0: رادیو هم بستگی
1: استکهلم FM 91.1
0: شنبه ها از ساعت 9 بام داد
2: من بدم یا 5000 بدم استی کاغذ میبری در خونمونا بدی گفتم آره و هم موقع خی خواهر دیگه من خواهر بزرگترم اونم عاشق شد اونم روزی یه تومن به من میداد مثل این که و من در روز دو سه تومن درآمد داشتم کاغذ میبردم و نمیدونم که کاغذ چیه فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم هم عشق رو فهمیدم بعد تو فهمیدم که چه دردیست درد عاشق شدن و عاشق بودن فروب زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود عشق داشت ولی نشون نمیداد افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد به هیچ کس عشق نمیداد به مادرم عشق نمیداد بد بود در زبان پدرم عشق دادن حتی به زن خانه بد بود مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروخ زودتر از همه از خونه رفت زن پرویز شد و رفت به اهواز یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه شاعر و نقاشه و سه سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه وقتی بهش گفتم چیه گفت نمیدونم خودم دنبال خودم دارم میگردم یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم غیر از مرد غیر از جفت غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم جوراب بدوزم شلوار بشورم من باید برم دنبال شعر اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن همین روشن فکرهای قلابی شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض نظرت کلمه فاحشه رو میگفتن اون فقط 20 سالش بود دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم در کجای کره خاکی مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن خفه شدن و اظهار نظر نکردن پروین اعتصامی شروع کرد در حرف زدن ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد از عدس و نخود و لوبیا حرف زد با گربه صحبت کرد ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز بس روز گذشت و هفته و ماه از با گربه حرف میزد از تنهایی فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اعتصالدار ما میتونه عاشق یک زن باشه یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه خب باید از بازوی مرد حرف بزنه از سیبیل مرد باید حرف بزنه و گفت در اون مملکت و فحش خورد می نویسه برای من که فریدون عزیزم از 1000 تا کتابم که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکرها میخرن که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم ولی من نیستم من یک شاعره نیستم من یک شاعرم و جلوی اینا میستم و من میگفت که نگو من شاعر هستم من مردم و باید جلوی این مرد رو بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن در ذهن ایران رو ترک کرد کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد از ایتالیا به ایران برگشت کتاب اوسیان رو نوشت دیوونه شد به بیمارستان روانی رفت به مدت ها در اونجا بستری بود 9 ماه از یک سال بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق باورم ناید که عاقل گشتم از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه از یه اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید، ایمان بیاورین به آغاز فصل صد. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی‌کرد اصلا، خیلی ساده لباس می‌پوشید و بعد می‌نوشت که توی آینه که نگاه می‌کنم می‌بینم که مقدار از موهای جلو سرم سفید شده. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارهایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 ها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد، فیلم خشت آینه رو با او ساخت، فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامی های ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا. من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرونش توی ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیت 20-25 کرون، اونا فقط شد برای مثلا بلیت مسافرت اون آدمی که میاد و میره. همین، این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره که. هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت روساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار: فیروز صدرایی. کارگردان: خسرو فرخزادی. تهیه کننده: محمد مهاجر.

0: و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سپر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز گفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که ادیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را به رنج‌های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاسته است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخنی گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ توفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست، آری کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست اسب به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من بجنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنم.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد. چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه بپاخیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دید مگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است. زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود، بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تحقیر کن.
2: من آنان را تحقیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان.
1: می دانم.
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافی است. من و جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است. پس برو آنتیگونه، برو. دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده، پولونیکس به خاک ما تاخت. چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهرآگین دشنهایش، مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است، پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه های زفرمندی برمی کشید، بر کنگره کاخهای ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعقه زده زمین را به لرزه در آورد. اکنون پیکر بی توان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون توفان به آتش می زد بر خاک افتاده است.
0: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه‌های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
1: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: ایران تبای، به لطف ایزدان، شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست میگیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نه خصال مرا می شناسید نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیزتر است. من میهنم را دوست می دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت. هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می‌گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد. باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس. او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزدایند.
0: خوشنود باد فرزند منویکوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. توی خداوندگار شهر ما، بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازند.
3: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
2: چه احتیاط های ابلهانه ای، بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
3: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
2: حرفت را بگو، به من واگذار و برو.
3: بسیار خوب. مرده را خاک کردند، یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
2: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
3: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی، برگه ای از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید، مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی حرمتی مظلوم می داشت.
0: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
2: خاموش! را بر افروخت مکان و در این پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمیتواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه میکنند و زمانی که نامم را می برند سر می جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول! پول! انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند. اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برای تان مجازات ناچیزی خواهد بود.
3: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
2: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
3: به هر تقدیر گناهکار من نیست.
2: تویی! تو که لاکت را به پول فروخته ای.
3: افسوس که شاهزاده‌ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
2: اکنون لطیفه گویی کن. بگو، اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
1: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گرداب ها در می گذرد.
0: بزرگترین لاهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاف ها و گاو آهن ها می فرساید و بارور می کند.
1: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را یافت است.
0: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش، قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
1: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
2: خداوندا، عجیب است. آیا چشمایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سرپیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سرزده؟
3: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
3: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
2: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
3: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
2: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
3: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
3: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گندان اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشما را بستیم و مندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار بر مرده آب ریخت.
2: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
4: این کار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
3: اطاعت سرباز.
2: تو از فرمان من خبر داشتی؟
4: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ می گیری؟
4: عدالت ایزدان هرگز چون این قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنجها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن دردهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
0: او نیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بیشرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. اسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم. بگیریدش. اما اکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتر فراستر. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
4: نه. تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم می خواهی؟
2: نه. مرگ تو برای من همه چیز است.
4: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر میتوانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، میشنیدی که مردم مرا میخوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
2: در تبای تو تنها کسی هستی که چنین میاندیشد.
4: همه چون من میاندیشند. ولی تو دهانها را بستی.
2: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
4: از بزرگ داشت خون کسانم چه ننگ؟
2: برادرت تو کلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
4: چرا؟ از خون پدر و مادرم بود.
2: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
4: تو کلس خفته در خاک با من هم داستان است.
2: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و بستایی، او تو را متهم می کند.
4: هر دو برادرانم مردند. دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه. اکنون با هم برادرند.
2: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
4: قانون مرگ برای همه یکسان است.
2: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
4: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
2: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
4: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
2: برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
0: اسمنه با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
2: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده.
0: بگو زود.
5: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم.
4: نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم.
5: از خود مرانم. بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم.
4: نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافیست که تنها من بمیرم.
5: من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم.
4: کرون برایت میماند. تیماردار او باش.
5: آنتیگونه،
4: زندگیت را برهان. مرا به یاری تو نیازی نیست.
5: من اگر شریک سرنوشت تو نباشم سیاه بختم.
4: تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را.
5: آش، خطای تو را من کرده بودم.
4: اسمنه، شجاع باش. تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
2: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند. یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
5: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمی بینم.
2: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
5: چه گفتی؟ محال است تو عروس پسرت را از میان برداری.
2: او برای بزرفشانی زمین های دیگری خواهد یافت.
5: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
2: سر من همسر زنی جنایتکار نخواهد
5: شد. آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
0: تو ازدواج پسرت را تباه میکنی؟
2: نه من، که حادث آن را تباه میکند.
0: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
2: تو خود حکم را تایید کردی. دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ میگریزند.
6: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده ادیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخه‌ای زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی میگردد.
0: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست میدهد. به سائقه رنج بدینجا آمده است یا خشم؟
2: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
7: پدر، من از آن تو هم. من درس‌های تو راه نمای من است و از خردمندیان ها بهره ورم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
2: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف می کنی، این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت. خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست. باید نابودش کرد.
0: عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
7: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را می ترسانی. تنها نگاهت دهانها را می بندد. شهر سوگوار این دختر است. می گویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیاد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهی است نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
0: شهریارا، اگر عقیدهش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
2: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
7: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
2: آیا عدالت در بزرگداشت آسیان است؟
7: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
2: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
7: مردم تباهی چنین نمی اندیشند.
2: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
7: می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
2: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
7: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
2: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
7: اگر میخواهی به تنهایی حکومت کنی، پس برو به بیابان.
2: روشنی میبینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
7: نه، من جز به تو نمیاندیشم.
8: با این کار عدالت پدر خود؟
7: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
8: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم.
7: تو از آن دفاع نمی کنی، بلکه آن را تحمیل می کنی.
8: چه بزدلی و رسالتی! زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
7: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
8: چنان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی برده زنان؟
7: چنون بر تو چیره شده، وگرنه چنین حکم نمی کردی.
8: پس اینطور. سربازان بیاورید تا اون را. همکنون پیش چشم تو جان می سپارد.
7: خاموش! در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاه هم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
0: آجا به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است.
8: هرچه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند.
0: از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟
8: نه نه، فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند. شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
2: ای عشق، ای عشق غلب ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو هم. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهیان نیایشگر توست. هیچ بادپایی نمی تواند از تو بگریزد. تو ای عشق، ای عشق غلبه ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو هند. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهی.

0: خوابگاه زفاف به سوی خوابگاه شگفتی که آرامگاه اوست.
1: ببینید هموطنان، ببینید سفر واپسینم را آغاز می کنم و آخرین بار آسمان را می نگرم. پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد و مشعلها چشمانم را، در آستانه حجلگاه ایزد مرگ مرا زنده می رباید. تاریکی و خاموشی مرا در بر می گیرند.
0: خوشنام و سرشار از افتخار ره سپار دخمه مردگانی، خود کام به قانون خیشتن و یکتا در سرنوشت خیشتن و سر راست به نزد حادث می روی.
1: آه شهر من تبای، مردم خوشبخت میهنم، چشمه های شاداب دیر که، جنگل های جوان، گذرگاه گردونه های ما، شاهد مرگ تنهای من باشید. آخرین دوستانم رهایم کردند و در گور شگفتی که برایم پرداختند از زندگان برکنار و از مردگان جدا میمانم.
0: فرزندم، تقدیر و شمشیر کور عدالت بر تو فرود آمد. فرزندم، تو به سختی و درد کفاره گناهان دودمانت را می دهی.
1: نه، به زاری های دیرین باز نگردیم. دور باد مویه، دور باد. رهایم کنید، رهایم کنید. من زاده پیوندی هستم که نامش را بر زبان نمی آوردند. بی جشن و سروری می روم تا در ضیافتی یکسان به مادرم بپیوندم و نیز به تو برادرم که همسری جز مرگ نداشتی.
0: قانون دیگری در تو سخن می گفت. تو کشته قلب خود هستی، آنتیگونه.
1: تنها بی بهره از وداع، بی بهره از شفقت، بی بهره از همسری، در وادی ظلمت روانم و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نوا.
2: بگیریدش و در غاری که گفتم بیفکنیدش. خواه بمیرد خواه زنده به گور بماند، دست های من به خونش آلوده نشده است.
1: اکنون این گور و این شب زفاف به زندانی در جرف نای خاک نزد عزیزانم می روم. من به شما می پیوندم پیش از آن که نصیبم را از زندگی برگیرم. تو پدر عزیز، مادر محبوب و برادر نازنینم، عاشقانه پذیران باشید. پولونیکس برادرم، چون تو را به خاک سپردم چون این پاداشم میدهند. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی، محبوب تر از شوهر، محبوب تر از فرزند. تو را برای ابد از دست دادم. برای همین است که حتی بیشتر از پیکر خودم، پیکر بی همتای برادرم را دوست می دارم. می روم با دست هایی بسته در راهی که کرون مرا می راند. همراه

0: مادرانم بر دختری من نمی گریند. بی فرزند، بی کس و بی دوست به نزد مردگان فرو می روم. اگر از یاری ایزدان بی نصیب بمانم، اگر عدالت آنان چنین باشد، اما نه، نه، بیدادگران و گمراهان قاتلان منند. آرزو می کنم که ایزدان سزایشان دهند. ای کاش آنان را آزمونی سنگین تر از آن من نباشد.
1: همیشه همان طوفان است که بر روحش می دمد.
2: این کندی برای کسانی که او را می برند گران تمام می شود.
0: زندگی، بدرود، بدرود مردم تبای. آخرین دختر شهر یارتان را بنگرید و ببینید به خاطر وفاداری به قانون ایزدان چه رنجی میبرد و از جانب چه کسی
2: ببریدش.

0: چون تو دخترم، دانای نیز با روشنایی بدرود گفت. آنگاه که پدرش وی را زنده در دخمه‌ای با دیوارهای رویین افکند، تقدیر بسی نیرومند تر از پیش اندیشی مردمان و بسی نیرومند تر از غلیان خدایان است. او تو را به کجا می راند آنتیگونه؟
1: ای فرزند، مرگ سرنوشت مشترک آدمیان است. آرمیدن در گودالی خاکی باشد. این پوششی که بر تو فرو می افتد تن جوانت را با مهربانی در برگیرد.
2: پیران تبای، این کودک رهنمون من شد تا به نزد شمایم.
3: چه خبر تازه‌ای تیرزی است؟
2: از من گفتن و از تو شنیدن.
3: تو همیشه رهنمای من بوده ای
2: و تو نیز به راه راست می رفتی.
3: من تو را به شهادت می
2: به هوش باش که امروز پای بر لبه شمشیر می نهی.
3: بگو ببینم مگر چه خواهد شد؟
2: طالع گرفتم. بر تخت تفعول خیش نشسته بودم، از اونجا صدای جهان پرندگان به گوشم میرسید. طوفانی از هیاهوی وحشی در گوشم میپیچید. پرندگان خود را با چنگال میدردند، بال میزدند و هوا را میآشفتند. زود فدیه‌ای بر آتش محراب افکندم، اما شعله های آتش فدیه را نپذیرفت. کرئون، این کودک که به جای من می‌بیند گفت پاره های جسد پولونیکس را سگ‌ها تا پای محراب‌های مقدس ما کشیدند و آنها را آلوده‌اند. به خدای خطایت را جبران کن، حرمت پیکری بی جان را نگهدار، بر مردگان متاز.
3: پیرمرد، تو هم جانب دشمنان مرا می‌گیری. نزدیکانم به من خیانت می کنند. پسرم مرا به هر ناکسی می فروشد و حالا دیگر پرندگان آسمانند که امانم نمی دهند. کمانداران، کمانداران، همگی مرا به تیر بزنید. من آماج جانداری هستم. شجاع باشید، ثروتمند شوید، طلای سردیس و گنجینه های هندوستان را گرد آورید، اما پولونیکس نه. نمی توانید او را به خاک بسپارید. نه، حتی اگر کرکس ها پاره های جسدش را بر عرش زئوس برند تسلیم نخواهد شد و همچنان فرمان می دهم که به خاکش نسپارند. اما درباره تو کاهن، سقوط کسانی که برای تهمت زدن های بی شرمانه خیشتن را می فروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زشترین بدی هاست.
2: بر من بخند، دیوانه از دیوانگیش بیخبر است.
3: من به راهبان ناسزا نمیگویم.
2: گفتی همکنون که مرا دروغگو خواندی.
3: تبار راهبان آزمند پول است
2: و تبار مستبدان آزمند تاراج.
3: میدانی که با رئیس دولت حرف میزنی؟
2: خوب میدانم، به همان خوبی که آگاهم این رئیس دولت نخواهد توانست بی من دولت را نجات بخشد.
3: تو خادم خوبی بودی، لیکن امروز در خدمت جنایتی.
2: تو مرا برمی انگیزی، میخوای تمام حقیقت را بگویم؟
3: تمامش را بگو، اما در خیال سود کیسه خود مباش.
2: من فقط به سود تو می اندیشم.
3: پس بدان که اراده من فروختنی نیست.
2: و تو نیز بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آن که یکی از بازماندگانت کفاره بدنهایی را که از تو ستم دیدن پرداخته باشد. تویی که بدن زندهی را به دل خاک سپردهی و بدن مردهی را از خاک بیرون افکندی. قصاص در انتظار توست. در اندک زمانی کاخ تو از ناله مردان و شیون زنان به لرزه در می آید و خشم مردمان و کینه شهرها به ضد تو سر می کشند. هیچ کس نمی پذیرد که گور مردگان شکم درندگان باشد. بیا بیا مرا ببر.
4: فرمان بردارم. بیا
1: شهریارا، به هوش باش. تا آنجا که من به خاطر دارم این پیام گذار هرگز دروغ نگفته است.
5: آری، پیشگویی های او همه درست است. برای اینک دل دونیمه شده است. نمیتوانم سر تسلیم فرو دارم و از قصد خود منصرف شوم، نه یارای تحمل حوادث شوم آینده را دارم. تحمل این هر دو بر من بس گران است.
1: ای کرون، خداوندگار ما، اگر نصیحت می شنوی
3: بگو.
5: هرچه تو مصلحت اندیشی کنی همان خواهم کرد.
1: دختر را از زندان سنگینی که در آن محبوس است آزاد کن. جسدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک بسپار.
5: آیا مصلحت در آن می‌بینی که من چنین کنم؟
1: آری، مصلحت در این است و باید زود در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در گرفتن انتقامی سریع از گناهکاران تأخیر روا نمی‌دارند.
5: هرچند این کار برای من بسی دشوار است، ما ناگزیر به انجام آن تن در خواهم داد. میدانم که هیچ سلاحی در مقابل ضرورت کارگر نیست.
1: پس انجام این کار را به دیگری مسپار و خود به دست خیشان را انجام بده.
5: میروم. غلامان، با کلنگ هایتان به دنبال من بیایید. آنتیگونه زندانی را آزاد میکنم. ناگزیرم، وگرنه خود زندانی ایزدان می شود.

0: یک خوز به سوی من بشتاب. شهر نالان است و پاک ساز خطاهای خیش را میخواند. کوه ساران را در گذر و دریاها را در نورد و وجود رستگاری بخش خود را به ما ارزانی داد.
1: بیا ای بزم افروز اختران نور افشان، بیا ای هستی بخش سرودهای شبانه.
0: ای زاده آذرخش بر ما فرود آی، ملتت را نجات بده

0: پیش از این همه به کر آن رشک می بردند. وی رهاننده میهن، فرمان روای دولت شهر و پدر خوشبخت خانواده بود. امروز خوشبختی او فرو ریخت. کر آن چون شبهی سرگردان است.
1: چه بدبختی تازه‌ای برای شهریار ما رخ داده است؟
0: هایمان مرده است. او خود را از دست پدرش قاتل آنتیگونه کشت.
2: تیزیاس، تو دروغ نگفته بودی. بنگری، ملکه ایرودی که هراسناک از کاخ شاهی بیرون آمد.
3: آهای، با من سخن بگویید. در حال نیایش بودم که چیزهایی شنیدم. خبر مصیبتی به گوشم رسید. سخن بگویی چه شده است؟
0: بانوی گرامی، اکنون ناظری حقیقت را به تو خواهد گفت. چه سود از پنهان داشتن و تو را به دروغ فریفتن؟
3: بگو، من در برابر مصیبت نیرومندم. به آن خو گرفتم.
0: من همراه پادشاه بر پشته‌ای که هنوز جسده پولونیکس دلخراش و دریده سگان بران افتاده بود رفتم. مرده را به آب غسل دهنده شستیم. پاره های بدنش را بر بستری از شاخه های زیتون سوختیم و خاک آرام بخش وطن را بر خاک سرش ریختیم. سپس به مقبره آنتیگونه شتافتیم. فریاد ها و ناله های آشفته از آن دخمه هولناک بر میخواست. پادشاه ناله سرداد: وای بر من که شوم ترین لحظات زندگیم را می گذرانم. این صدای پسر من است. بدوید غلامان، سنگ ورود به دخمه را بشکنید تا بدانم صدای هایمان را می شنوم یا ایزدان فریبم می دهند. فرمان بردیم. زمین گشوده شد و آنتیگونه را در تاریکی دخمه آویخته دیدیم. بندی از پیراهنش بر گلوی زیبایش پیچیده بود. هایمان داشت بر عشق تباهش می گریست. کرون او را دید، خود را به دخمه افکند و بغض‌آلود به فرزندش گفت: بدبخت، چه می کنی؟ هایمان به صورت او تف کرد و بی گفتن کلمه ای دشنش را برکشید. پدر به عقب جست و از زخم در امان ماند. آنگاه خشم او بر خودش فرود آمد. بیچاره تیغه آهن را بر سینه نهاد، فرویش برد و دست های بی توانش را به سوی آنتیگونه دراز کرد. در آخرین نفس او را به آغوش کشید. موجی خونین از زخمگاهش بیرون جهید و چهره بیرنگ دختر را غرق ساخت. آنها اکنون آرمیدند. در بستر ازدواجی که حادث برایشان گسترده است، زن و شوهری در کنار هم خفتند.
2: شهبانو بی سخنی یا نالهی بازگشت. چه فکری میتوان کرد؟ بار این سکوت ترساور است.
0: راست میگویی، انگار تصمیم نامیدانه ای را پنهان میداشت. میروم ببینم چه میگذرد.
2: شهریار، شهریار آمد. جسد فرزندش را به دست دارد. خطایش بر دستهایش سنگینی می کند.
4: خطای جنون من، حاصل خرد دروغین من، فرمان شوم، لجاجی که حاصلی جز مرگ نداشت. قاتل و مقتول هم خونند. پسرم، جوانکم، مرده جوان مرگم. من تو را کشتم.
2: کرون،
4: من قاتل تو هم.
2: کرون، بسی دیر است.
4: بسی دیر است، بسی دیر تا بفهمم. ایزدی بر چهرم میزد، ایزدی با سنگینی خود مرا خورد میکرد. او مرا به راهی هولنگیز راند که در آن شادی روحم را پایمال کرده. آه تب و تاب آدمی که بیهوده.
0: شهریارا، بدبختی تو به کمال رسید. یکی را به آغوش داری، ولی در خانه دیگری هم به انتظار آغوش توست.
4: دیگر چه شده است؟
0: همسرت مرد. او مرد چون که مادر بود. به خاطر هایمان او خود را کشت.
4: آی حادث، حادث، خدای مهراب، خدای دعا، تو بار دیگر مرا میکشی. چیست این سخنانی که من نمیفهمم؟ یک بار مردم و تو باز مرا میکشی. آنها حریص نعش منند. پول نیکس چه میگویی؟ غلام تو چه میگویی؟ قربانی از پس قربانی، به دار آویخته از پس آویخته دیگر. مردگان مرا در بر گرفتند، مردگان مرا محاصره کردند.
2: شاهکارت را ببین.
4: من جنایت تازهی میبینم و مکافات تازهی. چه سرنوشتی در انتظار من است؟ پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
0: شهریارا، همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش می افشاند از چشمهای بی فروغش فرو می ریخت. آن دهان که تو را قاتل می خواند از مرگ خاموش شد.
4: ای مرگ، ای مرگ، تو مرا از وحشت لبریز می کنی. وحشت گرداگرد من پرواز می کند. مرا می فشرد، مرا می بندد. و چون رودخانه‌ای در من می‌خزد و چون دشنه‌ای در من فرو می‌رود. من کشتم، من دوبار کشتم، هیچ کس جز من نکشته است. بکشید مرا غلامان، بکشید مرا کشتگان من، بکشید مرده ای را. یا ای مرگ، بیا در آغوشم گیر. خورشید فردا را نمیخواهم، مرا در شب خود غرق ساز.
2: به آینده مشتاب، مرگ را نمیتوان تمنا کرد.
4: ببرید مرا، ببرید و سر بی مغزم را برکنید. چشمانم را بدرارید. فرزندم، کشته جنون من، و تو ایرودی که محروم از شما، بگذار تا از خیشتن محروم گرده. دیگر هیچ چیز ندارم. بگذار دیگر هیچ نباشم. زندگی از زیر پاهایم میگریزد. بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید.
2: کرون، تو بر ایزدان ناسزا راندی و آنها کبریای تو را در هم شکستند. توانایی و عدالت آنان را بپذیر.
5: خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد می بخشند که سرچشمه خوشبختی است.

از من رمقی به سعی ساقی مانده است و صحبت خلق بی وفایی مانده است. از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده است.

آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته‌های کلاغان که عطر مزرعه‌های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من درون مرتبش را از تخمه‌های سبز می‌اندوخت.

0: می آیم.
1: با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک، با چشمهایم تجربه های غلیظ تاریکی، با بوتا که چیدم از بیشه های آن سوی دیوار می آیم.

آیم می آیم و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه به آنها که دوست می دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد.

0: و این من.
1: زمین تنها در آستانی فتی سر، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست

زمان گذشت، زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت، 4 بار نواخت. امروز روز اول دی ماه است. من راز فصل ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش.

در کوچه باد می آید، در کوچه باد می آید و من به جفت گیری گلها می اندیشم، به قنچه های با ساقهای لاغر کمخون و این زمان خسته مظلوم و مردی از کنار درختان خیز می گذرد. مردی که رشته های آبی رکهایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیدند و در شریقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کنند. سلام، سلام، و من به جفت گیری گلها می‌آیم.

در آستانه فصلی سرد، در محفل اعضای آینه‌ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این غروب بارور شده از دانش و سکوت، چگونه می شود به آن کسی که می رود انسان صبور، سنگین، سرگردان فرمان ایست داد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟

در کوچه باد می آید، کلاغ های منفرد انزوا در باغ های پیر کسالت می چرخند، انهر بام چه ارتفاع حقیقی.

آنها تمام ساده لوحی یک قلب را با خود به قصر قصه ها بردند و اکنون دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهد خواست و گیسوان کودکیش را در آبهای جاری خواهد ریخت و سیب را که سرانجام چی دست بویده است در زیر پا لگد خواهد کرد. ای یار، ای یگانه ترین یار، چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند.

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روزان پرنده نمایان شد، انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برگ های تازه که در شهوت نسیم نفس می زدند، انگار آن شعله بنفش که در ذهن پاک پنجره ها می سوخت چیزی به جز تصور معصومی از چراغ

در کوچه باد می آید، این ابتدای ویرانی است. آن روز هم که دست های تو ویران شدند، باد می آمد.

ستاره‌های عزیز، ستاره‌های مقوایی عزیز، وقتی در آسمان دروغ وزیدن می‌گیرد، دیگر چگونه می‌شود به سوره‌های رسولان سر شکست پناه آورد؟ ما مثل مرده‌های هزاران هزار ساله به هم می‌رسیم. آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد. من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد. ای یار، ای یگانه ترین یار، آن شراب مگر چند ساله بود؟ نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جوند. چرا مرا همیشه در ته

چرا مرا همیشه در ته دریانگاه میدونی؟ من سردم است و از گوشواره های صدف بیزارم. من سردم است و میدانم که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی جز چند قطره خون چیزی به جا نخواهد.

خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از میان شکل‌های هندسی محدود به پهنه‌های حسی وسعت پناه خواهم برد. من اوریانم، اوریانم، اوریانم، مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم و تک تک شدن راز آن وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره‌هایش آفتاب به دنیا

سلام شب معصوم، سلام شبی که چشمهای گرگهای بیابان را به حفرهای استخوانی ایمان و اعتماد بدل میکنی و در کنار جویبارهای تو ارواح بیتا ارواح مهربان تبرها را میبویند. من از جهان بیتفاوتی فکرها و حرفها و صداها میایم و این جهان به لانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. سلام شب معصوم، میان پنجره و دیدن همیشه فاصله ایست. چرا نگاه نکردم؟ مانند آن زمان که مرگی از کنار درختان خیز گذر میکرد. چرا نگاه نکردم؟ انگار مادرم گریسته بود. چه روشنایی بیهوده‌ای در این دریچه مستور سر کشید. چرا نگاه نکردم؟ تمام لحظه های سعادت می دانستند که دست های تو ویران خواهد شد و من نگاه نکردم تا آن زمان که پنجره ساعت گشوده شد و آن قناری غمگین چهار بار نبود. چهار بار نواخت و من به آن زن کوچک برخوردم که چشمهایش مانند لانه های خالی سیمرغان بودند

آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟ و شمعدانی ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟

به مادرم گفتم دیگر تمام شد. گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد، باید برای روزنامه تسلیت بفرستی.

0: پوک، انسان پوک پر از اعتماد.
1: نگاه کن که دندانهایش چگونه وقت جویدن سرود می‌خوانند و چشمهایش چگونه وقت خیره شدن می‌درند و او چگونه از کنار درختان خیس می‌گذرد، صبور، سنگین، سرگردان. در ساعت 4، در لحظه‌ای که رشته‌های آبی رگ‌هایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده‌اند و در شقیقه‌های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می‌کنند، سلام، سلام. آیا تو هرگز آن 4 لاله آبی را بویده‌ای؟

زمان گذشت، زمان گذشت و شب روی شاخه های لخت عقاقیر افتاد. شب پشت شیشه های پنجره سر میخورد و با زبان سردش ته مانده های روز رفته را به درون میکشید.

من از کجا می آیم؟ من از کجا می آیم که این چنین به بوی شب آغشتم؟ هنوز خاک مزارش تازه است، مزار آن دو دست سبز جوان را می گویم. چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار، چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی، چه مهربان بودی وقتی که پلک های آینه ها را می بستی و چلچراغ ها را از ساقه های سیمی می چیدی و در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می بردی تا آن بخار گیج که دنباله حریقتش بود بر چمن خواب می نشست و آن ستاره های مقوایی به گرد لایتناهی می چرخیدن. چرا کلام را به صدا گفتند؟ چرا نگاه را به خانه دیدار میهمان کردند؟ چرا نوازش را به حجب گیسوان باکرگی بردند؟ نگاه کن که در اینجا چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت و با نگاه نواخت و با نوازش از رمیدن آرامید به تیرهای توهم مصلوب گشته است و جای پنج شاخه انگشت های تو که مثل پنج حرف حقیقت بودند چگونه روی گونه او مانده است؟

سکوت چیست؟ چیست؟ چیست ای یگانه ترین یار؟ سکوت چیست به جز حرف های ناگفته؟ من از گفتن میمانم، اما زبان گنجشکان، زبان زندگی، جمله های جاری، جشن طبیعت است. زبان گنجشکان یعنی بهار، برگ، بهار. زبان گنجشکان یعنی نسیم، عطر، نسیم. زبان گنجشکان در کارخانه می‌گیرد.

این کیست؟ این کسی که روی جاده ابدیت به سوی لحظه توحید می رود و ساعت همیشگیش را با منطق ریاضی تفریق ها و تفرقه ها کوک می کند. این کیست؟ این کسی که بانگ خروسان را آغاز قلب روز نمی داند، آغاز بوی ناشتایی می داند. این کیست؟ این کسی که تاج عشق به سر دارد و در میان جامه‌های عروسی پوسیده

پس آفتاب سرانجام در یک زمان واحد بر هر دو قطب ناامید نتابید. تو از تنین کاشی آبی تهی شدی و من چنان پرم که روی صدایم تمام.

جنازه های خوشبخت، جنازه های ملول، جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوشبرخورد، خوشپوش، خوشخوراک در ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی. چه مردمانی در چار راه نگران حوادثند و این صدای سوت‌های توقف در لحظه‌ای که باید مردی به زیر چرخ‌های زمان له شود، مردی که از کنار درختان خیس می‌گذرد.

من از کجا می آیم؟ من از کجا می آیم؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد. گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد، باید برای روزنامه تسلیم

سلامی قرابت تنهایی. اتاق را به تو تسلیم می کنم، چرا که ابرهای تیره همیشه پیغمبران آیه های تازی تطهیرند و در شهادت یک شمع راز منوری است که آن را آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می داند.

ایمان بیاوریم، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، ایمان بیاوریم به ویرانهای باغهای تخیل، به دازهای واژگون شده بیکار و دان.

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد و سال دیگر وقتی بهار با آسمان پشت پنجره هم خوابه می شود و در تنش فوران می کنند فواره های سبز ساقه های سبکبار، شکوفه خواهد داده یار، ای یگانه ترین یار. ایمان بیاوریم با آغاز فصل.

من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان، چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدار

همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم، آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند.

زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می‌گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می‌آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی‌گردد، یا نگاه گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می‌گوید صبح.

زندگی شاید آن لحظه مستوری است که نگاه من در نیمی چشمان تو خود را ویران می‌سازد. و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.

در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گل ها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه ما کاشتی، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خواهد.

سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروکه است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دست هایت را دوست می‌دارم. دست هایم را در باغچه میکارم، سبز خواهم شد. میدانم، میدانم، میدانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت.

0: گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد.
1: کوچه ای هست که دهن من آن را هست

سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویر آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد. و بدین سان است.

من پری کوچک غمگینی رو می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می‌نوازد. آرام آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک

دلم گرفته است، دلم گرفته است. ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده می شود. چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغ‌های رابطه تاریکند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد. پرد مرده است، پرواز را بخواهد.

نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب. شراره‌ای مرا به کام می‌کشد، مرا به اوج می‌برد، مرا به دام می‌کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب

تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشاندی مرا کنون به زورقی، ز آچها، ز عبرها، بلورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.

به راه پر ستاره می کشانیم، فرادر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لب از ستاره بان تب شدم، چون ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم.

چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان گیرها، مرا دیگر رها مکن، مرا از این صدا رها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطر قطر آب می شود. سراحی سیاه دیدگان من به لای لای گرم تو لبا لب از شراب خواب می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، تو می دمی و آفتاب می شود.

علی کوچیکه علی بونه گیر نصف شب از خواب پرید، چشماشو ایمارید با دست، سه چهار تا خمیازه کشید، پاشد نشست. چی دیده بود؟ خواب یه ماهی دیده بود. یه ماهی انگار که یه کپه دوزاری، انگار یه تاقه حریر با حاشیه منجوق کاری، انگار که رو برگ گل لالباسی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد صاف الماسی، همچی یواش خودش رو آب دراز میکرد که باد بزن فرنگیاش صورت آب و ناز میکرد. بوی تنش بوی کتابچه های نو، بوی یه سفر گنده و پهلوش دو، بوی شبای عید و آشپزخونه و نظری پزون، شمردن ستاره ها تو رخت خواب رو پشت بون، ریختن بارون رو آجر فرش حیات، بوی لوشک، بوی شکلات. انگار تو آب گوهر شب چراغ می رفت، انگار که دختر کوچیکه شاپریون توی کجاوه بلور به سیر باغ و راغ می رفت، دور و برش گریزون، بالای سرش نور بارون. شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه، شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه، شاید که یه خیال تند و سرسری بود ماهیه. هر کی که بود علی کوچیکه محو تماشاش شده بود، واله و شیداش شده بود. همچی که دست برد که به اون رنگ روان نور جوان نقره نشون دست بزنه، برق زد و بارون زد و آب سیاه شد، شکم زمین زیر تن ماهی وا شد، دست گلا دور شدن و دود شدن، شمشای نور سوختن و نابود شدن. باز مثل هر شب رو سر علی کوچیکه دستمال آسمون پر از گلابی، نه چشمه، نه ماهی، نه خواب. باد توی باد ایرا و نفس نفس میزد زلفای بید و میکشید از روی لنگای دراز گلاغا، چادر نماز کدریشو پس میزد. سیرسیرگا سازا رو کوک کرده بودن و ساز میزدن، همچی که باد آروم میشد قورباغه ها از ته باغچه زیر آواز میزدن. شب مثل هر شب بود و چند شب پیش و شبهای دیگه، اما علی تو نخیل دنیا بود. علی کوچیکه سهر شده بود، نقره نابش رو میخواست، ماهی خوابش رو میخواست، رهاب بود و غرغر آب، علی کوچیکه و حوض پرا. علی کوچیکه نکنه تو جات گول بخوری، حرفای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری. تو خواب اگه ماهی دیدی خیر باشه، خواب کجا، حوض پر از آب کجا؟ کاری نکنی که اسمتو توی کتابا بنویسن سیاه کنن تلسمتو. آب مثل خواب نیست که آدم از این سرش فرو بره از اون سرش بیرون بیاد، تو چهارراهش وقت خطر صدای سوت سوته که پاسبون بیاد. شکر خدا پات رو زمین محکمه، کورو کچل نیستی علی، سلامتی، چی چی کمه، میتونی بری شاب دلازیم ماشین دونی سوار بشی، قد بکشی، خال بکوبی، جاهل پامنار بشی. حیف آدم این همه چیزای قشنگ و نبینه، علی کلنگ سوار نشه، شهر فرنگ و نبینه. فصل حالا فصل گوجه و سیب و خیار و بستنیست، چند روز دیگه تو تکیه سینه زنیست. ای علی دیوونه، تخت فنری بهتر یا تخت مردشور خونه؟ گیرم تو هم خودتو با آب شور زد، رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی. ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه، نون نمیشه، اون یه وجب پوستنش واسه فاتی تنبون نمیشه. دست که به ماهی بزنی از سرت باد بو میگیره، بود تو دماغا میپیچه، دنیا ازت رو میگیره. بگیر بخواب که کار باطل نکنی، با فکرهای صد تا یقاز حل مسائل نکنی، سرت بزارو نازبالش، بذار به هم بیاد چشت، قاچ زین و محکم چنگ بزن که از سواری پیش کشت. حوصله ی آب دیگه داشت سر می رفت،
خودشو میریخت تو پاوشو رو در میرفت، انگار میخواست تو تاریکی داد بکشه آهای زکی. این حرف و حرف اون کسونیش که اگه یه بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدن، خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلو کباب دیدن. ماهی چی کار به کاری خیکشکم تاغار داره؟ ماهی که سهل سگش هم از این تاغار آر داره. ماهی تو آب میچرخه و ستاره دستشین میکنه، اون وقت به خواب هر کی رفت خوابش از ستاره سنگین میکنه، میبرتش میبرتش از توی این دنیای دلمرده چار دیواریا، نقنق نحس ساعتها، خستگیها، بیکاریها، دنیای آششته و وراجی و شلختگی، درد قلنج و درد پرخوردن و درد اختگی، دنیای بشکن زدن و لوسبازی، عروستومات بازی و ناموسبازی، دنیای هیخیابونا رو علکی گز کردن، از عربی خوندن یه لچک به سر حس کردن، دنیای صبح سحر و تو توپخونه تماشای دار زدن، نصف شبا رو قصه آقا بالا خان زار زدن، دنیایی که هر وقت خداش تو کوچه ها پا میذاره یه دست خال خانباجی از عقب سرش یه دست قد داره کش از جلوش میاد، دنیایی که هر جا میری صدای رادیوش میاد. میبردش میبردش از توی این همبونه ی کرم و کسافت و مرض به آبیای پاک و صاف آسمون میبردش، به سادگی کهکشون میبردش. آب از سر یه شاپرک گذشته بود و داشت حالا فروش میداد. علی کوچیکه نشسته بود کنار حوض، حرفای آب گوش میداد، انگار که از اون تهتها از پشت گلکاری نورا یه کسی صداش میزد، آه میکشید، دست عرق کرده و سردش رو یواش به پاش میزد، انگار میگفت یک دو سه نپریدی، من توی اون تاریکیای ته آبم به خدا، حرفمو باور کن علی، ماهی خوابم به خدا، دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن، پرده های مرواری رو این رو اون رو بکنن، به نوکرای با وفام سپردم، کجاوی بلورم هم آوردم، سه چهار تا منزل که از اینجا دور بشیم به سبززارای همیشه سبز دریا میرسیم، به گله های کف که چوپون ندارن، به دالونای نور که پایون ندارن، به قصره صدف که دربون ندارن. یادت باشه از سر را هفشت دونه مروری جمع کنی که بعد باهاش تو بیکاری یه قلد قل بازی کنی. ای علی من بچه دریام، نفسم پاک علی، دریا همونجاست که همونجا آخر خاک علی، هر کی دریا رو به عمرش ندیده از زندگیش چی فهمیده؟ خسته شدم، حالم به هم خورده از این بوی لجن، انقدر پا به پا نکن که دوتایی تا خرخره فرو بریم توی لجن، بپر بارو، وگرنه یه علی کوچیکه مجبور میشم بهت بگم نتونم. من

انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید. دایره های نقره‌ای توی خودشون چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن. موجا کشاله کردن و از سر نو به زنجیرهای ته حوض بسته شدن. قل قل قل طلب طلب قل قل قل طلب طلب چرخ می زدن و سطح آب تو تاریکی چند تا حباب. علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه؟ آلوچه یه باغ بالا جرأت داری؟ بسم الله.

1.70 متر صدم افراشت قامت سخنم، 1.70 متر صدم از شعر این خانه منم، 1.70 متر صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای غزل جسم شکیبای زنم. زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری، هیها که سنگم نزنی آینه‌ام می شکنم. از جای برخیزم اگر پرسایم بید بنم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. 1.100 متر بیم اساس فکر است در 4 قدم، 1.100 قلب شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیشه مزن حیف است افتادن من، در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. انگار من زادمتان کژتاب و بدخوی و رمان، دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم. انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند، من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم. 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود، 1.70 متر گورم به خاک وطنم، گورم به خاک وطنم.

در حجمی از بی انتظاری، زنگ بلند و صوت کوتاه. سیمین تویی؟ آوای گرمش آمد به گوشم زان سوی راه. یک شیشه می پر نشعه و گرم، قلقل کنان در سینه شارید. راه از میان انگار برخاست، بوسیدمش گویی نیاگاه. آری منم، خاموش ماندم. خوبی؟ خوشی؟ قلبت چطور است؟ چیزی نگفتم، راه دور است. خوبم، خوشم، الحمدلله. کودک شدیم انگار هر دو. 6 سال من کوچکتر از او. بازان حیات و حوض و ماهی، بازان قنات و وحشت و چاه. قایم نشو، پیدات کردم، بی خود ندو، میگیرمت ها. افتادم و پایم خراشید، شد رنگ او از بیم چون کاه. زخم مرا با مهربانی بوسید، یعنی خوب شد، خوب. بنشست و من با او نشستم بر پله نزدیک درگاه. آن دوستی نشکفته پژمرد، وان میوه نارس چیده آمد. آن کودکی ها حیف و صد حیف، وین دیر سالی آه و صد آه. حرفی بزن، قطع است؟ نه نه، من رفته بودم سالها دور، تا باغهای سبز پرگل، تا سیبهای سرخ دلخواه. حالا بگو قلبت چطور است؟ قلبم نمیدانم، ولی پام روزی خراشیده است و یادش یک عمر با من مانده همراه. یک عمر با من مانده همراه.

با تو در آمیخته چون جان تنم امشب، لعلت گل مرجان زده برگردنم امشب. مریم صفت از فیض تو ای نخل برومند، آبستن رسوای فردا منم امشب. ای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود، روشن شود از چشم که تر دامنم امشب. مهتابی و پاشیده شدی در شب جانم، از پرتو لطف تو چنین روشنم امشب. آن شمع فروزنده عشقم که برد رشک پیراهن فانوس به پیراهنم امشب. گلبرگ نیم، شبنم یک بوسه بسم نیست، رگبار پسندم که ز گل خرمنم امشب. آتش نه زنی گرم تر از آتشم ای دوست، تنها نه به صورت که به معنا زنم امشب. پیمانه سیمین تنم پرمه عشق است، زنهار از این باده که مردفکنم امشب. زنهار از این باده که مردفکنم امشب.

آه عشق ورزیدم، آه عشق ورزیدم، با چگونه حیوانی، در چگونه کابوسی، یا چگونه هذیانی. خواب بود و بیداری، اشتیاق و بیزاری، در جدال و آمیزش، دستی و گریبانی. نفرت و محبت بود، انزجار و لذت بود، با غزال خوشنقشی مرده در بیابانی. وای حال قید دارم، تا چه شد که در مستی آب گند نوشیدم در بلور فنجانی. تا به شعله می شاید، تا پلید پالاید، تن فکندنم باید در تنور سوزانی. کاش مار می گشتم، پوستوار می هشتم، می گریختم از خود با تن درخشانی. آه نه که شمشیری زنگ خورده را مانم، با خلاف ممزوجی از غلاف عریانی. می گریزم اما تن پیش می دود با من، تن من است و من از تن خسته‌ای گریزانی. آه عشق ورزیدم، سکه را درو دیدم، روی نقش جبریلی، پشت شکل شیطانی، پشت

پنجره ها بستند، عشق پدیدار نیست. دیده بیدار هست، دولت دیدار نیست. یار چو بسیار بود، دل سر یاری نداشت. دل سر یاری گرفت، لیک دگر یار نیست. روی پریوار بود آینه، اما نبود آینه. اکنون که هست، روی پریوار نیست. زلف سیاه کار من بس که گرفتار سوخت، توده خاکسترش ماند و خریدار نیست. خیل وفا پیشگان از بر من رفتند، مانده هوادار من آن که وفادار نیست. حلقه به گوشان چرا ترک ادب گفتند، جز همه انکار من آن همه را کار نیست. گفتمشان میبرم تا بفروشم به غیر، بنده بی شرم را رونق بازار نیست. ای غم بسیار من، یار من و یار من، باش که در دار دل غیر تو دیار نیست. ای دل دیوانه خو، عمر تبه کرده ای، اینت نژندی سزا گرچه سزاوار نیست. لحظه چو گم شد مجوی، کاب روان را به جوی. صورت تکرار هست، معنی تکرار نیست. بس کنم این گفته را، گفته آشفته را، خفته ای و خفته را. گوش به گفتار نیست.

گفتی که میبوسم تو را، گفتم تمنا میکنم، گفتی اگر بیند کسی، گفتم که حاشا میکنم. گفتی ز بخت بد اگر ناگه رقیب آید ز در، گفتم که با افسونگری او را ز سر وا میکنم. گفتی که تلخی های می گر ناگوار افتد مرا، گفتم که با نوش لبم آن را گوارا میکنم. گفتی چه میبینی بگو در چشم چون آینه ام، گفتم که من خود را در او اوریان تماشا میکنم. گفتی که از بیتاقتی دل قصد یغما میکند، گفتم که با یغماگران باری مدارا میکنم. گفتی که پیوند تو را با نقد هستی میخرم، گفتم که ارزان تر از این من با تو سودا میکنم. گفتی اگر از کوی خود روزی تو را گویم برو، گفتم که صد سال دگر امروز و فردا میکنم. گفتی اگر از پای خود زنجیر عشقت وا کنم، گفتم ز تو دیوانه تر، دانی که پیدا میکنم، دانی که پیدا میکنم.

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم، هجرش دهم، زجرش دهم، خارش کنم، زارش کنم. از خنده های دلنشین و از بوسه های آتشین صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم. بندی به پایش افکنم، گویم خداوندش منم، چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم. گوید میفزا قهر خود، گویم بکاهم مهر خود. گوید که کمتر کن جفا، گویم که بسیارش کنم. هر شامگه در خانه ای چابکتر از پروانه ای، رقصم بر بیگانه ای و از خیش بیزارش کنم. چون بینم آن شیدای من فارق شد از سودای من، منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم. گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود گریان کنم، با گونه گون سوگندها بار دگر یارش کنم. چون یار شد بار دگر، کوشم به آزار دگر، تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم. تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم.

خفتنی شد به خدا بستر سرسبز چمن ها، گفتنی شد به خدا با تو در آن سبز سخن ها. خزه شد مخمل رنگین به گریبان طبیعت، لاله شد دکمه یاقوت به سر دست دمن ها. و چه خوش وسوسه بوسه و آغوش فزاید، مستی عطر هوس پرور و نمناک گون ها. خلوتی خواسته بودی که ببوسی لب ما را، وعده در سایه دالان فلک فام سمن ها. باد از برگ گل آنجا فکند روکش اطلس، تا به آسودگی آریم برون جامه ز تنها. مرغسان بر سر هر شاخه براریم نواها، قوصفت در دل هر چشمه بشوییم بدنها. به رسنهای وفا پای گریز تو ببندم، همچو تاکی که زهر شاخه او رست رسنها. آه سیمین، دل آن دوست به دست آر و مرنجان، زان که آمد ز همه خلق جهان سوی تو تنها. زان که آمد ز همه خلق جهان سوی تو تنها.

عزیز دور غمگین، بمان که شب سر آید، شکوفه های سیمین ز تیرگی بر آید. عزیز دور عاشق، بخوان ترانت را، بخوان مگر به گوشم حدیث باور آید. چه سود خواندنت را که آن سوی جهانی، شب تو چون سر آید شب من از در آید. رسید دور شستم که طرف خود نبستم، بگو دگر ز دستم چه طرفه‌ای برآید. ولی به زنده ماندن بسی بهانه دارم، یکی همین که فردا بهار دیگر آید، یکی همین که فردا نهال نو نشانم، به پای او نشینم که وقت نو بر آید، یکی همین که دانه به ره کنم فشانه، مگر به بام خانه دوتا کبوتر آید. دوتا که بغبغوشان سرود و های و هوشان، در این سکوت غمگین نشاط گستر آید. یکی همین که دستی ز دوستی بگیرم، که از آستین او گل به جای خنجر آید. عزیز دور صادق، در آستین چه داری؟ تو راز خنجر و گل کدام خوشتر آید؟ بهانه ماندنم را یکی همین صداقت، فریب گو مبادا که عمر من سر آید. که عمر من سر آید.

خشک، بیجان خشک، خشک خشک بیجان خشک، زهد خشک و زهدان خشک. خشک هم نخواهد زاد زین سترون و زان خشک. ساقی نمی بالد، شاخی نمی رقصد، خار هم نمی روید، سر به سر بیابان خشک. عشق تازه و گل تر، من به ترکشان مزتر، حسرتا که باید رفت دست خشک و دامان خشک. نعره می کشد استاد کین مباد و آن می باد، بانگ و لحن و سیما تلخ، امر و نهی و فرمان خشک. طعن و لعن و استغفار، پند و وعظ و استمرار، می کشد مرا تکرار گفته های همسان خشک. نوش چاشتگاهی را خیره میزنم فالی، لخت لخت خون پیداست بر کنار فنجان خشک. دیده طلب ای دل بسته دار، کینان را ناخن کرم دیریست همچو عقل و ایمان خشک. چنگ از صدا افتاد، نای بی نوا افتاد، شادزی که گرد آمد هیزم زمستان خشک. قمریان سبز آواز در تموز آتش ساز، بی نشاط و بی پرواز خشک شد گلوشان خشک. تشنم مسلمانان، پاس دین اگر دارید، آب آب می جویم در کویر سوزان خشک، در کویر سوزان خشک.

خانه خونین است اینک. خانه ابری بود روزی، خانه خونین است اینک. آنچنان بود، این چنین شد، حال ما این است اینک. مردواری تیلسان بر دوش و خون آشام و شب رو، تشنه خون با دو دندان چون دو زوبین است اینک. می کشد در خون پلنگ پیر آهوی جوان را، وحشت قانون جنگل تهمت دین است اینک. سرو باغ عشق را نازم که در باران سربی، چون درخت ارغوان از خون گلازین است اینک. می درخشد خاک همچون آسمان با روشنانش، بر زمین بشکست شمشادی بلورین است اینک. گرد ماه چارده شب با شب آویزان سرخش، رشته مرجان نثار زلف مشکین است اینک. چشم شوخ گزمگان تا ننگرد دوشیزگان را، پرده ساز چهره ها گیسوی پرچین است اینک. نو عروسان بلور اندام بازو مرمری را، هجلگه گور است و خاک تیره بالین است اینک. گوهر ناسفته را گر شرع میگوید که مشکن، سفتن و آنگه شکستن تا چه آیین است اینک. تیغه فریاد غم بشکست چون فولاد خنجر، پرده گوش ستم دیوار رویین است اینک. نه که کارستان ظالم همچو خاکستر بریزد، حاصل کبریت نفرت شعله کین است اینک. خانه ابری بود روزی، گرچه خونین شد ولیکن پشت ظلمت و از پی خون صبح سیمین است اینک. پشت ظلمت و از پی خون صبح سیمین است.

و نگاه کن به شتر آری و نگاه کن به شتر آری که چگونه ساخته شد باری نز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداری و سراب را همه می دانی که چگونه دید فریب آمد و سراب هیچ نمی داند که چگونه حوصله می آری و چگونه حوصله می آری به آتش به شن به نمکزاران و حضور گستره را دیدن به نگاهی از سر بیزاری و نگاه کن که نگاه اینجا ز شیار شوره نشان دارد چو خطوط خشک پس از اشکی که به گونه هات شود جاری و به اشک بین که تهی کردت زهران چه مایه آگاهی و تو این تهی شده را باید ز کدام هیچ بیام باری و در این تهی شده میبینی هیمان اشتر عطشان را که جنون برآمده با صبرش نرود سبک به گران باری و جنون دو نیشه رخشان شد به صفه خشونت دندانها که ز صبر کینه به باراید که ز کینه زخم شود کاری و نگاه کن که به کین توزی رگ ساربان زده با دندان ز سراب حوصله تنگ آمد و نگاه کن به شتر آری و نگاه کن به شتر

برای محمد سعیدی سیرجانی وقتی که در بند بود. وقتی که تهمت می‌گذارند. وقتی که تهمت می‌گذارند در جیب‌های بی‌گناهت. یک آسمان قطران و نفرت می بارد از چشم سیاهت. گیرم نهادستند اینان در جام وقتی که تهمت می گذارند. وقتی که تهمت می گذارند در جیبهای بیگناهت. یک آسمان قطران و نفرت

نیست تا جان جهانی باشد به بی جرمی گواهت. ابر است و غم انبوه انبوه، دیوار و وحشت کوه در کوه، کی دم توانی زد ز اندوه، بسته است حاکم راه آهت. بر کاغذ ارزان کاهی بنویس از ظلم و تباهی، تا شعله خشم ستمگر دود آورد بیرون ز کاهت. وقتی قلم در دست داری هر دم گلویش می فشاری، از بیم دزدی که از کمینگاه دزدد خبر از دستگاهت. دیگر زبانی را سخن نیست، شادی میان انجمن نیست، تفسیر بخت مردمان است با مردمک های سیاحت. اما تو ناجویی نه تاکی، از باد سردت نیست باکی، چون ابر بهمن بر تو بارد سیمین شود تاج و کلاهت. بنویس بالای سیاهی با خط خون این داد خواهی، کی از شکستن می هراست کلک و بنان داد خواهد. تا با قلم پیوند داری کی بیم حبس و بند داری، بنویس بی باکانه بنویس، این است و جز این نیست راحت، این است و جز این نیست راحت.

قطعاً الاغ کودکی من مردست و نیز نسل و تبارش. من پیر آزمند لعیمی کانگونه می کشید به کارش. کو آن دو چشم سرم کشیده، یال و دم به قاعده چیده، پالان سرخ اطلس و مخمل، منگول بند و حاشیه دارش. پیشانیش بلند و خضابی، آراسته به مهره آبی، اسباب فخر بود و تجمل، گاهی که می شدیم سوارش. با خشم و قهر صاحب پیرش، سازش پذیر جان اسیرش، بس راه سخت و بار گران را آسان گرفته صبر و قرارش. اینک الاغ کودکی من روحش حلول کرده در این تن، زین پس نه تیز پوی و نه توسن، در من شکسته پای فرارش. با چشمهای سرمه کشیده، با شرم در نگاه رمیده، من آن سطور رام خموشم با ذهن کند ساده نگارش. گر نیست مهره توق که دارم، پالان نظیر

جامه شمارم. اسباب فخر هست و تجمل با این سطور و کار گزارش. بیگارگیر شوخ زمانه دارد به رهبریم بهانه، از پی کشانده جان و تنم را در راه پرز خاره و خارش. اینک مرا، نه من، من او را، این برد بار قهر عدو را، دیده است عالمی که به خاری خم گشت پشت خست زبارش. آه این سطور کودکی من، خو کرده با شقاوت دشمن، زنده است در ضمیر نهانم، گیرم که مرده نسل و تبارش. اکنون بگو که آن دم فرخ در من دمد زنو به تناسخ، آزادوار جان شریفی، آزادگی مدام شعارش. آزادگی مدام شعارش.

با گلوگاه سرخ بخوان. با گلوگاه سرخ بخوان ای کبوتر که شعر منی. وقت پرواز میرسدت، گرچه خو کرده با رسنی. باز با آن دو لعلی گرد تاق فیروزه می نگری. باز با آن دو برفی جلد چتر در باد می فکنی. شب نماجین سینه تو می زند بوسه بر خنکا، می دمد جان نو به تنت، گرچه اکنون فسرده تنی. پای سرخت به حلقه بند نی زردی است غرق به خون. پای سرخت به حلقه بند نی زردی است غرق به خون. با چنین حال پیش کسان هان که از ناله دم نزنی. ای سراپات زخم و نمک، طاقتی بایدت به سزا. تا عدوی تو جان نکند، خود مبادا که جان بکنی. با گلوگاه سرخ بخوان، سجع سبزت گسسته مباد. زان که پیوسته می شنوم شیون جغدی و زغنی. چاره زخم های تو را پر سیمرغ می رسدم. اندکی بیش حوصله کن ای کبوتر که شعر منی. ای کبوتر که شعر من.

نوبت اقرار زن تا چار شد، حکم دین از رجم او ناچار شد. این گره را دست حاکم باز کرد، راز پنهان فاش در بازار شد. مؤمنان را شرع انور زد صلا، سینه هاشان مشرق الانوار شد. این یکی بر بام شد، آن بر درخت، سنگ و نیرو محض دین ایثار شد. کم کمک در دست ها یارا نماند، شوق اندک خستگی بسیار شد. زن هنوزش نیمه جانی مانده بود، پاسدارش هفت جان شد، هار شد. تخت سیمانی فراز آورد و سخت بر سرش کوبید و ختم کار شد. گفتم از امداد غیبی دان، که دین با زمان هم رنگ و هم رفتار شد. عصر سیمان است و عصر سنگ نیست، سنگ سار القصه سیمان سار شد. سنگ سار القصه سیمان سار شد.

میلاد یکی کودک شکفتن گلی را ماند، چیزی نادر به زندگی آغاز می کند، با شادی و اندکی درد. روزانه به گونه این نمایان بر می بالد، بدان ماند که نادره نخستین است و نادره آخرین.

تنها آن که بزرگترین جا را به خود اختصاص نمیدهد از شادی لبخند بهره میتواند داشت. آن که جای کافی برای دیگران دارد صمیمانه‌تر میتواند با دیگران بخندد، با دیگران بگرید.

چه مدت لازم بوده تا کلمه عفو بر زبان جاری شود تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد؟ بیا تا جبران محبت‌های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی از کف داده ایم و کسی نمی‌داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر.

روزت را دریاب، با آن مدارا کن. این روز از آن توست، 24 ساعت کامل، به قدر کفایت فرصت هست تا روزی بزرگ شود. نگذار هم در پگاه فرو پژمرد.

ساده است نوازش سگی ولگرد، شاهدان بودم که چگونه زیر غلطکی می رود و گفتن که سگ من نبود. ساده است ستایش گلی چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد. ساده است بهره جویی از انسانی، دوست داشتنش بی احساس عشقی، او را به خود با نهادن و گفتن که دیگر نمی شناسمش. ساده است لغزش های خود را شناختن، با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم. ساده است که چگونه می زی؟ باری زیستن سخت ساده است و پیچیده.

درخت هرچه سال خورده تر باشد سترگ تر از تو پرارزشتر، ریشش هرچه عمیق‌تر پا در جای‌تر در برابر طوفان، شاخسارش هرچه انبوه‌تر پناهش امن‌تر، تنش هرچه به نیروتر تکیگاهی اطمینان بخشتر، تاجش هرچه برتر سایش دعوت کننده تر. هر حلقش نشان نمایانی است از روزگاری که پس پشت نهاده، همچون چینی بر چهره‌ای.

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پادر گریز، اندک آرامشی در فاصله روزها تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود و فردا به هیئت امروز فرازد.

چیزی دیگر را میشوید. چون به سرکشی افتد انبوه ماسه ها را با خود میبرد، اما تواند بود که تخت پاره ای نیز با خود به ساحل آرد تا کسی بام کلبه‌اش را بدان بپوشد.

در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها سنگ های افتاده است. پار سنگ های، تکه های تیزی، ریگی برای پرتاب کردن یا بران فرو غلطیدن. در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها سنگ های افتاده است که وامی دارد من تا آهسته گام برداریم، بیستیم، به افتادگان یاری دهیم تا چون ما بازی استادن را بیاموزند. در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها به هر گام سنگ های افتاده.

پرنده که با شکوه به پرواز در می آید، بال می گشاید و پرواز کنان می گذرد، می چرخد و آرام بر هوا می لغزد. آدمی را نیز هوای پرواز در سر است تا دور شود، راهش را بیابد و در آرامش به جستجو پردازد. همچون پرنده که بر زمین می نشیند، بال جمع می کند، دانه بر می چیند، به طور صیاد و دام خطر می افتد، آدمی نیز باز می گردد آماده تا خود را به زندگی و تقدیر خویش سپارد.

گاه آرزو می کنم زورقی باشم برای تو، تا بدان جا برمت که می خواهی، زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری، زورقی که هیچگاه واژگون نشود به هر اندازه که ناآرام باشی یا دریای زندگیت متلاطم باشد، دریایی که در آن می‌رانیم

پیش از آن که واپس این نفس را برآرم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزم، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.

تسلیم شدن به زندگی، به خیشتن، تسلیم شدن به طوفانها، به زندانها، دست یافتن به شجاعت، به اعتماد، دست یافتن به شادی و آزادی.

همراه دیروز به فردا زیر درختی پرود می آیم، در سایش برای لحظه کوتاه از زندگیم اندیشه کنم، به راه خیش اندیشه کنم، به مقصد خیش اندیشه کنم، به راهی که پس پشت نهادم اندیشه کنم، به تمامی آنچه در حاشیه راه رسته است، آنچه شایسته تحسین است نبایسته تاراج شدن، آنچه شایسته عشق ورزیدن است نبایسته کجندیشی، آنچه شایسته به جای ماندن در خاطره است نبایسته به سرقت بردن. در راه دیروز به فردا زیر درخت زندگیم فرود می آیم، در سایش برای لحظه ای از فرصتم.

از جنگ بیشکوه احساسی اندک دارم، اما آنچه به تمامی در میابم عشقی است که آرزوی همگانه است. از کشمکش های دائمی احساسی اندک دارم، اما آنچه به تمامی در میابم آرزوی با هم بودن است. از جنگ برای آنکه فقط جانی به در برم احساسی اندک دارم، اما آنچه به تمامی دریافتم چیزی است که در این بازی نهفته است.

شگفت‌انگیزی زندگی با آگاهی به ناپایداریش، در جرأت تو شدن، در شجاعت من شدن، در شهامت شادی شدن، در روح شوخی، در شادی بیپایان خنده، در قدرت تحمل درد نهفته.

صدای خزانی در ذهن و روح من، ابرهای خزانی سنگین و پرسایه، خاطر در آرامش است. اندیشه آدمیان را باز نتوان خواند و مقاصد آدمیان را به چشم نتوان دید.

هنگاه که قیود و پیشداوری ها یک سره از پهنه زمین روفته باشد، تنها در صراحت بی قید و شرط، در خلعی آزاد کننده و پایدار برای زندگی تازه، برای روحی تازه فضایی میسر است.

می توانم نگه دارم دستی دیگر را، چرا که کسی دست مرا گرفته است، به زندگی پیوندم داده.

وحشت زده مبهوت از شعبده زیستن، به چشم دیدن، به گوش شنیدن، به دست سودن، به بینی بویدن، به زبان چشیدن، به قصد دریافتن که زندگی چیست، چه میتواند باشد. گرفتار، وحشت زده،

موطن آدمی را بر هیچ نقشه‌ای نشانی نیست. موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش می‌دارند.

بحث زندگی همیشه در سکوت پیشکش می شود. دوستی و عشق، میلاد و مرگ، شادی و درد، گل و طلوع خورشید و سکوت به مثابه فضای ژرف فرزانگی.

نشوندهنده راهی است که خواهان در نوشتن آنم. ابرهایی که با وزش باد در حرکت است نشوندهنده راهی است که خواهان در نوشتن آنم. خشخش برگ ها زیر قدم هایم میگویند بگذار تا فرو افتی، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت.

گاه آرزو میکنم ای کاش برای تو پرتو آفتاب باشم، تا دستهایت را گرم کند، اشکهایت را بخشکاند و خنده را به لبانت بازارد. پرتو خورشیدی که اعماق تاریک وجودت را روشن کند، روزت را غرقه نور کند، یخ پیرامونت را آب کند.

گرم در محیطی یخ زده، کلماتی خالی از عشق، نوازشی سرد. فسرده در دل تابستانی داغ، در تکراری غم‌انگیز، بی‌علاقگی، دل سردی مرگزار. فسرده در دل پاییزی دلپذیر، در بی‌توجهی نگاهی مشکوک نومیدی. آب شده در دل زمستانی یخ زده، در دستی گرم، در نگاهی مهرامیز، در حرارت نفسی دار.

می باید خود را از دام اوهام برهانیم گر بر آن سریم که همه چیزی را دریابیم. می باید ایمان داشت که به هنگام تنها از نیروی فرزانگی خیش مدد باید جست.

به بخت اگر باور داشته باشیم، همین روز یا همین شب آرامش فرا میرسد تو را و مرا. از این دم اگر لذت بریم، زندگیمان در دستهای ماست و ما تنها بار مسئولیتمان را بر دوش میکشیم. به بخت اگر باور داشته باشیم، نه فقط امروز و نه فقط امشب آرامش فرا میرسد.

می کند. تپه های پوشیده از برف، درختان پوشیده از برف، راه های پوشیده از برف و همیشه

تپه های پوشیده از برف، درختان پوشیده از برف، راه های پوشیده از برف، آن که بر برف ها قدم نهد رد پایی به جای می گذارد که آدمی را به تعقیب خیش تر

اندیشه نکن که شانه‌هایت سنگین شود، اندیشه نکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی. در شگفت میمانی از نیروی خیش، در شگفت میمانی که به رغم ضعف خیش چه مایه توانایی.

طوفان که فرو نشست، ابرهای پرغریو که پراکند، و نخستین پرتو خورشید که باز تابید بر زمین که هنوز از بارون خیس است، همه چیز بوی زندگی میگیرد. از پس آغازی دیگر و رشدی دوباره، هر علف و هر بوته تنفس آغاز میکند. هوا تازه و پاکیزه میشود، شاخه های درختان سر برمی آورد، گیسوان ژولیده دوباره آراسته می شود و آرامش باز می گردد. همان آرامش پیش از طوفان که همانندی ندارد در هیچ چیز.

عشق عشق می آفریند، عشق زندگی می بخشد. زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می آفریند، دلشوره جرأت می بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می آفریند، امید زندگی می بخشد، زندگی عشق می آفریند، عشق عشق می آفریند.

در میرسد آن روز که رود به سوی بلندی جریان یابد، تکه های برف در هوا معلق ماند، کودکان رو به بلوغ و بالغان رو به کودکی بربالند، حتی زمین مسیری معکوس در پیش گیرد، باد همه چیزی را با خود ببرد، زمین در خود به چرخش آید و هوشیاران را همه چیزی به وحشت افکند. اگر کسی بار دیگر بذر افشاند، انسانیت می تواند دیگر بار به اوج شکوفایی رسد.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر

باران باران، شیشه پنجره را باران شست. از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ. می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند. مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است. دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال. تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری. تو بهاری، نه بهاران از توست. از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاروانهای فرو مونده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیور و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امید چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را بردار. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ تفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت، باد با من می گفت که تو هی دستی مرد، ابر باور می کرد.

من در آیینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم، تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا هرگز، باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشتی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمانی که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مرد، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز، در تو دم سردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و بس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست. صدای فاصله هایی که غرق ابهامند، نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانی ها روی نور می خوابند، و او و ثانی ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغ های حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازی محزونی است.

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدند سبیل چه می‌خواهی، پاسخ می‌داد می‌خواهم بمیرم. تدفین مردگان. آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یازها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد، با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرنبرگرسی. میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن، قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلا اهل لیفانی، آلمانی اصیل. و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمای سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند. در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی، تا
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانت کاشتی جوانه زد، شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را. مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من.
0: مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من، قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن، آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک، انباشته از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دست‌های ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های رو به مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ. تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثیر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

زدن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار، زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو فام تو را شانه می کنند، قوقایی ای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوایی ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای ای درخت. سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنها ای درخت.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

خبردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خوناشام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و آنها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار. چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار، به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از انسو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی اونجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل‌ها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر عرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دی. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

ای صبا نکتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته ای روح فزای از دهن یار بگوی، نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفخات نفس یار. به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اغیار بیار. گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، بهر آسایش این دیده خونبار بیار. دل دیوانه به زنجیر نمی آید باز، حلقه ای از خم آن طره طرار بیار. خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست، خبری از بر آن دلبر عیار بیار. شکران را که تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، خنده ای زان لب شیرین شکربار بیار. دلق حافظ به چرزد، به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب و سر بازار.

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نصیب من، بلبل خیش را مسوز، کس سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همه است، این همه نقش می زنم در طلب وفای تو. شور شراب و سوز عشق آن نفسم رود ز سر، کین سر پرهوس شود خاک در سرای تو. مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. دولت عشق بین که چون از سر فخر و احتشام، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. دلق گدای عشق را گنج بود در آستین، زود رسد به سلطنت هر که بود گدای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. خوش چمنیست عارضت، خاصه که در بهار حسن حافظ خوش کلام شد مرغ غزل سرای تو.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

یا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم، می‌مردم از این غم.

شوم سوس آن چگونه می توان زیست در آن چه چیزی می توان جوست. معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، تراره از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که این کوچه بن‌بست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هم. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدام این جزیره آن آبگیری من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آبگینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به ولنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت، رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
2: سولیداریتیت. استکهلم FM 91.1.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد. رادیو همبستگی.com

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام، برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی وقتی

سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم

با درودی دیگر، پیش برنامه رو شنیدید. امروز 27 تیر 1405 18 ژوئیه 2026. برنامه تابستانی امروز در دو بخش ارائه میشه. بخش اول گزارش هفتگی است. تمرکز ما روی وضعیت جنگی در ایران، جنگ جنایتکارانه‌ای که قربانیان آن مردم هستند و توقف بیدرنگ فوری و بیقید شرط باید صورت بگیرد. در این شرایط، یعنی آتش بس شکننده و به آتش کشیدن و بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخته ها، زدن پل ها و مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان و سربازان، جالب اینه که خبرگزاری های رژیم به تازگی سعی در فروکاهیدن ابعاد تلفات و خرابی ها و رنج مردمان دارند. به جای بمب و موشک و پهپادهای انفجاری از اصطلاح پرتابه استفاده می کنند. خب این مردم و جنبش مردمی و نیروهای آزادی خواه و مترقی اکنون کجا ایستادند؟ کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ جدا از ارزیابی از روند رویدادها، صورت مسئله این جنگ خانمانسوز چیست یا چه باید باشد؟ اصلا از چه منظر و زاویه‌ای خوب است به کل این وضعیت جنگی نگاه کنیم؟ تحلیلی در این زمینه هم خواهید شنید همراه با رضا سپیدرودی، روزنامه‌نگار. به تازگی انستیتوی کارولینسکا در استکهلم در صدد انجام یک پژوهش برآمده تأثیر سایه رویدادهای اخیر در ایران، کشتار هولناک دیما و جنگ بر روان و رفتار و سلامت ایرانی تباران در دیاسپورا. با سرپرست این پژوهش دکتر فرزانه بادینلو، روانشناس، گفتگو می‌کنیم. اگر علاقه‌مند باشید میتونید در این پژوهش آنلاین شرکت کنید. بررسی سلامت روان در سایه جنگ و بحران‌های اجتماعی در ایران. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده برجسته که بسیار غمگین شده بود از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، پیکرش این هفته در لس‌آنجلس بر دستان زنان بدرقه شد و به خاک سپرده شد. جواد تسلیمی نگاهی داشته سالهای دور به فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در برنامه دنیای سینما سال 2010. گفتار او رو از آرشیو میشنویم برای ادای احترام به شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و آفریدگار باغ زنان. اتفاقی در آرشیو رادیو همبستگی به گفتاری برخوردم که درباره صدای سوم در برابر جنگ طلبان صحبت میکرد، مربوط به 19 سال پیش که خطر جنگ و حمله به ایران خیلی جدی شده بود. فکر کردم اگر میخواستم مشخصات و مختصات این صدای سوم رو نه به جنگ، نه به رنج مردمان ایران واکاوی میکردم، چه میبایست میگفتم؟ دیدم همه ی حرفا همون موقع زده شده بود. گویی همین امروز است. این گفتار رو هم درباره جنگی که آن هنگام خطرش گوش زد می شد و امروز به وقوع پیوسته شنید. جام جهانی فوتبال امسال 2026 به پایان می رسد. فردا فینال بین آرژانتین و اسپانیا برگزار می شود. در دنباله برنامه پیشین نگاهی به فوتبال جام جهانی و حاشیه‌های آن، قوه‌های آن
فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکند. در بخش دوم برنامه امروز میزبان تابستانی این هفته علی آزاد رو داریم. با او همراه میشویم و روایت و دغدغه‌های او را میشنویم.

من علی آزاد فعال سیاسی و کارگری مقیم کوپنهاگ هستم. من افتخار این را دارم که امسال مهمان و مجری برنامه تابستانی رادیو همبستگی باشم. این برنامه شامل 10 موضوع مختلف کارگری است که همراه با ترانه، شعر و سرودهای مختلف تقدیم شما خواهد شد. در این فرصت سعی می کنم که به مسائل کارگری ایران و اروپا از نگاه خودم و تجربیات شخصی و جمعی و همچنین جمعبندی از مطالعات تحقیقات جنبش کارگری کسب کردم با شما در میان بگذارم. امیدوارم که مورد قبول شما قرار گیرد و مهمتر اینکه از نقد و بررسی شما بی‌نصیب نباشم. حاصل آن هرچه باشد کار و تلاش جمعی مشترکمان است. برایتان روزای گرم و آفتابی همراه با شادی و امیدواری آرزومندم. تابستان 2026.

0: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این هفته اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را با 20 ناو جنگی و صدها جنگنده از سر گرفته است. دونالد ترامپ گفته است که تنگی هرمز برای همه جز ایران باز است. او همچنین افزوده که ما یک محاصره کامل اعمال خواهیم کرد، اما فقط برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند یا از آنها خارج می‌شوند یا هر چیزی را حمل می‌کنند که به محموله‌های ایرانی مربوط باشد. ترامپ بعداً تهدید کرد که در صورت بازنگشتن ایران به مذاکرات پل‌ها و نیروگاه‌ها را بمباران می‌کند. کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از این گفته بود بر اساس حقوق بین الملل حمله عمدی به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی جنایت جنگی محسوب می‌شود. کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال 1949 درباره قواعد بشردوستانه جنگ نیز حمله به تأسیسات و منابع ضروری برای بقای غیر نظامیان را ممنوع کردند. ترامپ در شبکه فاکس نیوز هم گفت اهداف انرژی را برای آخر نگه می‌دارم، اما در نهایت آنها را هم هدف قرار خواهیم داد. در جای دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سران رژیم ایران هشدار داده که در صورت حمله با پاسخی بسیار قدرتمندتر از گذشته روبرو خواهند شد. او نوشته که روزایی که کسی به ما آسیب برساند و ما به او ضربه نزنیم گذشته است. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که یک کارزار نفوذ خارجی و بسیار پیمان و بسیار پرهزینه با هدف شکست مذاکرات آمریکا و ایران به راه افتاده است. او این کارزار را به بازیگران اسرائیلی نسبت داد و گفت هدف آنها ادامه جنگ با ایران نه برای رسیدن به هدفی روشن بلکه به طور نامحدود است. ونس در این مصاحبه گفت آنچه او را نگران می‌کند این است که عملیات نفوذ خارجی بتواند قضاوت سیاسی در آمریکا را تغییر دهد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی در مجله تایم مطرح شد که نوشته بود برت پارسکیل مدیر پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ با قراردادی ماهانه به ارزش 1.5 میلیون دلار یک عملیات پیامرسانی دیجیتال به سود اسرائیل را پیش می‌برد. از دیگر سو بیش از 180 نماینده مجلس رژیم گفتند که عهد کردند که خط انتقام بیستند. محمد باقر قالیباف هم با انتشار بیانیه مفصل گفت ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفتیم. رئیس مجلس رژیم گفته که تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بنده های آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این اگر قرار باشد جمهوری اسلامی از این متن انتفاع نبرد، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. این در حالی است که در چند روز گذشته آمریکا دور تازه‌ای از حملات خود به ایران را ادامه داده، چندین شهر و جزیره‌های جنوب ایران را بمباران و موشک باران کرد. طی این دور از حملات صدای انفجار در خرم‌آباد، سمنان، خنداب، اهواز، قش، بدرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده. رویترز نیز گزارش داده رسانه‌های دولتی ایران از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به اطراف بدرعباس، سیریک، دهلوران و یک سیلوی گندم در هویزه خبر دادند. در ادامه حملات آمریکا به ایران دست کم 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. برج مراقبت دریایی چابهار هم دوباره هدف قرار گرفت و کاملا تخریب شد. کویت هم ایران را متهم کرده که در حملاتش به یک نیروگاه و تأسیسات آبشیرینکن خسارت وارد کرده است. وزارت بهداشت در ایران اعلام کرده که حملات آمریکا در تیر ماه تاکنون 38 کشته و بیش از 400 مجروح بر جای گذاشته است. همزمان آژیر خطر در کویت و بحرین صدا در اومد و سخنگوی سپاه اعلام کرد که عملیات ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. ترامپ هم اعلام کرد که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است. در حمله آمریکا به تیپ 388 بمپور دست کم 7 نظامی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. چند موشک آمریکا هم در نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی اصابت کرد. از دیگر سو صدا و سیمای رژیم از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در کویت، قطر و عمان خبر داد. مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم از کشته شدن 3 نفر در حمله موشکی آمریکا به شهرستان حاجی آباد در شمال این استان خبر داد. حالا به تازگی در خبرگزاری ها، به خصوص خبرگزاری های رژیم، به جای بمب و موشک و پهپاد از اصطلاح پرتابه استفاده میکنند.
1: اگه ما میدونستیم این کلمه پرتابه رو کی تو صدا و سیما وضع کرده، یه جوری میگه آبادان و خرمشهر و بوشهر و بندرعباس و نمیدونم اینا رو با پرتابه زده، انگار مثلا امریکا با تیرکمون داره میزنه. آخه بی پدر، داره موشک میزنه، داره بمب میزنه، زندگی مردم مختل شده. تو خودستان مردم نه آب دارن نه برق دارن. این چه کوچیک کردن ماجراییه؟ چه بلایی داری سر مردم ایران میارید؟ اسکله شهید رجایی و با هنر که نابود شد داخل بندرعباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن، تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن. دیشب اواز یه جوری زده که همه خونه یه جوری تکون خورده، اصلا مردم نمیدونن چی زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ چرا حقیقت نمیگید؟ او پدر سوخته‌هایی که توی این مملکت نشستن میگن بجنگ بجنگ، اونا رو بفرستین بیان خوزستان، از تو سوراخ‌ها بیان بیرون، بیان اینجا. آقا این چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید؟ سر کشور میارید؟ بر پدرتون لعنت. یعنی حتما ترامپ باید بیاد جزیره خارگو بگیره، سوریه بگیره، آبادان اشغال بکنه، تمام جنوب بگیره، تا شما پوفیوزا بفهمید چه خبره، چه بلایی داره سر مملکت میاد. خجالت بکشید.
0: مهدی محمدی مشاور قالیباف در امور راهبردی مرتب تحلیل میدهد. از او به عنوان کیسینجر، طرفدارانش به او لقب کیسینجر ایران دادند. گفته است که عملیات ایران متوقف نخواهد شد و ما تا نابودی سیاسی ترامپ در آمریکا پیش خواهیم رفت.
2: ما تا نابودی سیاسی ترامپ در آمریکا پیش خواهیم رفت و این امکان منحصر به فردی است که امروز در اختیار ماست. ایران میدونه که چجوری از این امکان منحصر به فرد باید استفاده بکنه. دوم، ما گزینه‌های خیلی زیادی داریم که اصلا به سمتش نرفتیم. در حالی که آمریکایی‌ها اینجور نیستن. آمریکایی‌ها همه گزینه‌های خودشون رو مصرف کردن و دیگه خلاصه از این به بعد کاخ کشورهای منطقه جای امنی نخواهد بود، برخلاف جنگ‌های قبلی که بالاخره ایران حدودی رو مراعات کرد. در این باره که درست بود، غلط بود، کم بود، زیاد بود، میشه بعداً بحث کرد، ولی یه حدودی مراعات شد. ما آپشن‌های خیلی زیادی در حوزه هسته‌ای، تو حوزه تهاجم به کشورهای منطقه، در حوزه تهاجم به زیرساخت‌های آمریکا در منطقه، چه زیرساخت‌های سیاسی، سفارتخانه‌ها و چه زیرساخت‌های علم و فناوری وابسته به دولت آمریکا و شرکت‌های خصوصی آمریکا در منطقه داریم که وارد هیچ کدوم از اینها نشدیم. ایران وارد اصابت به زیرساخت‌های برق، گاز، آبشیرین‌کن‌ها وارد اینها نشد در دو جنگ قبلی. همه این آپشن‌ها برای ما بازه. در حالی که آمریکایی‌ها آپشن به نظر من ویژه و منحصر به فردی که بتونه به عنوان یک سورپرایز در جنگ عمل بکنه و تبدیل بشه به عامل پیروزی دشمن در جنگ در اختیار نداره. این بار محاسبات مسئولین در ایران شکل یافته تر و پخته تر از اونیه که بخواد با یه همچین تهاجماتی تغییر بکنه.
0: این گونه هدف گذاری در جنگ با ویرانگرترین قدرت نظامی جهان از همان جنس توهمات خانمانسوزی است که مدام در رژیم تکرار می شود.

اکنون که حاکمان سیاسی آمریکا و ایران هر یک با دستاویزی بر تبل جنگ کوبند، عیان‌تر می‌توان دید که چگونه هر دو سوی این جنگ نفع خود را در ادامه آن می‌بینند. به نظر می‌رسد که تفاهم‌نامه‌ای که از آغاز هم شکننده و ناپایدار بود عملاً شکسته شده باشد و ما همچنان در میانه یک وضعیت جنگی ایستادیم. به این ترتیب ترامپ به دنبال پیاده کردن الگوی ونزوئلا در مورد ایران و فعلا تنگه هرمز برآمده، در آن سو در ایران هم رژیم که با زیست در بحران و بحران آفرینی مداوم تأمین سوخت می کند، گوش فلک را از شعار انتقام و قصاص و تهدید به رور کر کرده یا در واکنش با آن چند کشتی و چند کشور حاشیه خلیج فارس رو هدف میگیرد. بین در حالی است که عملاً ارتش آمریکا هر لحظه ده‌ها هدف گزین شده از قبل را طبق بانک اطلاعاتی خودش بمباران می‌کند و هنوز هم خبر از ده‌ها کشته و زخمی می‌رسد. بین ترتیب حاکمان ایران غرق در توهم پیروزی جنگ و تاب‌آوری بیشتر روی عصب ترامپ و فلواقع کشوری توانایی ویرانسازی عظیم رفته و طبق ماهیت خود به بحران و جنگ افروزی سوخت می‌رساند. در گرداب این چرخه باطل بحران و ویرانی و کشتار، ترکیبی از جنگ، معاصره اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن، قبل از همه این مردم و زحمتکشان و ساختهای کشور هستند که هدف قرار گرفته و مجازات می شوند. همه چیز با هم برمی گردد که مبارزه علیه جنگ و علیه هر دو قطب ارتجاع داخلی و خارجی تا چه حد بتواند شمشیر یاخته جنگ و سیاست گرسنگی دادن را از کار بیاندازد.

یک روز پس از انتشار گزارش‌های تحقیقی در نیویورک تایمز و هاوارتس درباره ارتباط و همکاری محمود احمدی نژاد و اسرائیل، دفتر رئیس جمهور پیشین رژیم ارتباط با موساد و حصر خانگی او را تکذیب کرد. در همین حال تصویری تازه از حضور احمدی نژاد در مراسم ختم خامنه‌ای در مصلی تهران منتشر شد. روزنامه اسرائیلی هاوارتس گزارشی با عنوان پشت پرده طرح موساد برای انتصاب احمدی نژاد، دشمن قسم خورده اسرائیل، نوشت که او با مقامات اسرائیل گفتگو کرده است. منابع آمریکایی که با هاوارتس در این باره گفتگو کردند، میگویند واشنگتن از رابطه با محمود احمدی نژاد آگاه بود. به گفته یکی از منابع، رئیس سیا چراغ سبز گسترش همکاری با موساد در این طرح را صادر کرده بود. بنا به گزارش هاوارتس، محمود احمدی نژاد تنها بخشی از عملیات گربه چکمه‌پوش اسرائیل برای تغییر رژیم بود. این طرح همچنین شامل عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری در داخل ایران، برنامه‌ای برای مسلح کردن و آموزش نیروهای کرد در عراق، فعالسازی دیگر گروهی اقلیت برای بی‌ثبات کردن حکومت و طرح‌های نیروی هوایی برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابجایی شبه نظامیان بود. این گزارش در حالی بین موارد اشاره کرده که احزاب کرد ایرانی و گروه‌های مرتبط با اقلیت‌های ایران تا کنون همراهی با چنین اقدامات را تایید نکردند. بنابر گزارش هاوارتس در اسرائیل هم مقام‌ها و نهادهای عالی آن کشور شانس موفقیت این عملیات را زیر سوال برده بودند. در ادامه گزارش گفته شده که تساخی‌خانگی مشاور امنیت ملی هم تر را خیال پردازی های بیپایی خانده و از روند برنامه ریزی کنار کشیده بود. در نهایت آیل زنیر فرمانده یش اسرائیل 3 روز پیش از ساعت 0 دستور میداد عملیات متوقف شود، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم میگیرد عملیات ادامه یابد. هاوارتس مینویسد خانه پوشالی که نتانیاهو ساخته بود پیش از آن که کردها حتی یک گلوله شلیک کنند ریخت. علی زیدی نخست‌وزیر عراق 1 هفته پس از استقبال از هواپیمای حامل تابوت خامنه‌ای در فرودگاه نجف برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کرد. خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا 30 سپتامبر و مهلت دولت عراق به شبه نظامیان برای خلصلات آن تاریخ از جمله مهمترین موضوعات مورد گفتگوی او با ترامپ پشت در بسته بوده. ترامپ گفته که با حملات آمریکا قدرت جمهوری اسلامی بسیار کم شده و دولت عراق میتواند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کند و دیگر نیازی به ماندن نظامیان آمریکایی در عراق نیست.

0: رژیم جمهوری اسلامی با حمله موشکی به مقر حزب کمله کردستان ایران در اقلیم کردستان 9 نفر را کشت. حزب کمله کردستان ایران گفته که 9 نفر از اعضاش در حمله سپاه پاسداران کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز به یکی از اردوگاه‌های این حزب در منطقه زرگویز در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است. اعدام یک جوان معترض در زندان اصفهان توسط رژیم اسلامی در ادامه اعدام‌های گسترده اسیران در بند توسط رژیم حاکم بر ایران، دستگاه قضایی رژیم اعلام کرده که صبح چهارشنبه 24 تیر 15 ژوئیه یکی از مبارزان اعتراضات دیماه 1400 به نام محمد امینی دهاغانی را در زندان اصفهان اعدام کرده است. اینکه تاکنون تصویر یا اطلاعی از این معترض در جای نشر نیافته، میتواند این باشد که او از اقشار محروم جامعه بوده است که فقط نام او آن هم پس از اعدامش توسط رژیم مشخص شده است. بیدادگاه رژیم در اقدامی دیگر حکم اعدام ارغوان فلاحی رو ابلاغ کرد در این هفته. پدر ارغوان فلاحی نیز در زندان اوین حبس است. زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلولای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام از دریافت جیره قضایی خودداری کرده و به تحصن خود ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان زندان قزل‌حصار کرج از روز دوشنبه آغاز شده است. شماری از زندانیان در جریان این تحصن در دست داشتن دستنوشته‌هایی با شعار نه به اعدام خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.
1: شما مسئولین مبنی بر حذف اعدام به جز مسلحانه دست از اعتصاب برداشتیم. متاسفانه امروز شاهد این بودیم که در تاریخ 22/4/1405 تعداد 6 نفر از همبندیان ما را جهت اجرای حکم اعدام به سویت انفرادی انتقال دادیم. حال از این تاریخ تا احقاق حق و پای عهد شما مسئولین مبنی بر حذف اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهیم. هموطنان عزیز، مردم ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان مواد مخدر واحد 2 زندان قزل‌حصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما ایران اسیران در بند باشید.
0: دادستان استان تهران اعلام کرده که برای بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال 1404 و جنگ 12 روزه احکام قضایی صادر شده است.
2: یک فاجعه انسانی بزرگ در اصفهان در حال وقوعه و اگر همین حالا صداشون نباشیم به زودی یک کشتار دست جمعی اتفاق میفته. پرونده‌ای با 36 متهم به نام میدان علی خانی اصفهان که احکام اعدامش به مرحله اجرای فوری رسیده. در یک پرونده 2000 صفحه‌ای شعبه اول دادگاه بیدادگاه انقلاب اصفهان به ریاست 2 جلاد قاضی بدنام محمد براتی و محمد توکلی، همون قاضی پرونده خانه اصفهان، تنها در 3 جلسه کوتاه بدون حق داشتن وکیل مستقل حکم بدوی اعدام رو برای 13 جوان صادر کردند. تنها مستند این بیدادگاه چیه؟ اعترافات اجباری زیر شکنجه. دیوان عالی کشور هم با عجله فراوان در 14 تیر ماه همین احکام رو تایید کرده و پرونده الان در شعبه 2 اجرای احکامه. بخش ترسناک ماجرا 3 سال این بچه هاست. اونا معترضین دیماه 1404 هستن که اکثرا متولدین دهه 80 و چند نفرشون هنوز کودک و نوجوان قانونی حساب میشن. نام این 13 نفر رو بشنوید: علیرضا و ابوالفضل سپاهی، امیر حسین ابراهیمی، قائم حسینی، گل محمد محمدی که شهروند افغانستان هست، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری، ابوالفضل ابراهیمی و سپهر هونجانی که متولدین 86 و 87 هستند، علی دشتی، امیر حسین ملکی، امیر حسین سفری و علی رضا رئیسی. حکومت میخواد در سکوت رسانه‌ای این بچه ها رو به دار بکشه. پرونده در چند قدمی چوبه داره و خطر اجرای فوری وجود داره.
0: در نفته دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. بر اساس تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت و رابطه با سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. بشرامی جدید وزارت اطلاعات در خصوص قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم. در این بخشنامه از جمله آمده است هر گونه اقدام یا هم تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت و رابطه با سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. بخشنامه جدید وزارت اطلاعات در خصوص قانون تشدید مجازات جاسوسی و

0: ایجاد و انعکاس خسارات تصنعی یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، به تشخیص دادگاه، به مجازات حبس تعزیری درجه 3 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. تمرکز این قانون روی فعالیت‌های تخریبی به اصطلاح نرم است که شامل فعالیت‌های رسانه‌ای و جنگ روی افکار عمومی است. در مورد احزاب از قانون قصاص سال 1361 و 1362 حکم محارب و مرتد همچنان باقی است. این موارد افزونه‌ای بر آن روش‌های سرکوبگرانه پیشین است. فریاد یک راننده خطاب به حکومت اسلامی: از این زندگی خسته ایم، وا بدید.
1: دیگه واقعا خسته شدیم، دیگه واقعا بریدیم. این تریلیمه، بالا خودمه. تو تمام کشورها کسی که تریلی داره یعنی سرمایه دار، دروغم نیست. صاحب تریلی یعنی سرمایه دار، چون پولی که تریلی دار میبینه هیچکی نمیبینه. به ناموسم قسم سو بیباره زدم، رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرای تاکسی نداشتم برم تا خونه. بیست کیلومتر بیاده رفتم نرسیدم تو خونه. صبح تا حالا خواستم را بیفتم به دنیا و عالم، روز زدم به خاطر 2 میلیون تومن برای این روز زدم که بالا شهر تهران میشینه، برای 2 میلیون خرجی نداشته به من بده، به کسی که بوی پول میده، اصالت پول داریه داره نداشته به من بده. دلم میسوزه برای او کارگری که صبح تا بعد از اون بیشه تو فلکی به خاطر 500 هزار تومن که بخواد در روز گیرش بیاد، که نصف مرغم نمیتونه بخره باش. راننده اسلام منو سوار کرده، 2 تا فوق لیسانس داشته گریه کرده از نداری. مامور راهنمای منو گرفته درد دل کردیم گریه کرده از نداری. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف نمیزن چون یه مهر سیاسی میزید تو پیچونیشون میکشونیشون بالا. عربای خوزستان رو نفت نشستن، کونشون رو بلند کنن، 2 تا بیل بزنید نفت میزنه بیرون. اما جزو فقیرترین مردم ایران هم کرد ها همینطور، مازندرانی ها همینطور، بلوچ ها همینطور، کل ایران همینطور. مادرها شب تا صبح گریه میکنن، پدرها رو شرمنده کردی. وا بدید، نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیا. خسته شدید. به خاطر خرج سرویسم 2 میلیون پول دوای مادرم رفتم از کیفش برداشتم که بتونم بیام سرویس. دلم سوخته، قلبم آتیش گرفته. 2 میلیون پول مادرم مال دوایش رو بگیرم بیام سرویس. از مردن نمیترسم. اگه از مردن میترسیدم راننده نمیشدم، اما از مردن نمیترسم. یه بار مردم، بکشید تموم شد. با بدید، خسته شد.
0: بنا به گزارشات منتشر شده در ولایت بادغیس افغانستان، میم نازگل، دختر بچه 14 ساله، آنکه به زور عقد پیرمردی از اعضای طالبان درآمد، تنها چند روز بعد به قتل رسید. بر اساس گزارش‌ها این پیرمرد نرین سالار طالب که برای 4 بار ازدواج کرده به شهردار طالبان در بادغیس است، پس از انتشار تصویری از نازگل در شبکه‌های اجتماعی او را خفه کرده و به قتل رسانده است. کودک همسری در قوانینی که طالبان زن ستیز بر اساس شریعت اسلامی تصویب کرده، تجاوز قانونی به کودکان و زنان و نوجوانان است.

آتشبس روی کاغذ، جنگ روی سفره ها. آتشبس شاید صدای انفجارها را خاموش کرده باشد، اما برای بسیاری از مردم ایران جنگ هنوز پایان نیافته است. امروز جنگ بیش از آن که در آسمان ها دیده شود، بر سر سفره ها، در اجاره خانه ها، در صف دارو و در نگرانی خانواده ها ادامه دارد. ایران پس از جنگ با اقتصادی روبروست که بیش از این نیز زیر فشار تورم، تحریم، رکود و کاهش قدرت خرید قرار داشت. جنگ این مشکلات را عمیق‌تر کرده است. بسیاری از خانه ها، مراکز درمانی، مدارس، کارگاه ها و زیرساخت ها آسیب دیدند و این خسارت ها تنها به ساختمان محدود نمی شود، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وقتی پالایشگاه، جاده، کارخانه یا شبکه برق آسیب می‌بیند، نتیجه آن افزایش هزینه حمل و نقل، گرانی کالاها، کاهش تولید و از دست رفتن فرصت‌های شغلی است. آسیب به اینترنت و مراکز مخابراتی نیز کسب و کارها، آموزش، درمان و ارتباطات را مختل می‌کند. در نهایت هزینه این اختلال‌ها را مردم عادی می‌پردازند. همزمان نااطمینانی اقتصادی همچنان ادامه دارد. تا زمانی که سرنوشت مذاکرات، تحریم‌ها و روابط اقتصادی ایران روشن نشود، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز با تردید همراه خواهد بود. کارفرمایان از استخدام می‌ترسند، تولید کنندگان از توسعه فعالیت خود صرف نظر می‌کنند و خانواده‌ها خریدهای ضروری را هم به تعویق می‌اندازند. آمارهای اقتصادی نیز همین وضعیت را تایید می‌کنند. شاخص مدیران خرید که یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد است، به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. نشانه‌ای از کاهش تولید، افت سفارش‌ها، تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانه‌ها و افزایش بیکاری. در این میان فشار معیشتی بیش از همه بر دوش طبقات کم درآمد است. گفته می شود بسیاری از خانواده ها بیش از 70% درآمد خود را صرف اجاره مسکن می کنند و پس از آن برای خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی پول چندانی باقی نمی ماند. افزایش قیمت نان و دیگر کالاهای ضروری نیز این فشار را بیشتر کرده است. در روزهای اخیر از طرح ایجاد صندوقی برای بازسازی ایران سخن گفته می شود. صندوقی که قرار است سرمایه گذاری در زیر ساختها و صنایع را تسهیل کند. اما حتی اگر چنین طرحی عملی شود، تأثیر آن بر زندگی مردم فوری نخواهد بود. بازسازی پالایشگاه ها، کارخانه ها و بنادر به تنهایی به معنای بهبود معیشت مردم نیست. پرسش اصلی این است که بازسازی از کجا آغاز خواهد شد؟ از پروژه های بزرگ اقتصادی یا از زندگی روزمره مردم؟ اگر دستمزدها، امنیت شغلی، مسکن، درمان و آموزش همچنان در بحران باقی بمانند، بازسازی زیرساختها به تنهایی نمیتواند احساس امنیت و امید را به جامعه بازگرداند. واقعیت این است که پایان جنگ تنها با خاموش شدن سلاح‌ها معنا پیدا نمی‌کند. پایان واقعی جنگ زمانی است که مردم بتوانند دوباره برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. زمانی که کار، مسکن، درمان و آموزش برای خانواده ها قابل دسترس باشد و نگرانی از هزینه های روزمره جای خود را به امید ببخشد. امروز شاید جنگ در میدان های نبرد متوقف شده باشد، اما پژواک آن هنوز در قیمت نان، اجاره خانه، تعطیلی کارگاه ها، صف دارو و نگرانی میلیون ها خانواده شنیده می شود. اگر قرار است آینده‌ای بهتر ساخته شود، بازسازی باید پیش از هر چیز از زندگی مردم آغاز شود، از سفره‌هایی که کوچکتر شدند و از امیدی که نباید از میان برود.

خب در این شرایط یعنی آتش بس شکننده و به آتش کشیدن و بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، زدن پل‌ها، مراکز غیرنظامی، کشتن صیادان و سربازان و تلاش رژیم برای فروکاییدن ابعاد تلفات و خرابی‌ها و رنج مردمان و استفاده از اصطلاح پرتابه به جای بمب و موشک و پهپادهای انفجاری، در این شرایط جنبش مردمی، نیروهای آزادیخواه و مترقی کجا ایستاده؟ جدا از ارزیابی از روند رویدادها، صورت مسئله این جنگ خانمانسوز چیز یا چه باید باشد؟ از چه منظر و زاویه‌ای خوب است به کل این وضعیت جنگی نگاه شود؟ تحلیل و نگاه رضا سپیدرودی روزنامه‌نگار رو در این زمینه می‌شنوید.

0: تفاهم نامی صلح شکست خورد. آیا ایران و آمریکا وارد یک جنگ بی بازگشت شدند؟ شنبه 27 تیر درست یک هفته است که حملات موشکی به پهپادی آمریکا و جمهوری اسلامی علیه هم شروع شده. تفاهم نامی دو طرف که با میانجیگری پاکستان به دست اومده بود عملا کنار گذاشته شده و حملات به مناطق جنوب ایران در کانون تمرکز جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته. آمریکا مراکز غیر نظامی مثل بیمارستان کودکان سرطانی، پل‌های مواصلاتی، برج مراقبت دریایی و ایستگاه راه آهن رو هم تا الان مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا رو در کویت، اردن، قطر، بحرین، تو اربیل و سلیمانی در عراق، در یک مورد هم در سوریه تا اینجا هدف قرار داده. البته فراموش نکنم که عمان رو هم زده. بهانه اثرگیری درگیری‌ها تفسیر از بند 5 تفاهم نامه بود. بند 5 تفاهم نامه میگفت که تعیین ترتیبات امور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بر عهده ایرانه، اما آمریکا با فشار بر عمان یک مسیر مستقل ایجاد کرد تا با اسکورت نظامی کشتی‌ها از این مسیر عملاً کنترل تنگه هرمز رو از چنگ ایران بیرون بیاره و از این طریق برگ برنده ایران رو به بهانه تفاهم‌نامه و مذاکرات صلح خونسا کنه. بعد از مخالفت جمهوری اسلامی با مسیر جدیدی که آمریکا تعیین کرد برای عبور کشتی‌ها و اعتراضی که صورت داد به نقض بند 5 تفاهم‌نامه، حمله پهپادی رو به کشتی‌هایی که از این مسیر رد می‌شدن صورت داد و در واکنش به این حملات آمریکا با موشک‌های کروز به شهرها و مناطق جنوب ایران حمله کرد. آمریکا بعدش توافقنامه رو یا تفاهم‌نامه رو لغو کرد و محاصره دریایی رو دوباره از سر گرفت و الان بعد از یک هفته درگیری آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه که 38 نفر جانشون رو از دست دادن، بیش از 400 نفر زخمی شدن که یکی از جانباخته ها و 18 تا از زخمی ها بچه های زیر 18 سال بودن. بازگشت به رویاروی نظامی بین ایران و آمریکا و اعلام در واقع الغای رسمی تفاهم‌نامه سوال‌هایی رو مطرح کرده که مهمن خیلی، ولی واقعیت اینه که جوابای سر راست الان ندارن، نمیشه بهشون داد. صرفا میشه بر اساس قرینه‌های گمانه‌زنی‌هایی کرد که این کاریه که بعداً هم برای میشه صورت داد. پذیرش تفاهم‌نامه در لفظ، کنار گذاشتنش در عمل از سوی آمریکا، معناش این بوده که آمریکا گزینه مطلوب در اختیار نداشته و هنوزم نداره. تسلیم شدن در برابر کنترل یکی از شاهراهای مهم انرژی جهان در عمل به وسیله ایران یک ضربه سنگینی به توازن قوای منطقه‌ای به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه وارد می‌کرد. تسلیم به کنترل ایران اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو با درآمدزایی جدید از محل ترانزیت تنگه تا حد زیادی خنثا می‌کرد. رژیم های عربی منطقه رو ناچار به رعایت ملزومات سیاست های منطقی جمهوری اسلامی و سازوکاری برای تعامل با اون میکرد و زمینه ائتلاف های منطقی جدید به ضرر اسرائیل رو تقویت میکرد. این توافق شکاف در پایگاه اصلی رای ترامپ در جنبش ماگا رو هم در داخل آمریکا و دستبندی های درونی جمهوری خواهان طوری که بعدا دیدیم بیشتر کرد. منتها بازگشت به رویاروی نظامی هرچند الان محدود دیگه، این هم بازگزینه مطلوبی برای آمریکا نیست. اول اینکه شاهدیم که قیمت نفت الان دوباره سیر صعودی گرفته. اثرات تورمی بسته شدن مجدد تنگه هرمز رو اقتصاد جهانی با افزایش قیمت سوخت و حرکت زنجیره کالاهایی که با سوخت مرتبط هستند در آستانه پایان ذخایر انرژی داره شروع میشه و دامنش معلوم نیست تا کجا بره. مخالفت های داخلی در آمریکا با جنگ فشار سیاسی رو ترامپ بیشتر میکنه. به این نکته هم باید توجه کرد. خیلی از تحلیل‌های آمریکایی از طیف‌های مختلف دارن میگن که احتمال باخت ترامپ در انتخابات بعدی بیشتر شده. آمریکا هیچ گزینه مطلوبی تو جنگ حاضر نداره. جنگ سراسری با ایران، جنگ محدود یا منفصل با بمباران هوایی پل‌ها و مراکز غیرنظامی و مراکز انرژی و زیرساختی و اینا، یا پایان دادن به درگیری‌ها یا لغو محاصره دریایی یا بازگشت به تفاهم‌نامه با پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز، یعنی اینکه به اینا گردن بزنن، اینا همشون بر روی هم گزینه‌های منفی برای کاخ سفید و شخص ترامپ است. معنا شکست ایشون هست. بنابراین اگر اتفاقات پیش بینی ناپذیر رو اصلا کنار بگذاریم چون نمیتونیم پیش بینی کنیم، احتمال غالب بین تغییران مستقل اینه که آمریکا با روی کرده فعلیش نمیتونه به هدفهایی که در جنگ 40 روزه بهش نرسید دست پیدا کنه. اگر توی جنگ تراسری نتونست بهش دست پیدا کنه، الان توی این جنگ منفصل و متمرکز روی جنوب ایران هم نمیتونه. این حملاتی که داره صورت میده در واقع میگن که فاقد جهتگیری استراتژیک هست و میگن که آدم اگر دود ناشی از این جنگ روایت ها که بین دو طرف سخت جریان داره این مانع نشه که آدم بتونه ابعاد واقعی قضیه رو خوب ببینه، اینطور به نظر نمیرسه که آمریکا میتونه حتی پیروزی تاکتیکی پر اهمیتی الان به دست بیاره، یا مثلا برای ترامپ یک چیزی بشه که بتونه اون علم بکنه بگه من بردم. بعد از یک هفته حملات موشکی و پهپادی دو طرف در شرایطی هستیم که نمیشه قضاوت کرد رویاروی فعلی کجا میره. آیا دوباره به جنگ سراسری برمیگردیم؟ تمام ایران آماج حملات موشکی آمریکا میشه؟ آیا واقع با وارد کردن سوریه به درگیری با حزب الله از سوی آمریکا و واکنش تهران با حمله به رژیم احمد اشعر، ترکیه که وعده دریافت F-35 رو از ترامپ گرفته وارد درگیری با ایران میشه و از طریق ترکیه پای ناتو هم به منازعه کشیده میشه؟ اینا رو ما نمیدونیم. آیا رویاروی عربستان و حوثی‌های یمن که الان شروع شده باعث میشه که تنگه باب المنده بسته بشه؟ نمیدونیم. آیا آمریکا بعد از یک دوره از حملات موشکی به مناطق و تأسیسات ساحل ایران به جزایر ایرانی در جنوب کشور با اعزام زمینه حمله میکنه؟ یه دوره اینا رو میگن. و آیا همزمان مثلا با این حمله نیروهای مسلح مستقر در مناطق مرزی با کمک آمریکا و اسرائیل وارد کشور میشن تا جنگ داخلی رو کلید بزنن؟ آیا ما شاهد دوری از درگیری های مزمن به شیوه منفصل همینطوری که الان داریم میبینیم همین الان جریان داره متناسب با ظرفیت های تقلیل پیدا کرده در واقع توان رهگیری موشکی موشکای بالستیک از سوی آمریکا رو شاهد میشیم یا چی چجوریه؟ اینو ما دقیق نمیتونیم. همین احتمالات رو میشه در نظر آورد، میشه رصد کرد. واقعیت اینه که در خبرها و گزارشها گاهی میشه رگه هایی از شواهد رو به شکل پراکنده در جهت بعضی از این احتمال ها و در مغایرت با بعضی از احتمال ها افق های دیگه دید. با این حال هرچند که واقعا نمیشه الان یک افق روشنی برای مسیر حرکت حوادث و رویدادها آدم ترسیم بکنه، درباره دو نکته میشه داوری صریحی داشته باشه. نکته اول اینه فاصله داشته و زاویه داشته درگیری جنایی بر سر مذاکره یا جنگ با صلح طلبی منافع واقعی مردم، ربطی به صلح طلبی منافع واقعی مردم نداشته این جنگ، جدال بین اینا. اعلام پایان تفاهم‌نامه و سرگیری رویارویی‌های نظامی با کاهش جدال دو جنایی که ظاهراً یک طرفش حول تفاهم‌نامه و مذاکرات صلح وایساده بود و دومی هم میگفت نه تفاهم نامه رو لغو کنیم جنگ رو ادامه بدیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام. خب این یک حقیقت مهمی رو این سفارایی نشون داد که این جدال ربطی به دفاع از منافع مردم و حق به خطر افتاده الان زندگی مردم زیر بمب ها و موشکان نداشته. هر دو جناح برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی رو برداشتن، گره زدن به فرادستی نفوذ سیاسی خودشون، مشروط کردن به این فرادستی. برای یه جناح مذاکره امتداد جنگ بود تا به اصطلاح دستاوردهای جنگ 40 روزه رو پشت میز مذاکره همراه با تقویت نفوذ سیاسی خودشون تثبیت بکنن. برای جناح دیگر هم برهم خوردن شرایط جنگی و پایان درگیری‌های نظامی مایه تضعیف نفوذ سیاسیشون بود و بنابراین از اجتماعات میدانی حامیان حکومت تو بردن شورای خودشون و از کنترلی که رو صدا و سیما داشتن برای انتقاد و اعتراض و عقب کشوندن اون جناح رقیبشون برابرداری میکردن. وقتی معلوم شد که کنترل تنگه هرمز رو هر دو جناح نمیتونن به زبان خوش در قالب بندهای مبهم تفاهم‌نامه با آمریکا بقبولونن، حالا هر دو طرف به جنگ بازگشتن. حالا هر دو جناح مردم رو دارن به هزینه دادن به تحمل مشکلات جنگ، به قطع برق، کمبود دارو، گرانی نان، بیکاری و در واقع دارن به آوارگی دعوت میکنن. همه نیروهایی که در اپوزیسیون بر تبل جنگ کوبیدن و البته رسوا و بی آبرو هم شدن، عملا الان مجبورن مردم رو همچنان تلفات جانبی به حساب بیارن. اینا میگن که لگد مال کردن حق نامشروط زندگی صلح‌آمیز مردم شرط تغییر مطلوب ایناست. چرا آخه؟ نکته دوم که از دون همین جنبندی واقعی بیرون میاد، مقدرات صلح پایدار تو کشور ماست. دیگه الان واقعا خود روندهای واقعی نشون داده که صلح پایدار از طریق تفاهم نامه های دو پهلو با تفاسیر متناقض و کشدار بین دولت ها، از طریق فرادستی جنگ طلب های اپوزیسیون یا جناح‌های غالب و مغلوب تو حاکمیت، از طریق راه اندازی جنگ داخلی با تسلیح گروه‌های از اپوزیسیون در بیرون از مرزها، از طریق آویزان شدن به جناح‌های جنگ طلب در غرب، از طریق وارد شدن یا امید بستن به رقابت‌های باندها به دستبندی‌های قدرت سر شعارها و مضامین و جهت‌گیری‌های سیاسی اصولا و به کلی تامین شده نیست. و این کار ما به یک جنبش بزرگ توده‌ای و مستقل با هدف تامین صلح احتیاج داریم که بتونه مرز روشنی میان حفظ استقلال سیاسی کشور، مخالفت قاطع با تجاوز خارجی، پایان دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بین اینا ترسیم بکنه. اهرم فشار واقعی برآمد صدای واقعی زندگی از بستر رنج‌های فعلی هم.
1: نگاه رضا سپیدودی به صورت مسئله جنگ و حمله به ایران و صدای مستقل.

امروز می‌خواهیم از مستطیل سبزی بگوییم که برای ما هرگز یک زمین بازی ساده نبوده است. میدانی که در آن بازی فوتبال ناگهان به تاریخ، سیاست و فلسفه گره می‌خورد. هفته گذشته بار دیگر شاهد دو روی متفاوت از فوتبال مدرن بودیم. در یک سو تقابل دراماتیک و کلاسیک انگلیس و آرژانتین، نبردی که از جام جهانی 1986 و دست جادویی مارادونا به بعد هیچ وقت یک مسابقه معمولی نبوده است. انگلیس با تمام ستاره های نامدارش بازی را تا دقایق پایانی تحت کنترل داشت، اما ناگهان معماری ذهن و نبوغ تمام نشدنی مسی هندسه بازی را به هم ریخت تا آرژانتین 2-1 پیروز شود. مربی آلمانی انگلیس پس از بازی گفت که مسی را کاملا مهار کرده بودند، اما جادوی فوتبال این بار ثابت کرد که نابغه ها را نمیتوان در قفس تاکتیک های سخت اسیر کرد. همانطور که تعویض های دیرهنگام و محافظه‌کارانه نیمکت انگلیس در نهایت ترمز این تیم را کشید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بار دیگر با برافراشته شدن پرچم فالکلند یا مالویناس توسط انگلیسی ها و شعارهای تند آنها، سیاست به درون مستطیل سبز هجوم آورد. برای مردمان آرژانتین این بازی همیشه یک تصحیح حساب تاریخی و ملی بوده است، اما این هجوم سیاست این بار با تناقضی عجیب و عمیق همراه بود. در حالی که در زمین بازی بازیکنان و تماشاگران بر طبل ناسیونالیزم سنتی و ضد انگلیسی خود میکوبیدند، در رأس هرم قدرت در بوئنوس آیرس خاویر میلینی رئیس جمهور جنجالی این کشور صراحتاً اعلام می‌کند که به صهیونیست ترین رهبر جهان بودن افتخار می‌کند. این شکاف عمیق میان ایدئولوژی حاکمان و ناسیونالیسم خیابانی توده‌ها نشان می‌دهد که چرا فوتبال در آمریکای لاتین همیشه آینه تمام نمای تضادهای هویتی بوده است. در سوی دیگر میدان اروپا، اسپانیا و فرانسه به مسافه هم رفتند. مسابقه‌ای که بزرگترین درس آن پیروزی شیرین ارکستر هماهنگ و کار تیمی اسپانیا بر تکنوازی فوق ستاره‌های بی ارتباط فرانسه بود. فرانسه با تمام مهره‌های کهکشانیش در برابر پرس شدید ماتادورها تسلیم شد تا ثابت شود نامها در فوتبال مدرن دیگر به تنهایی معجزه نمی کنند.

0: همچون هفته های گذشته با مهداد مقدم همراه هستیم تا زیبایی ها و این شگفتی های فوتبال در جام جهانی 26 را بررسی کنیم. مهداد عزیز سلام بر شما.
1: سلام از اینجا، سلام خدمت سعید عزیز و شنونده ها.
0: مهداد، بازی انگلیس و آرژانتین بازی بسیار جالبی بود که میشه در کلاس های درس واقعا آموزش داد. تا دقایق آخر انگلیس 1-0 جلوه، ولی اتفاقاتی میفته که در پایان بازی این آرژانتینه که برنده میشه، 2-1 برنده میشه در زمین، در ذهن مربی انگلیس و حوادث چه اتفاقاتی افتاد که در واقع این نتیجه حاصل شد؟
1: ببینید، اگه ما رجوع بکنیم به بازی‌هایی که پیش از این اتفاق افتاد و یه مروری بکنیم روی بازی‌های آرژانتین، می‌بینیم که آرژانتین بهترین نتیجه‌ها رو در دقایق پایانی گرفته. در بازی به مصر هم همینطور بودش، یعنی با توجه به اینکه 2-0 جلو بودش، 2-0 مصر جلو بودش، آرژانتین اومد جور دیگه بازی رو رقم زدش و 3 گل تو 10 دقیقه زد که بتونه به اصطلاح به پیروزی برسه. بنابراین مربی انگلیسی باید این رو میدید، میفهمید و با این رو با تمام برای تمام بازیکنان خودش دیگه 90 دقیقه است و تا سوت پایان زده نشه ما نتیجه درست رو نمیتونیم رقم بزنیم. نتیجه وقتی رقم میخوره که سوت پایان بازی زده شده باشه. این اشتباه بزرگ انگلیس بود که بعد از رسیدن به گل رجوع کردش به یک بازی دفاعی و بازی دفاعی طبیعتاً موجب تنبیهی میشه که واقعاً تنبیه شدش. ما وقتی توی زمین آرژانتین یه بازیکنهای بزرگی داریم، یه کسی مثل مسیو داریم که نمیتونیم بسنده بکنیم به یک گلی که جلو هستیم. بنابراین این اشتباه بزرگی بودش که مربی انگلیسی کردش.
0: البته نبوغ مسی هم نباید فراموش کنیم دیگه، به عنوان یک مربی داخل زمین داره کار میکنه.
1: دقیقا همینطوره. یعنی آرژانتین علاوه بر اینکه مربی، یادمون نره که مربی آرژانتین اگر خوب به اصطلاح دیده میشدش، میدیدیم که آدمی بود که بسیار آروم بود، هیجان برش مستولی نبودش، سعی میکردش با مدیریت هیجان خودش این رو به بازیکنان خودش القا بکنه که بازی تموم نشده و شما میتونید بازی رو به شکل دیگه‌ای تموم بکنید. این مدیریت هیجانی که مربی آرژانتین داشتش بسیار قابل توجه داشتش. من پیش از این فقط سون یوران اریکسون انگلیس سوئدی رو دیده بودم زمانی که مربی انگلیس بود، که هیجان خودش رو به شدت میتونست کنترل کنه. من همیشه هم یک تئوری داشتش، میگفتش که وقتی من یک پیامی رو به بازیکنهای خودم میدم، اونها اون پیام رو یا دریافت میکنن و به ازای اون پیامی که گرفتن میتونن بازی رو آنچنان مدیریت بکنن که پیش از اون تاکتیکش عرضه شده بهشون، یا اینکه نه، اون پیام رو نگرفتن و اگر نگرفته باشن، هر چقدر من داد و بیداد کنم و هیجان به خرج بدم کنار زمین، نمیتونم به نتیجه لازم برسم. و این کار رو مربی آرژانتینی به خوبی انجام داد، یعنی کنترل هیجان و القاء این باور به بازیکنان خودش که بازی تمام نشده، بلکه شما هنوز میتونید نتیجه رو تغییر بدید.
0: پس یه مسلسل دیگه که مثلث داره دیگه این بازی، یه طرفش مربی آرژانتینه، یه طرفش مربی انگلیسه، یه طرفش هم مسیه، که در واقع این 3 عامل باعث شکست انگلیس میشن.
1: دقیقا همینطور، تحلیل درستی هست.
0: بله، اما مرداد، انگلیس با وجود شکست به نظر میرسه که یکی از غنی‌ترین نسل‌های فوتبالی خود رو داره. برای اینکه این پتانسیل رها بشه و این بازیکنان بتونن در جام ملت‌های اروپا که 2 سال دیگه انجام میگیره موفقیت جدی پیدا کنن، به چه نوع رهبری روی نیمکت نیاز داره؟ یه تئوریسین دیسیپلین محور یا یک مربی با پرستیژ مدیریت روانی؟
1: ببینید، نیازمند یه انگلیس نیازمند یه مربی هستش که چند وجهی باشه، یعنی بفهمه که کاراکتر تیم ملی انگلیس چه کاراکتری هستش. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا اگر ما همینطور به شکل عادی هم بازی ها رو نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم توی ذهنمون که بازی تیم های آفریقایی یه بازی فیزیکی قدرتمندی هستش، بازی فرانسه یه بازی سرعتداری هستش، بازی اسپانیا یه بازی بسیار روونی هستش. این کاراکترهای مختلفیه که تیمهای مختلف صاحب اون هستن. بنابراین ما اگر میخوایم بفهمیم که انگلیس باید به چه شکل مدیریت بشه، باید بفهمیم که کاراکتر ابتدایی این تیم یا در واقع اون چیزی که نسل به نسل توی تیم انگلیس وجود داشته چی هستش. اونم قدرت بازی کردن مستقیم توپهای هوایی، از بین بردن هافبک های حریف و چیزهای شبیه این هستش و پاسهای بسیار سریعی که اینا میتونن به هم دیگه بدن. خب اگر ما یه مربی رو میخوام در آینده برای انگلیس تصور بکنیم، حداقل چیزی که این مربی باید داشته باشه، من نمیگم بازی تلفیقی انجام نشه، من نمیگم از بازیکنهای تکنیکی استفاده نشه، بلکه میگم که یادمون نره که روح یک یا کاراکتر یک تیم به چه شکل هستش، از اون استفاده کنیم و چیزی به اون اضافه کنیم. اگر مربی در آینده بیادش تو انگلیس که بتونه علاوه بر اون هویتی که تیم انگلیس داره چیزی به اون اضافه بکنه و شجاعت رو درش تزریق بکنه، اون وقت ما خواهیم دید که انگلیس به شکل دیگه بازی خواهد کردش و باور این که پیروزی سهم انگلیس هستش، به طور مثال یا سهم فرانسه یا سهم هر تیم دیگه، ولی اینکه با این باور رو تزریق بکنه به تیمش که شما میتونید با بازی هجومی و به اصطلاح پرداختن به یک بازی که در هویت و کاراکتر اون تیم هستش، شما میتونید به نتیجه بهتری برسید. این شجاعت رو اگر یه مربی داشته باشه و بسنده نکنه به یک گل برای اینکه بتونه به نتیجه برسه، اون وقت جور دیگه بازی رقم خواهد خورد.
0: شکست فرانسه پرستاره در برابر بازی منسجم اسپانیا چه پیامی برای آینده فوتبال مدرن داره؟ آیا دوران تکیه بر تک ستاره ها برای کسب جام به پایان رسیده؟
1: بله، حداقل ما اون چیزی که امروز شاهدش هستیم در این دوره از بازی های جام جهانی غروب ستاره ها هستش، اما غروب شگفت انگیز ستاره مثل مسی. طبیعتا احتمال اینکه مسی رو ما در جام جهانی بعدی ببینیم خیلی کم هستش. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که اسپانیا میاد یک میفهمه مهره های کلیدی تیم فرانسه کجا هستش، کجای زمین باید تأثیر بذاره برای اینکه از سرعت فرانسه کاسته بشه و این کار رو به خوبی انجام دادش اسپانیا، در عین حالی که وقتی که صاحب توپ بودش به روانترین شکلی توپ رو به گردش در می آورد و آلترناتیف های متعددی رو پدید می آورد برای اینکه بتونه به گل برسه. ما دیدیم که امباپه، دمبله و سایر بازیکنهای انگلیس که میتونستن تأثیر گذار باشن و ستاره های این تیم بودن تا بازی اسپانیا، دیدیم که نتونستش اون نتیجه لازم رو از بازیکنهای کلی خودش بگیره. اسپانیا اومد مرکز زمین رو مدیریت کردش و نگذاشت اون سرعت لازمی که فرانسه بهش احتیاج داشتش برای اینکه بتونه نتیجه لازم رو بگیره، نذاشت اون اتفاق بیفته و مدیریت خوب اسپانیا و بازی روون و گرداننده و آلترناتیو پذیری که اسپانیا داشتش تونستش اسپانیا رو به نتیجه برسه.
0: و اما ماجرای اهتزاز پرچم فالکلند یا مالوینات نشون داد که نهادهای بین المللی مثل فیفا در جدایی سیاست از فوتبال ناکام بودند. از نظر شما چرا مستطیل صبر تا این حد بستری نفوذ پذیر در برابر فوران احساسات ملی و تاریخی بوده؟
1: ببینید، سوال بسیار خوبیه. ما باید اول به یک نتیجه مناسب در مورد تعریف سیاست برسیم. اگر بپذیریم که تعریف سیاست این هستش که سیاست یعنی چگونگی مدیریت درآمدهای اقتصادی اون وقت میفهمیم که سیاست جدا از اون درآمدهای اقتصادی نیستش و فقط قراره که درآمدهای اقتصادی رو مدیریت بکنه. بنابراین فوتبال هم به عنوان یکی از بزرگترین صنعت‌های پولساز در کنار صنعت اسلحه‌سازی نمیتونه فارغ از مسائل سیاسی باشه. بنابراین سیاست میتونه بسیار تأثیر بذاره در نتیجه، در چگونگی، در حاشیه ها و در بسیاری از مسائلی که مربوط به فوتبال هستش، چون فوتبال بیشترین گردش پول رو به عنوان یک ورزش در جهان داره.
0: اگرچه در واقع به نتایج منفی هم حتی برسه.
1: بله، اصلا برای مسائل اقتصادی به اصطلاح افزایش تملک و تمول بسیار مهمتر هستش از هر چیز دیگه ای.
0: و اما پیشبینی آینده و بازی فینال، نظرت در مورد بازی فینال چیه و فکر میکنی که کدومی که از تیم‌ها برنده میشن؟
1: ببینید، ما یک فینال رویایی داریم، یعنی یک طرف این فینال اسپانیایی هستش که در واقع یه بازی بسیار رهونی داره، به هیچ عنوان ستاره محور نیست، و طرف دیگه آرژانتینی هستش که در واقع با تکیه بر ستاره خودش احساس میکنه که میتونه هر نتیجه رو رقم بزنه. پیش بینی بسیار دشوار هستش. ما میتونیم در یه همچین بازی رو بیشتر از این که پیش از این که پیش بینی کنیم راجع به آرزوهامون حرف بزنیم. خب طبیعتا من آرزو میکنم که یه کسی مثل مسی جام جهانی رو دیگر بار ببره، چون این آخرین باری هستش که داره توی جام جهانی به نظر من
0: شرکت میکنه.
1: بله، ولی خب حالا ما فکر میکنیم که یه همچین چیزی حداقل اگر معلوم نیست بدیهی هم نیست. بنابراین من فکر میکنم که دوست دارم آرژانتین ببره، ولی مطمئنم که اسپانیا تیم بهتری هستش، به صورت تیمی بهتر کار میکنه. باید ببینیم که چه شکلی تفکر در واقع دوتا مربی میتونه توی زمین بازی مناسبی رو برای تیم خودشون رقم بزن.
0: فکر میکنی بازی سازان اسپانیا میتونن مثل بازی با فرانسه بازی رو بچرخونن، در واقع بسازن و خوب تغذیه کنن چیزا رو، فوروارده رو؟
1: تصورم این هستش که تیم، ببینید یادمون نره که تا اینجای بازی اسپانیا فقط یه گل خورده، اونم در مقابل بلژیک بود. این یعنی که اسپانیا صاحب بهترین دفاع جام جهانی هستش، تیم های جام جهانی هستش، در حالی که در مورد آرژانتین ما یه همچین داستانی نداریم. شاید آرژانتین بهترین حمله رو داشته باشه، اما اسپانیا بهترین دفاع داره. تقابل این دفاع و اون حمله باید ببینیم چه چیزی رو هم میزنه. من تصورم این هستش که بازی رو اسپانیا خواهد برد، اما آرزوم این هستش که آرژانتین در واقع صاحب این جام بشه.
0: به نظر تو تقابل چی با چی در بازی فینال حضور خواهد داشت؟
1: در واقع تقابل بازی روان اسپانیایی ها در مقابل تیمی که داره برای مسی بازی میکنه. شما ببینید وقتی که مسی پاس، دو تا پاسی رو که توی بازی با انگلیس دادش، همه بازیکن‌ها من جمله بازیکن‌های ذخیره به سمت مسی دویدن، یعنی انگار همه این تیم داره بازی میکنه برای اینکه مسی ببره. بیش از اینکه صحبت راجع به آرژانتین باشه، تمام تلاش برای این هستش که مسی برنده بشه. اینکه چه شکلی تونسته مسی قلب بازیکن‌های که باش همبازی هستن رو اینجور ببره و دلربایی کنه، واقعا خب به هر حال جای سواله. خیلی ها راجع به مسی توی تیم آرژانتین به گونه ای حرف میزنن که انگار اگر مسی وجود نداشته باشه تیم آرژانتینی وجود نداره. بنابراین باید دید که آیا این اتفاق رقم میخوره یا نمیخوره. منتها از اونجایی که عرض کردم خدمتتون، اسپانیا یک گل بیشتر نخورده توی این بازی ها، بهترین دفاع رو داره، من بعید میدونم که آرژانتین بتونه از پس اسپانیا بر بیادش.
0: اگر بخوای از میان بازیکنان اسپانیا یه نفر رو در مقابل مسی قرار بدی، چی رو انتخاب میکنی؟
1: هیچ کس نمیتونه مسی باشه. هیچ کس، من فکر میکنم مرزهایی رو که متعلق به خیلی از بازیکنهای دیگه بود مسی رد کردش. یعنی ما اگه مثلا راجع به پله دهه 60 و 70 صحبت بکنیم، مسی اون مرزها رو رد کرد. اگه راجع به مارادونای 80 و 90 صحبت بکنیم، مسی اون رو رد کردش. و حتی اگر راجع به رونالدوی پرتغالی هم صحبت بکنیم، اون مرزها رو رد کرده. ما کسی رو نمیتونیم در مقابل مسی قرار بدیم. یک ابرقدرتی هستش، ابرمردی هستش، ستاره بیبدیلی هستش که نمیتونه کسی نه جلوش رو به اندازه کافی بگیره، مگر اینکه یک کار گروهی تیمی باشه که بتونن در واقع مسی رو مهار بکنن. یادمون نره اون موقع اتفاقی که میفته به ازای حرکت هندسی که مسی انجام خواهد داد، ما شاهد این هم خواهیم بود که فضاهایی به وجود میاد برای دیگر بازیکنهای آرژانتین. این کاری بود که تو بازی با انگلیس مسی انجام داد، یعنی با تغییر فضای خودش تونستش فضای زیادی بین مدافعین انگلیس به وجود بیاره. من مسی رو با هیچ بازیکنی مقایسه نمی کنم و معتقدم که او ابرمرد تاریخ فوتباله و بی تردید کسی مثل اون شاید تا سالها ظهور و حضور نداشته باشه.
0: اما جدا از مقایسه، به عنوان فرمال معمولا در مسابقاتی که روی صفحات مثلا تلویزیون یا روی صفحات روزنامه ها نقش می‌بنده، از هر تیمی یه نفر رو میذارن جلو، مثلا میگن تقابل فرض کن مثلا مسی با یامال.
1: خب طبیعتاً اون وقت تاریخ فوتبال و بی تردید کسی مثل اون شاید تا سالها ظهور و حضور نداشته باشه.
0: اما جدا از مقایسه، به عنوان فرمال معمولا در مسابقاتی که روی صفحات مثلا تلویزیون یا روی صفحات روزنامه ها

0: نداره، بازیکن جوونی هستش، بازیکن تکنیکی هستش، تاثیرگذار هستش، منتها در خدمت تیمش هم هستش. این رو یادمون نره که یمال یه بازیکنی هستش که در خدمت تیمش هستش، منتها اون تجربه لازم رو جام جهانی مختلف نداره. بنابراین اگر کسی رو قرار باشه در مقابل مسی قرار بدیم، من میتونم بگم که یمال میتونه اون نفر باشه.
1: خب خودت اگر مطلبی رو فکر میکنی که لازمه تر بشه برای ما بگو.
0: راجب جام جهانی شاید خیلی بشه صحبت کرد، اجازه بدید این صحبت ها رو بذاریم برای بعد از بازی برونز و بازی فینال.
1: پس اون
0: اتفاقی
1: بازی رو
0: بین
1: فکر میکنی کی میبره؟
0: من تصورم این هستش که فرانسه اون بازی رو ببره، اما انگلیس در مقابل فرانسه قرار میگیره. انگلیس نشون داده وقتی که به این نقطه میرسه انگیزه های خودش رو از دست میده، بنابراین تصورم این هستش که فرانسه بازی رو ببره. روز یک شنبه هم فینال خواهیم داشتش. یادمون نره که تو این بازی ها خیلی از اتفاق ها افتادش. آفریقا نشون دادش که تمایل خیلی زیادی داره که در این بستر سبز فوتبال به شکل دیگه خودش رو به نمایش بگذاره. یادمون باشه که آسیا ضعیف‌ترین قاره بودش متاسفانه، و اگر ما ژاپنی ها رو نداشتیم که حیثیت آسیا رو بتونه در واقع نگه داره، متاسفانه باید میگفتیم که دیگه هیچی از آسیا نمونده. یادمون باشه تیم های آمریکای جنوبی تیم های بسیار خوبی بودن، پاراگوئه، اوروگوئه، کولومبیا، برزیل و آرژانتین، اما اتفاقی که افتاد 4 تیم برتر، 3 تیمش اروپایی هستند و فقط یک تیمش متعلق به یک قاره دیگه هستش. این نشون میده که اروپا بیشترین سهم رو در سرمایه یا گردش سرمایه فوتبال داره و بیشترین سرمایه گذاری رو هم میکنه. بنابراین داره نتیجهش رو در این بازی ها میبینه. اتفاقهای سیاسی اقتصادی بسیار متعددی افتاده. متعای اجازه بدید که فینال تموم بشه و ما بیشتر راجع به قضیه صحبت بکنیم.
1: به سوال در مورد خاطر هم رسید در مورد ایران، پویا قرنایی تا آخر بازی های جام ملت ها که پیشتر ما دیگه برگزار میشه قراری بمونه مسکه.
0: بله، به هر حال به یزدان که گرم آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. به هر حال باید قلنویی بمونه که ما سرانجام بد رو دوباره رقم بزنیم برای تیم ایران. قرار نبود که ما روز بهتری رو برای ایران و ایرانی داشته باشیم. بنابراین وقتی همونطور که میتونه یه حکومتی حاکم خودش رو دهه های مختلف نگرده، همینطور هم مربی بعد خودش رو میتونه توی دوره های مختلف نگه داره. بنابراین من برای تیم ایران متاسفم، هیچ امیدی هم نسبت بهش ندارم، برای فوتبال ایران ندارم.
1: بسیار سپاسگزارم.
0: قربان شما، زنده باشید
1: مرداد عزیز. تا هفته دیگر به زود میگم بهت.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

شهرنوش پارسیپور، نویسنده برجسته که بسیار غمگین شده بود از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، پیکرش این هفته در لس آنجلس بر دستان زنان بدرقه شد و به خاک سپرده شد. جواد تسلیمی نگاهی داشته سالهای دور به فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در برنامه دنیای سینما سال 2010. گفتار او رو از آرشیو میشنویم برای ادای احترام به شهرنوش پارسیپور، نویسنده و آفریدگار باغ زنان.

0: فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور به همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه ای رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودش رو از پشت بوم خونه به پایین، به زمین، به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه ای رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه‌ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت 4 زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، بمانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مرد سالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدئولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنن. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه و بالاخره فائزه، دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به 3 زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشتم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زنهای جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازن.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنن، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدیم، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو می‌بینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی می‌کنه. و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا، که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم. و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیوی هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او رو زمنان داریم و همونطور که خواهیم دید، او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست هملت و بعد خودکشی میکنه. دیوانگی اوفیلیا در واقع شوریدگی او یا شورش او و یا اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی او شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و قوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرگ‌سالار رو نداره.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: اکنون میخواییم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که این روزها به خصوص بعد از رویدادهایی در ایران اتفاق افتاده و به ویژه مسئله جنگ جامعه ایران رو درگیر کرد و اون هم تروماهای مختلفی که در این رابطه ایجاد میشه در سلامتی و رفتارهای انسانی. پژوهشگران در انستیتوی کارولینسکای استکهلم در حال پژوهش و مطالعه‌ای هستند که هدف اون بررسی تأثیر بحران‌های جهانی در سلامت روان و رفتارهای افراد عنوان شده. مسئول این پروژه دکتر فرزانه دیانلو هستند، روانشناس، که یک پرسشنامه‌ای رو تنظیم کردن. همه افراد میتونن این پرسشنامه رو پر بکنن. بیشترش رو از خود خانم فرزانه دیانلو سوال میکنیم. خانم دیانلو بسیار خوش آمدید و تشکر برای پذیرش این مصاحبه.
2: سلام و منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم در مورد این پژوهش گفتگویی داشته باشم.
1: خانم دیانلو، من معرفی کردم و اگر نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید در معرفی خودتون بفرمایید.
2: من فرزانه پادینلو هستم و پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی کارولینسکا و روانشناس در مرکز دانشگاهی یاکوسپری که حالا هم فعالیت دانشگاهی دارم، علمی انجام میدم و هم کلینیکی.
1: ممنون. یه پرسشنامه ای رو منتشر کردید و خواستید که هر کسی که دوست داره در این پژوهش شما شرکت کنه، این فرم ها رو پر بکنه و فارسی زبانان و ایرانی تباران در دیاسپورا به خصوص در پیوند با رویدادهای اخیر ایران، جنگ و کشتارهای دیما، اگر متأثر از این رویدادها هستن میتونن تجربیات مشخص خودشون رو بیان بکنن. من در شروع میخوام شما توضیح بدین درباره این پژوهشتون، اساسا چه نهادهایی پشت این پژوهش هستن و هدف از این پژوهش چی هست، افراد چگونه میتونن مشارکت داشته باشن.
2: توی یک سال اخیر توی ایران اتفاقای خیلی زیادی افتاد. یعنی اگر نگاه کنیم تابستان گذشته خوب یک جنگ 12 روزه داشتیم و بعد کم و بیش یه سری تنش‌های داخلی بود و بعدش بحث اعتراضات دیماه بود و جنگ شد. حالا اتفاقای کوچیک کوچیک و اتفاقای بزرگ واقعا به صورت این فاجعه ها رخ دادش و واقعیت اینه. حالا من نه فقط به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان کار کلینیکی که می کنم به عنوان روانشناس، در پی این بحران ها یک تعداد زیادی ما مراجعینی داشتیم که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن و مراجعه میکردن و حالا به پزشک مراجعه میکردن، حالشون بد بود و نیاز به کمک داشتن و برای همین اصلا این پژوهش به این شکل صورت گرفت و استارتش در حقیقت توی بحران جنگ 12 روزه تابستان گذشته بود که من به همراه یه سری از همکاران من که اونها هم یه ایرانی تبار هستن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع واقعا یه چیزیه که باید بهش پرداخته بشه و برای همین یک پروژه رو استارت کردیم. خب پارسال تابستون بود و جنگ بسیار کوتاه بود، ما اون استارتش رو انجام دادیم و جنگ تموم شد. ولی موضوع اینه که این بحران ها تموم شدنی نیست، اما پروژه رو ادامه دادیم در هر حال. با اینکه جنگ 12 روز بیشتر نبود ما پروژه رو ادامه دادیم با یه سری از متخصصان سلامت روان چه در سوئد چه یه سری متخصصانی که حالا بین المللی کار میکنن در تماس بودیم که حالا تو این بحران ها چجوری مسائل رو مدیریت میکنن، چجوری به آدم ها میشه کمک کرد، تا اینکه بعد از اعتراضات دیما و که یک عده بسیار زیادی واقعا به لحاظ روانی آسیب دیدن و خب این مسائل ایران خیلی گسترش پیدا کرد و بلافاصله جنگ شد که ما پروژه رو توی این کارای کمیته اخلاقیش و اینها رو انجام دادیم و بخوایم پروژه رو آماده انجام کنیم. پروژه انجام شد و این جمع‌آوری دیتا این پروژه در حقیقت شروع شد. موضوع اینه که وقتی یک بحرانی اتفاق میفته، بحران اینجوری نیستش که توی اون منطقه جغرافیایی باقی بمونه، بلکه بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد درگیر این بحران میشن و اساساً این پروژه بر همین مبنا شکل گرفت، خصوصا وقتی میرسه به بحث دیاسپورا، افرادی که خارج از اون کشورشون هستن و خارج از کشور محل تولدشون هستن. خب این موضوع اصلا موضوعیت دیگه‌ای پیدا میکنه و در حقیقت این پروژه اساساً بر این واقعیت شکل گرفته که افرادی که دیاسپورا هستن و از کشورشون مهاجرت کردن، حالا این مهاجرت یا انتخابی بوده، تحصیل بوده، کار بوده، یا الحاق به خانوادهشون بوده، یا نه حتی مهاجرت‌های اجباری در سال مسائل اجتماعی سیاسی، این افرادی که در حقیقت ما دیاسپورا مینامیم در اون کشوری که مستقر میشن، همواره این ارتباطشون رو با کشوری که ازش اومدن نگه میدارن تا به لحاظ عاطفی، روانی، فکری درگیر مسائل و بحران‌های اون منطقه میشن، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و در حقیقت پژوهشمون به صورت کلی میخواد بدونه که چجوری در پی این بحران‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده، چه تأثیری روی دیاسپورای ایرانی گذاشته، چه عواملی روشون تأثیر گذاشته، چجوری تجربه کردن در حقیقت این بحران‌ها رو و چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته و چه عواملی میتونسته یا میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بهتری داشته باشن در برابر این موضوع.
1: بعد شما مجوز اخلاقی این رو از کارولینسکا گرفتین و خود کارولینسکا برگزار کننده این پژوهش هست.
2: کارولینسکا جایی هستش که پروژه درش انجام میشه، ولی مجوز این کار رو از کمیته اخلاق در پژوهش سوئد کسب کردیم که تمام پروژه هایی که در سوئد انجام میشه و به یک نوعی با مسائل در حقیقت حساس و انسانی سر و کار داره، باید حتما از اونجا این مجوز رو کسب کنه قبل از اینکه هر گونه کار پژوهشی آغاز بشه. برای همین این پروسه و اون خیلی پروسه طولانی هستش که ما طی کردیم و این مجوز رو کسب کردیم.
1: این مربوط به ایرانی‌ها و ایرانی تباران در دیاسپوراست یا وسیع‌تر از اونه؟ همه رو در بر می‌گیره، یعنی تأثیر بحران‌های جهانی بر سلامت افراد؟
2: به صورت کلی پروژه متمرکز روی دیاسپوراست و الان ما روی دیاسپورای ایرانی متمرکز شدیم به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، ولی وقتی ما از دیاسپورا صحبت می‌کنیم شامل همه افرادی میشه که از یک کشوری به کشور دیگه مهاجرت می‌کنه و در جای دیگه خارج از اون جایی که بهشون میگن وطن دارن زندگی می‌کنن، ولی الان به صورت خاص متمرکز روی دیاسپورای ایرانی هستش.
1: و همه میتونن اگه علاقه داشته باشن و با این مسئله بحران‌ها در ایران روبرو شدن و تأثیرش روی سلامت خودشون توی این پروژه شرکت کنن از طریق پر کردن پرسشنامه‌ای که شما منتشر کردید.
2: بله دقیقا همینطور که شما میگید، این پروژه فعلا در دو بخش داره انجام میشه. یک پرسشنامه آنلاینی هستش که افراد از طریق یک لینکی میتونن وارد یک پلتفرمی بشن و این پلتفرم خب زیر نظر مؤسسه کارولینسکا پلتفرم بسیار معتبری هستش که این پرسشنامه رو پاسخ میدن و این پرسشنامه یه سری سوالاتی داره راجع به این که چقدر افراد در حقیقت مواجهه داشتن با این بحران، مثلا آیا به لحاظ خانوادگی، اقتصادی، فکری، روانی چقدر مواجهه داشتن، چقدر درگیر این بحران بودن، یا مثلا چقدر درگیر خبر بودن. یعنی همه اینها مواجهه ما رو با بحران مشخص میکنه. و اینکه حالا یک سری سوالاتی هست راجع به سلامت روان افراد، راجع به اضطراب، افسردگی، خواب، راجع به تروماهایی که افراد بتونن تجربه کرده باشن در پی این بحران ها، و یه سری سوالاتی راجع به نگران بودن هست و اینکه یه سری سوالاتی داره که راجع به تاب‌آوریه، اینکه افراد چقدر تاب‌آورن، چون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم و اونجا هم حالا به یک نوع مسئول پروژه بودم نشون داد که مثلا تو بحرانی مثل کووید که وجود داشت، افرادی که تاب‌آوری به لحاظ روانی بیشتری داشتن تونسته بودن سلامت روان بهتری علی‌رغم همه اون بحران‌ها داشته باشن. یعنی در حقیقت یک چیزی بود که به عنوان یک عاملی بود که میتونست به آدم‌ها کمک کنه که تاب‌آور بشن. حالا این موضوع رو هم در حقیقت اینجا میخوایم بررسی کنیم که حالا چه عواملی میتونه به آدم‌ها، به این دیاسپورای ایرانی کمک کنه که بتونن این بحران‌ها رو در حقیقت یه جوری تاب‌آوری نسبت بهش داشته باشن.
1: اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که نتیجه این جمع‌آوری داده‌ها در اختیار چه نهادی قرار خواهید داد و باش چه کار خواهید کرد؟
2: این داده‌ها خب تو فضای دانشگاهی و علمی در مجلات بسیار معتبر برنامه هستش که بخواد چاپ بشه، که بخواد در دسترس سایر پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال این بحران ها در همه جای دنیا و همیشه داره اتفاق میفته و بتونن افراد دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن و داشته باشن. و یه بخش مهمترش اینه که قراره در از نتایج این داده ها در عمل استفاده بشه، در عمل اینی که بدونیم چه عواملی میتونه به افراد کمک کنه که بتونن بحرانها رو حل کنه، یا چه عواملی بشون روی سلامت روان افراد تأثیر میذاره، که در نهایت هدف اینه که ما بتونیم یک سری استراتژی، راهکارها یا درمانهایی رو در حقیقت داشته باشیم که وقتی چنین بحرانی پیش میاد افراد بتونن ازش استفاده بکنن و بتونن این بحران رو در حقیقت یک جوری مدیریت بکنن و داشته باشن. میدونی چه، وقتی ما راجع به دیاسپورا صحبت میکنیم یه نکته مهمی که وجود داره، ماها یک زندگی روزمره عادی داریم، یعنی تو تمام این بحران ها ما سرکار رفتیم، وظایف مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو انجام دادیم، در زندگی عادی و جاری و روزمره رو داشتیم و همزمان ذهنمون، فکرمون درگیر مسائل ایران بوده، اخبار چک میکردیم و تأثیرات متفاوتی داشته. در حقیقت میخوایم نتایج این پژوهش رو استفاده کنیم که بدونیم چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم وقتی یه همچین بحرانی پیش بیاد، چجوری بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، چون واقعا شدت این اتفاقا برای بعضی افراد توی مدت بسیار زیاد بود. من مراجعین بسیار زیادی رو داشتن که توی این مدت آسیب‌های روانی گسترده‌ای دیده بودن و می‌بینن.
1: خانم بادنلو، متد این کار شما بر چه پایه‌ای است؟ می‌تونید اون راجع به متد این پژوهشتون هم توضیح بدید؟
2: بخش اول این پژوهش که گفتم اون پرسشنامه هست، در حقیقت یک سریه که روش کمی داریم استفاده میکنیم که حالا بتونیم داده هایی رو داشته باشیم، این داده ها رو بعدن تحلیل کنیم و بتونیم با روش های آماری که انجام میدیم این موضوع رو در حقیقت بررسی کنیم، مطالعه کنیم به یک نوعی. و بخش دوم این مطالعه یک مصاحبه هست که با افرادی که حالا علاقه من هستم ما این مصاحبه انجام میدیم و از اونها میخوایم که به زبان خودشون توصیف کنن که تجربهشون از این اتفاقایی که افتاده چی بوده، چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته، و در حقیقت میخواییم تجربه زیسته آدم ها رو در این مدت بدونیم و بشنویم. و این بخش کیفی مطالعه ما هست. در حقیقت اونچه که در این فاز داریم انجام دیم یک مطالعه کمی و کیفی همزمان هستش که بتونیم این موضوع رو به شکل جامع‌تری بررسی کنیم و ارزیابی کنیم و درک داشته باشیم. در حقیقت
1: میدونید که افراد یک جور نیستن، تراماهای مختلف دارن. بعضیا موقعی که اساساً به دیاسپورا اومدن هم موقعی که ترامای گرفتن بعد این پشت سر گذاروندن، حالا معلوم نیست واقعا پشت سر گذاروندن، نفته بوده، دوباره سرباز کرده، دوباره زنده شده. بر گذشته آدم ها خیلی فرق میکنه، بعضی مشکلات قبلی داشتن، بعضی توی همین جنگ و اعتراضات اخیر دچار این تروما شدن. خب اینا همه یک جور نیست، اینا رو چجوری شما با هم جمع میکنی، در نظر میگیرید؟ حالت گزینشی داره، حالت عمومیتر داره، چجوریه؟
2: به نکته خوبی اشاره کرده های افشار. ما آدم های یکسان نیستیم، ما آدم های یک تجربه زیسته رو پشت سر خودمون داریم که بر امروز ما تأثیر میذاره و در حقیقت بعضی از این موارد ما رو آسیب پذیر میکنه که وقتی بحرانی پیش میاد ما چقدر آسیب میبینیم. مثلا کسی که تجربه به فرض مهاجرت شاید خیلی سختی داشته، مثلا تروماهای قبلی داشتیم، یک موضوعی که این فرد رو آسیب پذیر میکنه که وقتی یک بحران بزرگی ایجاد میشه یا یک بحرانی رو باش مواجه میشه، به لحاظ روانی خب شدت آسیبی که میبینه بیشتره. برای همین ماها به لحاظ آسیب پذیری بسیار متفاوت هستیم. مثلا اینکه چند سالمونه، زنیم یا مردیم، چه تجربه مهاجرتی داشتیم، به لحاظ اقتصادی اجتماعی چجور در کجا وایستادیم، چقدر به لحاظ کاری و اقتصادی ثبات داریم، چقدر تونستیم با این جامعه که درش هستیم در حقیقت منطبق بشیم، و همه این موارد در میاد رو ما اثر میذاره که ما چقدر نمیتونیم آسیب پذیری نسبت به تحمل بحران داشته باشیم. برای همین که مثلا تنهاییم، شبکه اجتماعیمون چجوری هست و همه این موارد تأثیر گذاره. و از طرفی همونقدر که ما موارد زیادی هست که روی آسیب پذیری ما تأثیر میذاره، ما هم میتونیم مواردی باشه که به ما کمک کنه تا باوری داشته باشیم. ویژگی های شخصیتیمون، ویژگی های روانی اجتماعیمون.
1: برای امیدوارم که موفق باشین در کارتون، در این پژوهشتون، و بعد نتایج این رو هم ببینیم. اینا رو منتشر میکنین، خب احتمالا در اختیار یه سری نهادها و اینا قرار میدین، ولی در دسترس عموم هم باشه که بتونن بهش مراجعه بکنن که شما چه نتیجه ای گرفتین، بالاخره چی شد.
2: نه حتما، مهمترین بخشش همینه، اینکه یه پژوهشی انجام بشه توی جای چاپ شد و در اختیار عموم قرار نگیره. واقعا این اون ارزشمندی اون پژوهش رو تو حوزه روانشناختی ایجاد نمیکنه. تا بدون شک حالا پاییز ما برنامه رو داریم که نتایج رو بررسی کنی، و به محض اینکه نتایجی داشتیم از این پژوهش و قابل انتشار بود، حتما با هم دیگه گفتگوی خواهیم داشت که بتونم راجع به نتایج صحبت کنم.
1: من پیش از اینکه این گفتگو رو به پایان ببرم، خانم دکتر فرزانه دیانلو، ما به تجربیات خودتون هم اشاره کردید که مراجعه داشتی اصلا به افراد و بیمارانی که دچار این تروماها شدن به شما مراجعه کردن. ما الان در جامعه بشری و خصوص جامعه ایران یک نوع بحران بی‌اعتمادی وجود داره. البته گاهی این بحران بی‌اعتمادی غلبه میکنه بر واکنش آدم‌ها که به همدیگه کمک میکنن. در توی درین شرایط مثلا تو همین جنگ خیلی آدم ها به کمک هم شتافتن، یاری رسانی کردن، کنشگری کردن، چیزای مختلفی رو با وجود بردن که چگونه میتونن به هم نوعشون کمک بکنن. از طرفی دیگه در جامعه ایران وقتی جنگ اتفاق افتاد، توی همین دیاسپورا شاهدش بودیم که جامعه رو قطبی کرد. یه عده حالا به هر دلیلی طرفدار جنگ شدن، فکر میکردن که این جنگ مثلا کار تموم میکنه، یک شرایط جدیدی وجود داره. یه عده مخالف جنگ بودن، هنوز هم خب جنگ کاملا تموم نشده در جریان دیگه. خیلی دوستی های سالیان سال، 30-40 ساله رو برهم زد توی کوچه، توی محله و توی خانواده. راجع به این مسئله صحبت میشد، اختلاف ایجاد میشد و این موجب گسستن رابطه های دیری نمیشد. و بعد این حتما بعدا تاثیراتی داره روی رابطه افراد روی زندگی و دغدغه‌مندی آدم ها. بعدن شاید استراب بگیرن، پشیمون بشن، یا خب شما بهتر میدون. تجربه شخصی شما چی بوده با این کسایی که به شما مراجعه کردن، به خصوص در همین رابطه مشخصی که الان من گفتم، خودتون نظرتون چیه؟
2: بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در تجربه شخصی خودم، در تجربه بالینی خودم به عنوان روانشناسی و روانشناس به عنوان پژوهشگر، در این مصاحبه هایی که انجام دادم یک تجربه مشترکی رو شنیدم و دیدم، و موضوع اینه که در حقیقت این اتفاقی که در دیاسپورای ایرانی افتاد اصلا به نظر من یه پدیده بسیار خیلی یونیک و منحصر به فردی بود که این دو قطبی شدن در برابر بحران و جنگ در حالا کشوری که ازش اومدیم خیلی پدیده جدیدی بود. حالا من جامعه شناس نیستم، ولی واقعا فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی خیلی پدیده منحصر به فردی بود، ولی از دیدگاه روانشناختی در حقیقت این چیزی بود که باعث شده بود که افراد تحمل این شرایط برشون سخت‌تر بشه. یعنی آدم‌هایی بودن که دوستی‌های چند ده ساله‌شون به خاطر اختلاف نظر راجع به مثلا این پدیده جنگ به فرض مثال گسسته شده بود. یعنی آدم‌ها تمام اون چیزی که در مثلا در مهاجرتشون، در شبکه‌های اجتماعی و دوستیشون، حتی خانوادگیشون ساخته بودن گسسته شده، و از طرفی اومدن مثلا یه شبکه‌های اجتماعی جدیدتر ایجاد کردن با آدم‌های دیگه‌ای که حالا در این موارد هم نظرتر بودن. و به یک نوعی این موضوع، این تفرقه، این دو قطبی شدن در حقیقت در جامعه دیاسپورای ایرانی یه عاملی بوده که توی افراد بسیار آسیب پذیر کرده به مسائل روانی، افسرده ترشون کرده، غمگین ترشون کرده، خشمگین ترشون کرده، مضطرب ترشون کرده. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بوده که این موضوع رو بسیار تشدید کرده در بسیاری از افراد، و یعنی خود از دست دادن این شبکه اجتماعی و این دوستان یک غمی اضافه تر، یک خشم و غم و ناراحتی و اندوهی اضافه تر از این موضوع براشون ایجاد کرده. و از طرف خب یه شبکه های اجتماعی جدیدی هم ساختن آدم ها، یعنی اومدن با افرادی ارتباطاتی برقرار کردن که اصلا از قبل نمیشناختن ولی نگاه یکسانی دارن، و این اومده حالا بهشون کمک کرده که کم این موضوع رو بتونن راحت تر حلش کنن یا تحملش کنن.
1: مثلا این در گروه های سنی متفاوت فرق میکرده واکنشی که افراد نسبت به هم داشتن، نوجوانان، جوانان و سالمندان؟
2: من با حالا زیر 18 سال خب تمرکزی نداشتم، نه کارم و نه پژوهشم، ولی برای افراد بالای 18 سال حالا حداقل من خیلی پترن خاصی ندیدم. منطقا اینه که آدم ها وقتی سنشون بیشتره دوستی های پایدارتری می سازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یک آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیش رو بسازه. در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست 2 ساله، خب این آسیب پذیریش متفاوت هستش برای ما آدم ها.
1: همینطوری که شما گفتین، به خصوص افرادی که سن بالا دارن، سالمندان، خب یه داشته هایی دارن، بعد بر سر این اختلاف نظرها داشتار از دست میدن بدون این که به جاش چیزی به دست بیارن، و این حتما تاثیر میذاره تو زندگی روزمرهشون. میدونید آدمای بالای 60 سال میگن دوست تازه پیدا نمیکنن، یا دوست تازه به دشواری پیدا میکنن. معلوم نیست به هم صمیمیت اون افرادی که قبلا باشون دوست بودن، و بعد این در یک آن پاره میشین رابطه. خب شما عنوان یک روانشناس توصیه‌ای داری، راهکاری بدید به این افراد؟
2: افشار یه چند تا چیز که کلن تو زمان هر بحرانی به انسان کمک میکنه تا بتونه بحران رو به یک شکلی تحمل کنه. یکیش اینه که حفظ روتین های زندگیه. یه اتفاقی که تو این بحران ها افتاد، بسیاری از ما مشغول خبر و اخبار و درگیر ذهنی بودیم و اصلا تمام روتین های زندگیمون، خوابمون، بیداریمون، فعالیت هامون رو از دست دادیم و تغییر ایجاد کرد. و در حقیقت این روتین های زندگی مثل یک داربستیه که ساختار روانی ما رو نگه میداره. و یکی از چیزایی که تو زمان بحران خیلی به انسان ها کمک میکنه این حفظ روتین ها تا جایی که ممکنه است. در آدم های مختلف حالا در زمانی که بحران نیست یه سری استراتژی، یه سری راهکارهای هر کسی برای خودش داره که کمک میکنه حالش خوب باشه. و موضوع اینه که همه آدم ها کم و زیاد این راهکارها رو دارن و تو زمان بحران ما لازم داریم از راهکارهایی که داریم استفاده کنیم و به ما کمک کنه که حالمون خوب باشه. مثلا یکی شعر میخونه، یکی ورزش میکنه، یکی موسیقی گوش میکنه، یکی دوست داره با دیگران صحبت کنه، یکی دوست داره بره توی طبیعت. هر کس یه راهکاری داره در طول زندگیش، توی چیزی داره بر خودش کمک میکنه خود حالش بهتر بشه. یکی دنبال معنی میچرخه، یکی کتاب میخونه، یکی توی فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در حقیقت نقش داره و علاقه‌منده. در حال این چیزهایی که به ما آدم ها کمک میکنه که حالمون خوب باشه و حالمون رو خوب کرده، تو زمان بحران هم باید ازش استفاده کنیم. و میفهمم آدم وقتی تو بحرانه نه انرژیشو داره، نه اصلا علاقهشو داره، نه حالشو داره که بخواد مثلا بره تو طبیعت قدم بزنه، ولی اون بهش کمک میکنه که حالش بهتر بشه. و در نهایت اگر ما آدم ها حالمون خیلی بده، واقعا باید کمک بگیریم. یعنی یک زمانی بحران انقدر شدتش زیاده و انقدر میاد منو به لحاظ روانی و فکری به هم میریزه که شاید احتیاج به کمک دارم. حالا اگر یک کمک معمولی میتونم از دوستا و اطرافیانم بگیرم و اگر خیلی شدیده حتما کمک حرفه‌ای لازم دارم بگیرم.
1: معمولا این یه مقدار به فرهنگ بعضی آدم ها هم رب پیدا میکنه. خیلی ها از ما که من دیدم، مثلا اگر یک درد فیزیکی داشته باشیم راحت میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ولی اگر به لحاظ روحی این رنج و درد رو بکشیم کمتر میریم. نمیدونم چرا، بخاطر بحران اعتماد، بخاطر اینکه چنین چیزی رو عادت نداریم که روحمون هم به اندازه بدنمون بهش برسیم، واکنش نشون بدیم.
2: نه، حرف درستی میزنید. و آدم ها، بعضی آدم ها یک سری مسائل معنوی، مذهبی، یه چیزی دارن که این به لحاظ روحی تسکینشون میده. و تو زمان بحران اتفاقا ما بیشتر لازم داریم به این داشته هامون رجوع کنیم و ازشون استفاده کنیم. میگم واقعا برای هر کسی خیلی میتونه شخصی و فردی باشه. در آقای افشار یه چیزی که واقعا تو گروه دیاسپور خیلی پررنگه، حالا تو همین حوزه کمک گرفتن، بغیر از این که این ما مثلا چه نگاهی داریم بریم کمک بگیریم در مورد مسئله روانی، اینه که توی گروه دیاسپور شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه سیستم بهداشت و درمانی، اینکه یه کسی رو پیدا کنید، مثلا یه روانشناس که بتونه مثلا به کانتکست شما رو، فضای شما رو بفهمه، زبان شما رو بفهمه. زبان فقط بحث ارتباط نیست، صحبت کردن مکالمه من و شما نیست، زبان یک فضای ایجاد میکنه از یک درک مشترک بین ما آدم ها. خیلی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم واقعا نیاز داشتن کمک بگیرن، ولی فکر میکردن که پیش کدوم مثلا روانشناس سعودی، اصلا توی این فضا نیست، اصلا نمیفهمه که من چی میخوام بگم. حالا زبانم خوبه، باش حرف میزنم، ولی اون درک از فرهنگ، از حال من، از شرایط من نمیتونه داشته باشه و چجوری میتونه به من کمک کنه. دقیقه این یه موضوعی که واقعا دیاسپورا تو مسائل روانشناختی باش روبرو، نه فقط تو ایران، در هر جای دنیا، نه فقط تو سعودی، در همه جای دنیا این موضوع هستش که نیاز داره یک مثلا روانشناس یا کسی که تو حوزه مسائل اجتماعی و روانی کار میکنه یک دانش و یک مهارتی از داشته باشه که بتونه فرهنگ و اون فضای طرف مقابلش رو یه درکی داشته باشه ازش. و اینجاش خالیه دیگه، یعنی من با بسیاری که مصاحبه میکردم به این موضوع اشاره میکردم که نبود، نمیتونستم، رفتم پیش روانشناس سوئدی تو جلسه سه جلسه ولی اصلا نمیفهمید چی میگم، چی میخوام، مشکلم چیه، دردم چیه.
1: دکتر فردانه دیانلو روانشناس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو، براتون آرزو موفقیت دارم در این پژوهشتون. در پایان اگر نکته‌ای مونده دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید.
2: من خیلی سپاسگزارم و واقعا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و واقعا دعوت میکنه اگر کسی علاقه من در این هستش که تو این پژوهش شرکت کنه، هم میتونه از طریق لینکی که هستش به پرسشنامه پاسخ بده و هم اونجا اطلاعات تماس من هستش، میتونم با من تماس بگیرم و من بتونم باشون یه مصاحبه داشته باشم. و به نظر من هر صدایی که شنیده میشه، هر تجربه‌ای که ثبت میشه ارزش داره و در حقیقت به ما کمک میکنه که بتونیم یه چیزی بسازیم که در نهایت به هم کمک بکنه.
1: این اطلاعیه مربوط به مشارکت در این پژوهش در سایت رادیو همبستگی، در کانال تلگرام و همینطور رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام رادیو همبستگی گذاشته میشه. دوستان میتونید مراجعه بکنید و با کلیک روی اون لینک این اطلاعات رو دریافت بکنید و اگرم علاقمند باشید شرکت کنید در این پژوهش.

اتفاقی در آرشیو رادیو همبستگی به گفتاری برخوردم که درباره صدای سوم در برابر جنگ طلبان صحبت میکرد. مربوط به 19 سال پیش که خطر جنگ و حمله به ایران خیلی جدی شده بود. فکر کردم اگر میخواستم مشخصات و مختصات این صدای سوم رو نه به جنگ، نه به رنج مردمان ایران واکاوی میکردم، چه میبایست میگفتم؟ دیدم همه ی حرف ها همون موقع زده شده بود، گویی همین امروز است. این گفتار رو هم درباره جنگی که آن هنگام خطرش گوش زد می شد و امروز به وقوع پیوسته شنید.

0: رادیو همبستگی.
1: در این قسمت از برنامه و در ادامه برنامه درباره یک موضوع دیگه با شما می‌خوایم صحبت بکنیم. اون هم مسئله خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ. با بسیاری از کسانی که در این یک ساله گذشته مهمان رادیو همبستگی بودند یا ما به سراغشون رفتیم در این باره به گفتگو نشستیم، از نظراتشون گویا شدیم. حالا دیگه بسیاری در مورد خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ صحبت میکنن و در تکاپو کوشش برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای هستن که میتونه جنگ اورانیوم رقیق شده باشه که جان میلیون ها انسان و نابودی چندین نسل رو به همراه داشته باشه، نسل های سرطانی. برحال بسیاری وقتی به این مسائل فکر میکنن راه حل ها و چه باید هایی رو پیش رو می‌نهند. در این اوضاع احوال خواه خبرهای ضد و نقیضی که منتشر میشه نشانه یک جنگ واقعی باشه، بخواه بخشی از یک جنگ روانی، یک چیز مسلم است، اون این که شرایط جاری شرایط عظیمی و نمیتوان خطر جنگ رو رد کرد. حق داریم که نگران باشیم، تک تک ما ایرانیان، به ویژه این که حالا دیگه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار میده. این از زبان رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهان در میآید، نه یک آدم عادی، و همین بر نگرانی ها می افزاید. از این ور سران حکومت اسلامی با سیاست های ویرانگرانشان خطر جنگ و رویارویی رو تشدید می کنند و همزمان ادعا می کنند که جنگی در نخواهد گرفت و تحریم ها هم هیچ اثری نخواهد داشت. اما همه ما می دانیم اگر جنگی درگیرد قطعاً در هر صورت بازنده اون مردم ایران خواهند بود، به هر شکلی که پیش بره و هر نتیجه‌ای که داشته باشد. خانو کاشانه این مردمه که ایران خواهد شد. ایران به 100 سال پیش بسر قاجار برخواهد گشت، وقتی که بمب‌ها و موشک‌های کروز زیر ساخت ایران رو نابود کنند. در روز حادثه هیچ کاری نمیتوان کرد و بنده آنهایی خواهند بود که از پیش سازمان دادن. در این اوضاع احواله که این سوالات مطرح میشه که اوضاع احوال به چه سمتی پیش میده و چگونه میتوان از وقوع جنگ جلو گرفت بدون آنکه رژیم اسلامی و استبداد مذهبی تقویت بشه و چگونه میتوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد بدون آنکه در شرایط جنگی در کره جنگ افروزان افتاد. از همینجاست که صدای سوم نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ در دفاع از مبارزات مردم ایران همون امروز بیش از پیش ضرورت اینی پیدا کرده. حقیقت اینه که من در اینجا خواستم که تأکیدی دوباره بکنم بر مشخصات و مختصات صدای سوم، ضرورت اقدام و بالا بردن حساسیت ها. در این چند ماهه هم برخی از جریانات سیاسی و هم شماری از افراد در این باره گفتند و نوشتند، هم به فارسی، هم به انگلیسی و هم به سوئدی، در نشریات، در اینترنت، در رادیو، در تلویزیون. صحبت‌های من شاید حرف تازه‌ای نداشته باشه، اما تأکیدی است بر همان نکاتی که دیگران به ویژه از موزه صدای سوم داشتن. و یادآوری بکنیم که اوضاع احوال حساس است. کاش میشد جام زهر دیگری به حکومت اسلامی و سران حکومت اسلامی خوراند، همانند جامی که خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سر کشید. کاش میشد فضای جنگی رو زدود. در اون صورت مردم ایران که اکثریت این مردم از این رژیم داغ دیدن، رنج کشیدن، با اتکا به نیروی خودشون بهتر میتونستن و زهر دیگری به حکومت اسلامی و سران حکومت اسلامی خوراند، همانند جامی که خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سر کشید. کاش میشد فضای جنگی رو زدود. در اون صورت مردم ایران

ببرن. اما اگر بخوایم یک ارزیابی از وضعیت داشته باشیم، به نظر میرسه که در سطح دعوا و مرافع آمریکا با رژیم به دلایل مختلفی که بعداً خواهم گفت، زمینه برای توافق دو طرف محدوده و مجموعاً این وضعیت، این پروسه به سمت درگیری پیش میره. نامحافظه‌کاران آمریکا در هر صورت در تدارک جنگن. حتی در جایی اگر رژیم بخواد سازشی بکنه، معلوم نیست زمانش چه موقع باشد، ممکن است دیر شده باشه دیگه. مگر صدام حسین در سالهای آخر حکومتش حاضر به سازش نبود. از سوی دیگه سران رژیم و اون هیئت مدیره اصلی رژیم و در مرکزش ولی فقیه رژیم، به نظر میرسه که ارزیابیشون اینه که درگیری رو، جنگ رو، حتی اگر جنگ محدود باشه، اجتناب ناپذیر میدونن و خودشون رو برای درگیری آماده میکنن. اقداماتی رو هم آغاز کردن، از مانور بسیج، به قول خودشون رزمایش بعد از بمباران تا جنگ چریکی در شهری و عملیات انتحاری و حتی ساختمان‌های مسکونی رو در بعضی از این شهرها به انبار اسلحه تبدیل کردن. منتها در شرایط کنونی سران رژیم اعلام می‌کنن که جنگ نمیشه، آمریکا قدرت حمله نداره چون که در باتلاق عراق گیر کرده، تحریم‌ها هم اثری نخواهد داشت. رئیس جمهورشون احمدی نژاد ساده‌تر و سریع‌تر حرف می‌زنه. به هر حال به نظر می‌رسه که رژیم می‌دونه ممکن است در شرایطی جا برای عقب نشینی نباشد. انتخاب احمدی نژاد در واقع نشاندن کسی بوده بر پست ریاست جمهوری که کارهای اجرایی و تدارکاتی درگیری نظامی رو سازمان بده در شرایط جنگی که رژیم به پایه اجتماعیش نیاز داره و به گوشت دم توپ. سیاست هایی که پایه حمایتی رژیم رو حفظ کنه، بسیجی ها، حزب اللهی ها، از طریق سیاست های خیراتی با تیم دستگاه امنیتی و نظامی. درسته که ممکنه جناهای رژیم، شگردها، راهکارهای متفاوتی داشته باشند برای حفظ کلیت نظام. در این زمینه درگیری بین اونها واقعی است، منتها مهم تصمیم اون هسته مرکزی رژیم و ولی فقیه رژیمه که پیش برده میشه. اونها علی‌رغم این که میگویند جنگی نمیشه، اسباب جنگ رو آماده میکنند. این یک ارزیابیه، اما پرسش پیچیده و دشوار و سوال مرکزی اینه که چطور میشه جلوی جنگ رو گرفت؟ اساساً اگر حاکمان و جنگ افروزان و جنگ طلبان در دو سوی این ماجرا با قدرتی که دارن بخواهند، و میدونید جنگ زمانی آغاز میشه که یک طرف هم بخواد، جوری نیست توافق دو نفر رو بخواد، دو طرف رو بخواد، اون پایان جنگ هست که توافق هر دو طرف رو میخواد. حالا اگر اینا با این قدرتی که دارن بخوان، ما و در مقیاس وسیع‌تر افکار عمومی چه کاری میتونن بکنن؟ و اگر نتونن جلوی جنگ رو بگیرن، بعد چی میشه کرد؟ وقتی حادثه اتفاق افتاد، در این مقطع، در این هنگام، نه ابعاد ماجرا روشنه و نه مابعضای اون. خب گفتم هم در مورد ارزیابی ها و هم چه بکنیم ها دوستان زیادی گفتن و نوشتن، به خصوص مراد من از موزه صدای سوم هست. دوستان زیادی هستن گفتن که این دعوای هستی بین آمریکا و ایران یک مسئله سیاسیه و استراتژیک برای هر دو طرف، جنبه حقوقی هم داره که بخشی از مسئله است، ولی داوری کردن روی کل این ماجرا بر مبنای حقوقی گمراه کننده است و اساس قضیه سیاسی است. این دعوای هسته‌ای بهانه است در جهت پیشبرد استراتژی خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا و نشوندن یک حکومت سربراه. درباره این زیاد صحبت شده، گفتند

رژیم این بحران، این دعوا هم یک امر سیاسیه، بخشی از بحران سازی خارجی است برای مهار بحران‌های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم. و البته در ادامش تلاش برای مسلح کردن جمهوری اسلامی به دندان اتمی، از این طریق برای باجگیری بین‌المللی و گرفتن تضمین امنیتی برای حفظ خودش. جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نگه می‌داره تا در شرایط عادی. و همین خاطر یک رژیم بحرانزاست و به طریق اولا یک رژیم بحرانزی هم هست. حالا جنبه‌های حقوقیش بگذاریم، چون در این باره زیاد هم صحبت شده. مهم اینه که مبارزه با جنگ باید همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب پیش بره. اگر نباید به قلدری آمریکا تن داد، رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلوم قرار داد. اگر آمریکا حق حاکمیت مردم ایران رو تهدید میکنه، رژیم اسلامی هم این حق رو نقدن لگدمال میکنه. باز هم در مورد ویرانگری و خرابی و فجایعی که جنگ ایجاد میکنه و همه میدونن، رو اینا مکس نمیکنم. فقط اونهایی که به نوعی از جنگ دفاع میکنن، عراق و افغانستان نگاهی بیاندازن و در مورد ایران اونو ضرب در صد بکنن. تجزیه یک ملت با آحاد قومی، مذهبی، ترور، انفجار، خرابی. اجازه بدید به صدای سوم و جنبش ضد جنگ بپردازیم. به خصوص این صدای سوم نباید منحصر بمونه در میان ایرانیان. فعالان ایرانی، روشنفکران ایرانی بسیار نقش مهمی میتونن بازی بکنن. بردن این ایده به میان جنبش‌های ضد جنگ در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا. در آمریکا میدونی یک جنبش نیرومند ضد جنگ حی حاضر وجود داره. اساسش اینه که در فعالیت ما ایرانی‌ها در میان ایرانی‌ها محدود نماند، باید فراتر بره و ما میتونیم نقش زیادی بازی بکنیم. اما جنبش ضد جنگ اگه بخوایم تعریفی ازش بکنیم با اون همه وسعتش، یک جنبش رنگین کمانیه. دو تا مشخص هم داره. اینکه جنبش فقط ضد جنگ، نه هیچ چیز دیگر. و به همین خاطر طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ رو که انگیزه های متفاوت دارن، اهداف متفاوت دارن در بر میگیره، که بعضیشون حتی ممکنه با هم هیچ خویشاوندی هم نداشته باشن. یعنی یه عده‌ای پاسیفیستن، یعنی با هر جنگی مخالفن، عده‌ای با جنگ معینی مخالفن بخاطر اینکه منافعشون در اون جنگ تأمین نمیشه یا به خطر میفته. یه عده‌ای از دولت‌ها مخالف جنگن، در این جنبش جنگ هستن، منتها در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن. کاری بینم ندارن که یک رژیم ضد بشری کمک میکنن. فکر میکنن دارن امپریالیسم رو تضعیف میکنن. جمهوری اسلامی و جریانات اسلامگرا هم از جنبش ضد جنگ تلاش میکنن بهره برداری بکنن، اونو زیر نفوذ و چتر خودشون در بیارن. طبیعتاً گرایش های متفاوتی در جنبش ضد جنگ هست، اما یک گرایش معینی در جنبش ضد جنگ هست که در مقابل گرایش های دیگه قرار میگیره و ما به خصوص وظیفه داریم که این گرایش رو روشن بکنیم. از همینجاست که اون صدای سوم در میاد. صدای سوم چیه؟ اگر شما صدای اول و دوم رو تعریف بکنیم، بعد به صدای سوم میرسیم. یک گرایشی هست بخصوص در میان برخی از فعالین ایرانی هم میتونین ببینید، هرچند دفاع از جنگ اینقدر سخیف و زشت هست که کسی این رو به شکل علنی و روشن انجام نمیده. به هر حال یک گرایشی هست که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست از طریق جنگ یا محاصره اقتصادی توسط آمریکا. این صدای اوله. اگر به طور قرار دادی بگیم صدای اول. یک گرایشی دیگه هم هست که مخالفتش با جنگ یا محاصره اقتصادی به خاطر مخالفتش با سرنگونی جمهوری اسلامی. این صدای دومه.
صدای سوم متمایز از این هاست، در برابر هر دوی این گرایش هاست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه به دست خود مردم ایران و مخالف جنگ و تحریم اقتصادی است. نه تنها اینها، بلکه مخالف هر شکلی از مداخله امپریالیستی در بردن و آوردن حکومت در ایران است. این صدای سوم است. اما بذارید تیک نکسی بکنیم روی صدای اولی ها، اینایی که میخوان چلبی بشن، تفنگچی آمریکا، اونایی که میگن تهدید واقعی نه جنگ، که نه جنگ است. این نیروها افراد هرچند به شکل علنی نمیگن ما خواستار جنگ هستیم، منتها در شیپور جنگ میدونن، در آمریکا رو تشویق میکنن که هرچه سریعتر این کار رو بکن. حتی از خود جورج، از پاپ هم کاتولیک ترن. تاریخ این افراد رو به بدی یاد خواهد کرد. مهم نیست چه کارنامه‌ای داشتن یا دارن، خوب یا بد. سر بزنگهای تاریخی که هر کسی خودشون می نمایانه. امروزه جنایات جمهوری اسلامی راه سرنگونی رو به هر قیمتی هموار نمی کنه. جنایات جمهوری اسلامی توجیهی برای تفنگچی آمریکا شدن و تشویق آمریکا برای شروع جنگ نیست. نه تنها تاریخ نمی بخشد، بلکه همین امروز ایرانیان آزاد و آگاه تفاوتی بین همدستان جمهوری اسلامی با همدستان هیئت حاکمه آمریکا قائل نمیشن. جریانات و آدمهای از این گونه فقط برای قدرت لهله میزنن و حاضرن از روی میلیون ها جنازه ایرانی و غیر ایرانی بگذرن. فکر نمی کنن که در این دعوا طرف سومی هم وجود داره. ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست. این افراد از یک نظر دیگه هم روانشناسی و آنالیزشون جالبه. ناامیدن، مستاصلن، از مردم بریدن، فکر میکنن که مردم کاری نمیتونن بکنن، اعتقاد خودشون رو به مردم از دست دادن، حتی به نیروی خودشون هم از دست دادن. با قدرتن، برای به قدرت رسیدن در یوزگی قدرت‌های کنونی رو میکنن. مصداق همان شعر مهدی اخوان ثالث، میمومید ناامید از مردم، که میگه کاوهی پیدا نمیگردد امید، کاش اسکندری پیدا شود، دل به کرامات اسکندر زمان دوختن که کشور گشایی کند، شاید اینها از بر اون به نان و نوایی برسن. فکر نمی کنن که دیگه شیرازه جامعه گسسته میشه. هم جریان سیاسی، هم افراد مختلف، افرادی هم هستن که در این زمینه جزو رده روشن فکران خودشون رو حساب میکنن و خودشون رو به گفتمان مسلط دنیا سپردن. ناامیدن از این مردم. مردم ایران، شما برید تاریخ ملت‌های دیگه رو هم بخونید، در این 100 ساله 3 انقلاب کردن. کدوم یک از این ملت‌ها اینگونه پر تلاش بوده، سرش به سنگ خورده، دچار استبداد شده، متأسف پای ننشسته، انقلاب مشروطیت به وجود آوردن. اون حوادثی که در سال 1320 تا 32 پیش رفت، با کودتای 28 مرداد ناکامان و بعد انقلاب بهمن 57 که شورشی بود علیه ظلم، ستم، هرچند که بعد ملا خور شد. در نتیجه اعتقاد به مردم داشتن، ناامید نشدن از مردم، یکی از شرطهای کوچولوی مبارزه ثابت قدمانه است. خیلی ها این روز با وزش باد هم صدا با نومحافظه‌کاران آمریکایی هستند، با نومحافظه‌کارانی که دارند برای تقسیم جهان و حفظ هژمونی آمریکا، چون این مورد چالش قرار گرفته، تازه مخالفینشون رو مرعوب میکنن، میگن که اینا سنتی هن. حالا من نمیدونم کی سنتیست. آخر روشنفکر افکار عمومی رو میسازه، گفتمان ایجاد میکنه، فرهنگ میسازه.
اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انسیتوی هاور میشه، کسی دیگه میره تو این رسانه‌های مختلف. در ضمن یک نکته را من در پرانتز بگم، آمریکایی‌ها بیشتر با بریده‌های جناح‌های رژیم کنار می‌آیند تا بعضی‌های دیگه. تا همین رسانه‌های مختلفی که امروز وجود دارد، این بودجه‌هایی رو که از سوی فریدم هاوس و نمی‌دونم پارلمان هلند اختصاص پیدا کرده، آدمایی تو این کار می‌کنن، برید ببینید کیا هستن، چه کاره هستن. اونایی که دیروز با جمهوری اسلامی بودن، امروز اومدن آمریکایی شدن. و تازه این در تاریخ ایران اصلا و ابدا تازه نیست. همه کسانی که با قدرت بودن، حالا علتش شما برید جویا بشید، یکی سر شلختگیش لابالیگره، یکی دنبال جا و مقامه، یکی با نظره به خاطر منافعشه، یکی هم از همه اینا که بگذرید به خاطر احترام به دوستان و رفقا هست، با یکی را میره باید مثل اون فکر بکنه. به هر حال تو تاریخ ایران نگاه بکنید، این دست از روشن فکرانی که هیچ جا عوض میکنن، یه روز انگلیسی میشن، استبداد رضاشاهی رو تحکیم میبخشن، یک دوره کوتاه البته با مصدق همراه میشن، اما پس از کودتا همراه کودتاچیان قدم برمیدارن. در روزهای انقلاب بهمن شونه زیر جنبش خمینی دادن، حالا آمریکایی شدن و با نومحافظه‌کاران آمریکا. سنتی تر از همه هم هستن، دنبال نظام موروثی و سلطنت افتادن، بعد خودشون رو مدرن جا میزنن. مسئله شونم فقط من و شما نیستیم، فراتر از این هسته. با آرمان‌های چپ دشنام میدن، عدالت جویی رو به سخره میگیرن، تفتار سرمایه‌داری شدن. یکیشون انترناسیونالیست بوده، ناسیونالیست شده، ملیگرا و تفتار منافع ملی با استعمار و امپریالیست میسازه، صلح طلبش به خواص جنگ پی میبره و سوسیالیستش معجزه اقتصاد و بازار رو کشف میکنه و فکر میکنن مدرنن. نقد امپریالیسم و نقد سرمایه‌داری رو کهنه میدونن، مبارزه ضد امپریالیستی رو به اسلامگراها نسبت میدن، خودشونم به عمل و اکره با جیر و مواجه و بی جیر و مواجه به گفتمان محافظه‌کاری تبدیل میشن و خودشون رو هم مدرن مینامن. این طیف رنگارنگ این صدای اولیه هاست، هرچند که برخیشون معتقدن که در طیف صدای سوم جای میگیرن و مخالف جنگن. ما تا یک ایپسیلون همراهی با این، چه با دستگاه این گفتمان و مسلط، با جنگ طلبان، این نابخشوده نیست. خب اما نگاهی به این گرایش اول کردیم، گرایش دوم رو هم نکته دربارش بگم. اونهایی که مخالفت میکنن با نه به جمهوری اسلامی گفتن، ولی جمهوری اسلامی از جمله اون رژیم‌های استثنایی است که نه تنها به خاطر جنایات بزرگش مثل تابستان سال 67، بلکه به خاطر به اصطلاح همه اون جنایات کوچکش هم باید سرنگون بشه. وقتی دست دادن جرم محسوب میشه، جرم دست دادن یک دختر با یک پسر، وقتی حجاب اجباری میشه، وقتی فقر به اون شدت از سوی حکومت به اصطلاح اون مستضعفین این همه وسیع میشه، وقتی کارگرا حقوقهای عقب مونده ماها و سالهای عقب مونده دارن، وقتی رژیم آپارتاید جنسی باشد، به طور خلاصه حالا قرار نیستی که ماجرایی که الان این بحران هسته ایجاد شده، جمهوری اسلامی که نزدیک به 3 دهه علیش مبارزه شده، جنبش های مختلف اجتماعی سر بر میارن، از کوچکترین روزنه ای مردم استفاده کردن برای مبارزه، اینجا در موزی مظلوم و حق به جانب نشونده بشه. در نتیجه این مبارزه باید همزمان پیش بره. ولی در این طیف صدای سوم البته بخصوص توی زمین در
ایرانیا، یعنی اروپایا، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها اونجا نقاط ضعف و آسیب‌پذیری های هم وجود داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم فرهنگی، هم سیاسی، که به نظر من ما که شمشیر اسلامگرایی و حکومت اسلامی رو خوردیم، خوبه که ما با فعالان جنبش ضد جنگ در این باره صحبت بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو متقاعد بکنیم. اونا از دلایل مختلفی نشأت میگیره که تلاش میکنن که اینو یه مقدار یک جانبه گرا بکنن، یا یک جانبه گرایانه به قضیه و ماجرا نگاه بکنن. خیلی روی کلن جنبش ضد جنگ در اروپا روی آمریکا زوم هستن، منتها حاضر نیستن راجع به اون اسلام گرایی، یا حالا بعضیا میگن اسلام سیاسی، اونجا همزمان مبارزه بکنن. این وظیفه ماست. حالا این از دلایل مختلف هم ناشی میشه، من جمله اعتقاد به نسبیت فرهنگی هست در میون بعضیا، مسئله ضد راسیسم هست که فکر میکنم موزه گیری مثلا علی اسلام گرایی به نوعی نجات پرستی میشه، و دلایل دیگه هم میتونه باشه. خب این البته وظایف ماست، ما ایرانی ها هستیم که درد و رنج و زخم این شمشیر رو بر تن و روحمون داریم، توضیح بدیم که این اسلامگراها نماینده مردم نیستن. اینا وقتی در اپوزیسیون هستن بر استیصال مردم، بر استیصال اون مردم لگد مال شده و بی حق سوار میشن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن نظام استثماری رو با خشونت، سرکوبگری، بی حقی، نابرابری و به خصوص با آپارتاید جنسی بازسازی میکنن، پاسداریش میکنن. به هر حال این نکاتی بود که در رابطه با جنبش ضد جنگ، صدای سوم، مشخصاتش، مختصاتش در شرایط حساس کنونی فکر کردم که با شما در میون بگذارم. اگر بخوام اینها رو به شکل فرموله یا به شکل شعار در بیاریم، اون چیزی که در رابطه با صدای سوم مطرح میشه و در درون خود این صدای سوم اون فرکانس رادیکالی رو ایجاد بکنیم، شاید بشه اینگونه اینها رو بیان کرد: نه به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدینشون، نه به جنگ تلوی و تحریکات جمهوری اسلامی، نه به تحریم اقتصادی، نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامگرایی، نه به مداخله‌گری امپریالیستی، نه به آلترناتیف سازی و رهبرتراشی و دفاع از همبستگی بین المللی مردم ایران. طبیعتاً این صدای سوم صدای فقط چپ ها نیست، همه انسان های آزادی خواهی که دلشون برای آینده ایران میتپه در این قرار میگیرن. برطرف شدن خطر جنگ، ویرانی، کشتار و تجزیه یک ملت بیش از اینو ارزش داره. یادمون باشه که جمهوری اسلامی هرگز هرگز رژیم پیروز نبوده، بین شکستهاش فاصله افتاده و جنبش های مردمی در ایران هرگز شکست نخوردن، بین پیروزیهاش فاصله افتاده. ما پلی باشیم که این پیروزی ها رو به هم پیوند بدیم.

0: رادیو همبستگی.
1: خب رسیدیم به بخش دوم، میزبان تابستانی نفته علی آزاد، با او همراه میشویم و روایت و دغدغه‌های او رو میشنویم. اما پیش از اینکه مهمان میزبان تابستانی این هفته بشویم، میزبان تابستانی هفته ی آینده رو معرفی کنم.
2: انتقام سر رو بگیرن از این برسول ما به تهران. تهران برای مثل یک اقیاده که ما تونستیم در درون شکل به هر طرفی که خواستیم آزکت بکنیم. اونجا برمی که مسائل دهه شهال 63 خردادش شروع شده بود، دیگه زنده تخت شده بود، تر بود بخشین که جنگ شروع شده بوده، در نتیجه حکومت و کار و خدمت و همینا بر همدیگه داشته شده بود. با وجود این طوری بوده که این امکان بزرگ برای ما کرده بوده که ما بیم در محیط کار و در محله‌های کار در یه زندگی به قول مرد جدیدی رو بوده که این زندگی جدید هم برای ما امنیت ایجاد کرد، برای ما شد کرده، هم برای ما چشم‌انداز زندگی رو ترسیم کرد، چون به زندگی یعنی برایت کارگر آدم لمس کرد. اینجا بوده که آدم میدید که چرا زندگی طبقه کار یا دستی طبقه کارگر در محیط زندگی جوری نکار

پیدا میکنه، اخلاق و رفتار چجوری هست و توی جا بوده که به اصطلاح من در واقع بگم که دانشگاه من بود، یا تجربه زیادی رو به تو بردم، آدم ها یادی رو دیدم، کابخونه هایی بودن که به قول ما چیز ما خودشون یکی دیدیم، یعنی چیزی رو که ما جدا آرده باشیم، جنبش روشنفکری که او به اصطلاح اون نوت دانشجویی روشنفکری بشد، بس ما وارد یک جمع تازه ای شد.

طبیعی بوده که ما دیدی رو که داشتن کارگرای عمومی بود، کارگرای کشاورزی بود، ولی همیشه در کتاب، در خاطرات، روزنامه، چیزهای دیگه از بقیه کارگر دیدیم که خب اون کارگر همون یه چیز آرمانی شده بوده و تمایل و معروف بی آرزوی بزرگی بوده که ما بتونیم وارد کارخونه بشیم، تو محیط کارها پرولتاریای ایران بشیم و محیط کاری آشنا بشیم. خب طبیعی مسائل سختی رو بود، خب بعد اینا رو در مرگری، در محرگری به اینها مرا پوشش میده. همسایه خودم بیکار هست، پیدا بکنه من کار پیدا بکنه، یا صاحب خونه من که فلان کار میکنه اگر پیدا بکنه برای هم میشه به عنوان چیز یک به اصطلاح امکان برم سر کار. و همینجور گرانم همینجور، یعنی که محیطی بود که آدم میتونست توش خیلی راحت کارگری بکنه، حتی اگر کاری داشته باشه با احساس نمی که در یک محیط، در یک محیط ناآشنا، در یک محیط سلام نظام داره کار میکنه یا امنیتی کار میکنه. هر موقع هم که بلات دیگه ایم شدیم در کنار اونم باز هم همیشه جایی رو در ساختمونای نارهی که دو عزیزان کارگر کرد بودن، کارگران افغان، شهرک های به قول معروف تازه تاثیر دارن بنا میکردن، یادمونایی که به لفظخفی رو گذاشتن خودشون هم بودن، ما هم در کنار اونا زندگی میکنیم. مثلا جای خیلی خوب اگر به عنوان مثال یادم هست و همیشه خاطرم هست، مثلا ما بخشی رو به بیکاری مواجه بودیم و رفتیم به صورت به سمت رگرهای ساختمانی، بعد توی همین دوست و عزیزان کار کرد و افغان بودن که بودیم، بعد یه شهری در جنت آباد بود، جنت آباد تهران که الان همین نزدیکی با جنت

0: کتابات این چیزایی که دارن میگن پیش گرفته. شهرک جیب این شهرک موقع زمین های خالی بوده، کارگران شرف به صلاح لوکس به صلاح چیز تا مسکنشون اونجا از بنیاد مسکن گرفته بودن، دو خانه سالی داشته اسیس مشغل دستش خان بنیاد به صلاح چیزی که برای یعنی مسکن فرهنگیان. در صورت هر کدوم ده ها باید اختمون نیمه کارن که جا و محوش برای ما همکار میکردیم، همدگی میکردیم، اونجا بودیم. یه خاطر رو از همینجا بگم بخش رو ببند. ما اولین بار بوده که اول ماه رو به قول معروف شکل واقعیش گرفتیم. این خاطره برای میشه هست اول ماه و ما روز عصر همه دست سستیم و کار رو تعطیل کردیم و رفتیم دنبال گل در اون منطقه که چیز بود، اصلا مغازه فروشی نبود، در دیگه ای که بود اون موقع مثلا اونجا شهر شده بود. رفتیم گل فروش، وقتی که گل فروش که ما کارگرها و اینا بودن و لباس کردی و افغان بال گل میگردن و گلمز میخوان برقیلی براش جالب، خب انشالله عروسی چه خبره چیه بچه ها، امروز اول روز کارگر هست، دوازدهم اردیبهشت روحانی کارگر هست، امروز ما جشن داریم، میخواییم که گل ببریم، شی ببریم، چه میدونم با هم دیگه رو هم دیگه هستیم و شادی بکنیم. خلاصه گل میخک قزب ما داد، خوشحال شده بود، دارم من دیدم اون درک دار نه، ولی برای اون جالب بوده که سری فدن و گل خوام برای اینکه رو خودشون رو جشن بید. و روز ما همه دور هم شدیم، برف همه روز که فقط گوجه و پنیر میخورد، بالاخره رفتیم کوفتم گرفتیم برای خودمون، برنج درده بودیم و از این خورش اون بود به صورت کلی بود، از اونا بردیم و خود بیا گرفتیم پاتیم و غذا شیر میخوردیم و اون عهد و پیمانی رو بوده که ما هم بستیم که در سال در هر پی که هستیم اول ماه رو گیریم و اون حد بود و هنان هست جایی که میشناسم یا هستن یا برسود در هستن برسود اون گهگاهی رو میبینه که این که حالا داخل ایران یا خارج از ایران این اول ماه رو جشن میگیرن. من هم اون تو به هر صورتی که باشه که خوب مثلا جشن میگیریم و برامون از رو به یاد نی هست. یه سنت خوبی رو بوده که دیدیم و طبیعت این برای ما تجربه خوبی رو بود. اضافه بکنیم که من در اونجا صداقت این از این انسان های به قول معروف این انسان های بیا، صداقت هم قامتشون هم اعتماد من باش از هرچی شد واقع اینها آموزگاران من دارم. میتونم بگم که در تمام عمرم هم مدیونم زیر از اونها، اونها دانشگاه هم استاد من. یه ترانه محلی رو خواب کردم، این ترانه آقای آشپور خونده، به دو زبان، هم زبان گیلانی هم زبان فارسی، به اسم جینگ جینگ که خب البته اکثر یا این رو میشناس، ممکنه شد نسل جدیدتر کمتر دیده باشه، نمیدونم، قضاوت نمی کنم، من میکنم این جزوی فرهنگ عمومی شده دیگه، فقط بود به گیلاس، به خصوص این که به فارسی هم میخونه خیلی خوبی، یا به عباره این جینگ جینگ در واقع چنگی چنگ هست که هستنگ زدن و نم هست.
1: Jinge jinge jan jinge jinge jan jinge pusha bala jan pua pu jan ra jan ra jan ra jan unki jan.

0: اقصاد بربار چنگی بر چمن ها چنگی به دشت و بار چنگی بر یا بار چنگی
1: من تقریبا سال 68 و 69 بوده که از روش شدم اومدم تو بعد مدتی هم به خودم رسوم به اروپا اومدم باق مستقر شدم اون تو که کافیز من بود طبیعت اینجا زیاده نمیشد به این که تو ایران به های مختلفی رو کار کردم ریختگری تراشکار با کارگری ساخونی و اینا رو برصورت بودم و بیشتر تو کار ریختگری بودم ولی خب نمیشد ما این دیگه دوستان دیگه کارگرهای بودن به ما پیشنهاد دادن که این شکل زندگی نمیشه به اون کاریم و بدون تعیین شما بهتره شروع به تحصیل مدرک بگیرید وگرنه تا آخر مثل ما میشید اگر ساده ولو که حرفه بکنید و چی باشید یه کاغذی داره یه دوره

مدارس بزنسکوله یا کالج صنعتی، بعد ماشینالات صنعتی اینا رو طی کردیم. و بعد توی این رابطه خب خیلی برای من هم سخت بود هم خوب بود. سخت این بوده که خب ما سن و سالی از ما گذرانده بودم، ما رفتیم شدیم هم کلاس و شاگرد تینیجرهای مثلا 15 ساله و 16 ساله و 14 ساله، در نتیجه ما مثل پدر اونا بودیم، ولی اینا خب بچه بودن و بعد پر از انرژی، پر از شادی، پر از سر به سر گذاشتن. ولی با همه اینا انصافا انسانهای با فرهنگی رو بودن، سعی کردن که ما رو با خودشون بپذیرن و قبول بکنن که چی، هم سنمون بیشتر هست، هم تفاوت فرهنگی هست، هم کم نظر زبانی هم به قول معروف ناقص هستیم. با همه اینا این دوره خوبی رو بوده، گرچه خب توی اینا بودن آدم های ناراحتی که بر صورت بعضی موقع اذیت میکردن، ولی خب آدم بیشتر به این توجه میکردیم که هم تفاوت سنی هست، همین که خب اینجوری هست، این جامعه اینجوریه. بایستی تحمل کرد و به قول معروف مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش، هیچ کار دیگه ای نمیشه که. ما به هر صورت اینو گذروندیم و بعد توی این خوبیش این بوده که غیر از به اصطلاح دوره کارآموزی توی مدرسه میبایستی توی کارخونجات صنعتی هم کار میکرد، یعنی 10 هفته کار، 10 هفته هم برای تئوری بود. خب این برای ما یه خورده ابتدا مشکل بود پیدا کردن کار، ولی بعد کم کم راه افتاده بودیم. جای مختلف بود، کارخونه های بزرگ بود، کارخونه های کوچیک بود، کارگاه بود، ما رو به عنوان شاگرد قبول کردن و بازم اونجا هم همین جور بود. ولی واقعی این بوده که هم صاحبکارا هم کارگران کم سن و سال ما بودن انسان های بسیار شریف، انسان های دوست داشتنی بودن که از هر نظر ما رو کمک کرده بودن، هم از نظر آموزش، هم از نظر سختی کار، هم از نظر شرایط زندگی. یعنی طوری بوده که آدم فکر میکرد که به اصطلاح مثل یه خانواده دارن با ما رفتار میکنن، احساس غریبگی، احساس تنهایی نمیکرد. ولی خب گرچه که واقعیت اینه که خب انسانی که از جا و زندگی و دوستان و خانواده و همه کنده شد، خب شرایط سختی مثل امروز نیست که فضای مجازی هست و همه اینا ارتباطات هست، اصلا ارتباطات تلفنی هم نمیتونستیم، به قدری هم گرون بود. هم واسه 2-4 روز قبلش بریم خبر بدیم به مخابرات دانمارک که ما میخوایم به ایران تماس بگیریم، یه وضعیت بسیار ناهنجاری رو بوده. ولی با همه اینا این دوره دوره خوبی رو بوده، دوره ای بوده که من با شوق و ذوق برای به قول معروف یاد گرفتن از تجربیات پرولتاریای به قول معروف اروپایی وارد بازار کار شدم و وارد اون ساختار و اون فرهنگ و اون چیزی رو که انتظار داشتم و واسه دنبال میکردم. ولی خب تقریبا اونجا مثل همون تجربه‌ای که در تهران بود، انسان‌های خوبی رو بودن، اما خب با گرایشات انقلابی و اینا چندان به قول معروف چیزی رو نداشت. حالا در ایران شرایط سخت بود، مردم ذاتاً انقلابی بودن، ولی در محیط دانمارک خب همه چی بر مبنای دیگه ای بوده که بر مبنای قرارداد جمعی و نمیدونم اتحادیه و حقوق مدون و نمیدونم این و این، خلاصه بازی ها رو کردن و به یک جای رسیدن که بایستی به یک توازنی رسیده بودن. و توی این رابطه بر صورت من جای مختلف کار کردم، بخش بزرگی از اینا کارخونهای بزرگ با سابقه بودن، یعنی کارخونهایی بودن که سالهای سال جنبش های کارگری رو تجربه کردن، جز اولین کارخونهای به قول معروف چیز کشتی سازی دانمارک بودن که یک مؤسسه بسیار بزرگ بیووی بوده که این خیلی قدیمی و سنت دار بوده. توی این رابطه چیز خاصی رو اون انتظاری که داشتم و ندیدم، ولی نظم، انضباط و کار جمعی و این چیزایی بوده که برای من دستاورد خوبی رو بود. هم از یک طرف هم مسئله دفاع از حقوق صنفی بوده که خب متشکلن
دانمارک یک کشوری که تقریبا 98 درصد

99 درصد مردم در سندیکا عضون و در نتیجه یا حداقل اون زمانی که ما بودیم اینجوری بود، ولی الان خب نسل جوان کمتر به این چیزها اهمیت میده، سعی میکنه که رو پای خودش وایسه و الان حمله هایی شده به اتحادیه و اینو، در صورت یه شرایط جدیدی هست. با همه اینا یک مقایسه کوتاهی رو بکنم بین این دو کار، تجربه ای که در ایران بود و تجربه ای که در دانمارک بود یا در واقع اسکاندیناوی، بخشی از به قول من بهتر و سازمان یافته تر طبقه کارگر اروپا است. تفاوت در یه کلام بگم، در ایران بیحقوقی مطلق بود و شور و شوق دگرگونی جدی بود، مردم بیعدالتی و فقر و سرشتی رو کارگری داشتن و به قول من زندگی لمس میکردن، با اون زندگی میکردن، در محله های زندگی میکردن که کارگری بوده، همه چیز با مسائل کارگری در آمیخته، سرویسشون، کارشون، بیمارستانشون، چه میدونم، همه با مسائل کارگری رفت داشت. ولی اینجا اینجوری نبوده، اینجا بیشتر به مقدار اون سنت سوسیال دموکراسی حاکم بود، بیشتر به سمت اتحادیه گرایی بوده، بیشتر به سمت صنفی بوده و اساسا مسئله سیاسی رو جای دیگه ای پیروی میکردن که خارج از این سیستم بوده. ممکن بود در احزاب، احزاب چپ، احزاب رادیکال و اینا کار بکنن، اما همه بیشتر در چارچوب اون رفرم و در چارچوب دولت رفاه بود. ولی خب همون موقع معلوم بود که این چیزی هست که یورشی هست که نئولیبرالیسم داره میاره و اینا رو یکی یکی از اونا سلب میکنه. زمانی که من وارد بازار کار شده بودم، وقتی بیکار میشدن هیچ حد و حدودی رو نداشت، چند سال تو حق دریافت به اصطلاح صندوق بیمه بیکاری رو داری، تا موقعی که کار نگرفتی بیمه بیکاری، ولی کم کم شروع شد که الان طوری شده که 6 هفته بعد اگه نری دنبال کار باسی بری کارهایی که میدن، چنان کردن که چیزی به عنوان صندوق بیکاری یا بیمه بیکاری نیست، گرچه که پرداخت پول حتی دو برابر اون موقع شده برای این هزینه پول کنن، ولی امنیتی رو نیست، در صورتی که اون پولی رو که دارم میدم برای این بوده که اگر فردا بیکار شدم از اون صندوق باسی بگیرن. اون یک بخش کوچکی رو دولت تشکیل میده و پرداخت میکنه که همون بهانه ای هست که دولت دست رازی بکنه و صندوق کارگری رو به قول معروف به اونجا بکشونه، بیمه بیکاری رو که یک سال دو سال بیشتر حق دریافت نداشته باشه. یعنی چیزی که الان به شکل رسمی در ایران مثلا 6 ماه یا 8 ماه است. ولی با همه اینا اینجا من تجربه ای رو بیشتر برای من اهمیت داشت همین بوده که چه شکلی اینها متشکل شدن و چجوری کار رو پیش میبرن و همکاری چجوری شکل میگیره. این تجربه بسیار خوبی رو بوده که من در کنار بعضی از اتحادیه هایی که من خودم باشون کار میکردم، مثل اتحادیه متال و با احزاب سیاسی چپ سوسیالیست و یا مارکسیستی که برصد اونا هم در همین اتحادیه کار میکردن، اینها هم همین شرایط و موقعیت رو داشتن، ولی برصد اونا نظر و دیدگاه خاص خودشون رو داشتن، بخشی که مارکسیست بودن، انقلابی بودن، البته منهای اون بخشی رو که به شوروی و اون اقمار قبل سقوط بوده اینا رو دیگه تموم شده بود، ولی طیف جدید طیفی هست که دوباره الان اومدن، آدم میبینه که چی این شرایط هست که کارگرها رو با معروف به سمت حرکت‌های رادیکال‌تر به دنبال بنیان گرفتاری‌ها و مشکلات خودشون فکر بکنن و در نتیجه نسل جدیدی رو که اومدن آدم میبینه که احزابی که دوباره شکل گرفته، احزاب چپی که شکل گرفته، جنبش‌های اجتماعی چپ، هم توده‌ای، هم رادیکال، هم حتی اینترنشنال بودن، فقط به منافع دانمارک و به منافع کشور خودش و به منافع اروپا چشم دوزن نیست. نسل جدید یا چپ چپ یا راست راست، وسط قرار نداره. وسط کسانی هستن که خیلی سریع از این دو سمت موزگیری میکنن.
خب در کنار این یک بخشی هم خب جدید هستن که طبقه متوسطی هستن که خب قبلا به عنوان کارگران یقه سفید بودن، خب اونا الان به قول موقعیت بهتری گرفتن و گسترده تر هم شدن که خب من اونو باز توی یک بخش دیگه ای صحبت میکنم که چه تفاوتی رو اینا با اون جنبش کارگری داشتن و با اون خود کارگرایی که الان هستن هست که من اونو یک بخش دیگه ای توضیح میدم. ولی به هر صورت این دوره هم برای من از نظر آموزش فنی و به اصطلاح تکنیکی و اینا بوده، هم تجربه کاری بوده، هم تجربه شناخت جنبش کارگری بود. یه خاطره کوچیکی رو تعریف بکنم. من در کارخونه که موتورهای کشتی رو اینا رو بسیار تولید میکردن، یک سالون مونتاژ بسیار پوستری اندازه مثلا 40-50 طول عرضش بود، به شکل کاریکاتور بود، اما خب اون نشون میداد که پلیس وارد کارخونه شده و اینا شلوار پلیس رو کندن، براش انگشت گرفتن و اون بود. و این برای من جالب بوده که چرا بعد از این همه سال این تابلو رو نمیگیرن و هر سال هم اینو تمیز میکنن اونجا میذارن. بعد برسود من از اونایی که قدیمی تر بودم پرسیدم که خب بین اینها این جریان چی هست؟ خب این مال زمان قدیم بود، خیلی قدیمتر از الان، یعنی ما بچه بودیم که اومده بودیم، برای شاگرد اینجا بودیم کار میکردیم، اون موقع پلیس حمله میکرد و اینا، بعد در نتیجه درگیری شد اینجا، مثلا این تابلو رو جلوی در میزدن که ورود پلیس ممنوع، اگه بیان شلوار اونو میکنن. در نتیجه هنوزم هست، ولی الان پلیس دیگه نمیاد، اگرم میاد زمانی میاد که حادثه ای در کارخونه رخ داده باشه و بیاد برای گزارش، چون بایستی گزارش پلیس بده که این حادثه چی بوده، تقصیر دستگاه بوده، کارگر بوده، کارفرما بوده، بایستی گزارش پلیس ضمیمه بشه. در هر صورت این چیزی بوده که آخرین بقایای اون دوره بوده، ولی خب متاسفانه الان دیگه من توی این چیز نیستم، به خاطر اینکه دیگه نسند من اجاب میکنه. در نتیجه من فعلا در یک فروشگاهی به صورت نیمه وقت کار میکنم. مناسبتی هم برای من این چند روز بوده در رابطه با صمد بهرنگی و ادبیات اون بود. سرودی هست که آقای حسن علیپور خونده به نام آراز آراز. من اونو تقدیم شما میکنم که هم به زبان آذری هست، هم یادی از صمد بهرنگی که معلم همه ما بوده، نه فقط معلم روستای آذربایجان، بلکه سراخر معلم نسل‌های مختلف بوده و شاگردان مختلفی رو پرورش داده. یاد او همیشه با ماست و تأثیری رو که کتاب اون بر زندگی و فعالیت و به قول معروف درک و بینش اجتماعی داده بی‌نظیر بوده. یادش عزیز و گرامی است و نمی‌دونم آقای حسن علیپور هنوز زنده هست یا نه، ولی این ترانه آراز آراز و کمون در رابطه عرصه است و

برای شناخت هم واقع یک بخشش به تجربی هست، یک بخشش رو باید آدم مطالعه بکنه، بایستی به فرصتی رو باشه که بتونه کاری رو بکنه که درک عمیق‌تر و جدیتر و پایه‌ای‌تری رو داشته باشه. برای من مهم نبوده که برصورت حالا صندوق بیکاری من کی تموم میشه یا نمیشه، یا من کار دارم یا ندارم. یعنی حقیقتا برای من اینجوری بوده که هر چقدر که محیط کار برای من عوض میشد و هر جایی که جدید میرفتم برای من یک دنیای دیگه ای بوده، آدمای دیگه ای رو بودن، شرایط دیگه ای رو بوده، تجربیات دیگری بوده که خوب و بدش برای من بسیار با ارزش بوده. در نتیجه پیوند و رابطه من عمیق‌تر بوده. خب طبیعی هست که در جامعه به قول معروف دانمارک ما خارجی ها، خب تو بازار کار هر چیزی نیرو کار هم مثل کالا هست، مثل هر کالای دیگه. حالا بازار کار هم می اومدن کالاهای خب بهتر رو می گرفتن، اونایی که زبوندارتر بودن، اونایی که سابقه کاری بیشتری رو داشتن، تجربه بیشتری رو داشتن و پیشتاوری هایی رو به ارسوات در مورد اونا نبود، برای ما بود کالا. مثلا خدای نکرده توی جشن ممکنه که اینا گوشت حلال بخون بخورن، یا مثلا فردا ممکنه که نماز میخوان بخونن، فردا نمیشه حرفی رو زد، ولی برسه اون پیشتاوری هم بود. ما طوری در دو کلمه خلاصه بکنم، ما اولین قربانیان بیکارسازی بودیم. یعنی سری بحران که میومده ما میدونستیم که تا چند ماه دیگه بالاخره ما دوام بیشتر نمیاد. اولین قربانیان بیکاری بودیم و زمانی هم که دیگه به قول معروف ما میرفتیم سر کار، اوج تموم شده و دوره رکود تموم شده، دوره رونق شروع میشد و این خودش نوید این بوده که چی دوره رونق، مثل بهار و تابستون و پاییزی که میاد، بالاخره پرنده های مهاجر هر کدوم برای خودشون پیامی رو دارن. برای ما این پیام بوده که دوره رونق هست و ما میرفتیم سر کار. ولی توی این مدت بین این دوتا برای من خیلی جالب بوده که من خوبی بوده که اتحادیه با من خیلی به قول معروف دوستانه رفتار میکرد و محترمانه بود، و چون من عضو اتحادیه هم بودم تا در کنارش هم با فعالیت های جانبی اونا هم بودم یا توی بعضی از نشست ها شرکت میکردم. در هر صورت به این شرایط برای من اینجوری بوده که من وقتی برای کلاس های دوره مثلا آموزشی یا تخصصی تر شرکت میکردم یا کورس میگرفتیم اینجا، اونا کورس های طولانی مدت حتی 6 ماه هم برای من ساپورت میکردن. بعد من میتونستم توی این فرصت نه تنها با کارگران بیکاری که می اومدن از کارخونه‌های مختلف، از شرکت‌های مختلف، سن‌های مختلف، افراد مختلف بوده که آشنا می‌شدیم، این خودش یک زمینه همدوستی می‌شد، هم زمینه به اصطلاح شناختمون بیشتر از رویات کارگران و محل کار اونا، شرایط کاری اونا، انگار اینکه به قول معروف می‌رفتیم مهمانی هم دیگه. و اونجا شرایطی بوده که یک چیز ما رو به هم دیگه وصل میکرد، ما همه بیکاریم و در حال این هستیم که شرایط خودمون رو بهتر بکنیم، زرنگتر بشیم تا در بازار کار ما رو بخرن که سریعتر وارد بازار کار بشیم. این برای من خیلی آموزنده بود. در کنار این هم خب من وقت و فرصتی بوده برای من که مطالعه بکنم و از طرفی هم کتاب ها هم تقریبا در ایران ترجمه زیاد شده بود، چاپ شده بود و تقریبا یک دوره‌ای بوده که چندان سخت نبود خریدن کتاب در خارج از کشور. توی این دوره من سعی کردم که جنبه های مختلفی رو، یک برآوردی رو برای خودم داشته باشم که از کجا شروع بکنم و به چه شکل شروع بکنم، بنیاد این کار من چه چیزی هست. و توی این من بیشتر به سمت به اصطلاح آثار کلاسیک، مطالعه آثار کلاسیک مارکسیستی بودم و علاقمندی من بیشتر به دوره جوانی مارکس بوده، چون این بخش رو خیلی کمتر مورد
بحث و صحبت بوده، یا حتی بعضی اساساً در طیف چپ حداقل هم ایرانی هم بخشی از دانمارک هم همین بود. دوره جوانی مارکس رو ادبیات یا چه میدونم نوشته های اونو چندان به قول معروف معتبر نمیدونستن و بیشتر همون کتاب های مثل کاپیتال رو نمیدونم در رابطه با مسائل سیاسی مثل اجده به رومه رو انقلاب فرانسه و خلاصه این چیزا بیشتر کلاسیک بود یا در مورد آلمان و اینها بوده، ولی هیچ کدوم توی اون دوره جوانی رو مراجعه نکردن. خوشبختانه کتاب دست نوشته های فلسفی مارکس بوده که این ترجمه شده بود، قبلش یک ترجمه دیگه که خارج کشور شده بود، بعد از داخلم ترجمه شد. بر صورت این فرصتی رو برای من به وجود آورده که من به بخش زیادی از چیزای دوره جوانی رو شروع کنم، از ایدئولوژی آلمانی و غیره و غیره. من دیگه کتاب ها رو نام نمیبرم برای اینکه وقت زیادی رو نداریم. با همه اینا اون دوره جوانی مارکس به نظر من کتاب دست نوشته های فلسفی کتابی بوده که تاثیرگذار بود. من در این کتاب نقد پایه‌ای مارکس رو در رابطه با مسئله نظام سرمایه‌داری میبینم و این خطی هست که تا آخر زندگی مارکس در تمامی اثرات اون رد پای این نگرش هست، نگرشی که به اصطلاح روی دو موضوع که فروش نیرو کار هست، خود توانایی کار هست و مسئله رابطه کارگر با تولید خودش هست، با بیگانگی رو یا الیناسیون رو به اصطلاح مطرح میکنه رو مطرح بود، که این برای من پایه یک نقدی شد که بتونم اینا فراتر از اون چیزهایی که در ادبیات حداقل بخشی از چپ این بوده که این کتاب های دوره قبل مارکس به اصطلاح دوره جوانی چندان با نظرات دوره کهنسالیش را به اصطلاح جور در نمیاد، این دوتا دنیای دیگه ایه و دنیای واقعی مارکس همون دوره پیری و دوره به اصطلاح جا افتادگی اون هست. ولی برسا من توی همین اینا رو برای من مسئله بوده که من سعی کردم که توی این دوره این کتاب چندین بار بخونم، کتابای دیگر رو مرور بکنم و تأثیر اونو توی کتاب دیگه ای رو که به صورت کتاب چیز بوده یادداشت برداشتم، اینا شروع کردم به کار نقد پایه‌ای مارکس که سرآخر چیزی هست که کتابی هست به نام بررسی اندیشه های کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی فلسفی پاریس. این هست، این کتابی هست که اولین کتابی من بوده که اینو نوشتم، ولی خب برای چاپ و برای ادیت و برای اینکه این بیرون بیا چندین سال طول کشید، چون من هیچ رابطه ای رو با انتشارات و اینا نداشتم، در دانمارک هم چنین چیزی رو نبوده، ولی با همه اینا این کتاب منتشر شده در سال 2019، در صورتی که این تو 2015 تموم شده 14. و بعد از اون من به شکل جامع‌تر و چیزتر هم به فلسفه و هم به اقتصاد هم به سلام مسائل فرهنگی اجتماعی و جامعه جدید، تحولاتی که جامعه جدید هست، به اون دلبستگی پیدا کردم و در همون رابطه سعی کردم که بتونم یک نقد دیگری رو داشته باشم که فراتر از اون چیزی بوده که تا اون زمان من بر صورت خودم با تصویر حسابی بوده با خوده با گذشته خودم. من در این رابطه شروع کردم که فراتر از اون نقدی رو که همواره یقه گیری هست که این یقه اونو بگیره یه یقه اونو بگیره، نه اینکه نقد و بررسی باشه. نقد و بررسی اصول پایه‌ایش بر مبنای دو گرایش بوده که خودم به عنوان گرایش به اصطلاح اجتماعی که از دوره
ژان ژاک روسو به قول معروف این شکل و شمایل فلسفی و اجتماعی گرفته و در کنار اون یک گرایش لیبرالی بوده که بر صورت فیلسوفان خاص خودش رو داشته و کسانی بودن که نظام سرمایه‌داری رو به قول معروف تئوریزه کردند و انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا بر صورت اینو به فرجام رسونده. خب طبیعتا این نقد فقط در حد چیز نبوده، مسئله فلسفه نبوده، بلکه در عمل بوده و در تئوری بوده که در زوایای مختلفی این شکل گرفته. حاصل این کار این بوده که من توی این دوره شروع کردم به مطالعه اینا و یادداشت برداری و سرانجام تونستم اون بخشی رو که مربوط به اروپا بوده در جلد به اصطلاح اول که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری پژوهشی در حوزه سیاست هست که جلد اول هست، من سعی کردم که توی این شاید بهتر باشه که فقط یک کوتاهی رو اون چیزی که پشت جلد کتاب به اون اشاره کرده در واقع محتوای کامل اینو بیان می‌کنم. بنیان نقد رادیکال در حوزه سیاست جهان امروز چیست؟ پاسخ را باید در شناخت بنیان سیاسی جامعه بورژوایی جستجو کرد. پیشگامان لیبرالیسم و بنیانگذاران جامعه بورژوازی در سده 18 و 19 اساس فلسفه سیاسی خود را بر چه مبنای استوار ساختند؟ آنها در جهت مشارکت همه شهروندان جامعه در امر تعیین سرنوشت سیاسی چه چاره‌ای اندیشیدند؟ در عمل چه نقشی را برای اکثریت مطلق جامعه قائل شدند؟ پاسخ روشن است. ثروت و نارینگی دو فاکتور اساسی برای محروم کردن اکثریت جامعه از حقوق سیاسی بود. اختراع سیستم پارلمانی پاسخی برای مشارکت همه احاد جامعه نبود. هدف مکانیزم نظاممند برای توازن قوا و مناسبات درونی مردان سیاسی طبقه حاکم بود. پیشگامان لیبرالیسم توده‌های محروم، فاقد ثروت و زنان جامعه را به کلی نادیده گرفتند. اما مبارزه این اکثریت فراموش شدگان بسیار پیشتر از سپیده‌دوان بورژوازی در بطن جامعه فئودالی آغاز شده بود. سرانجام نیز نتیجه همه مبارزات جانفشانی‌ها موجب عقب‌نشینی گام به گام طبقه حاکمه شد. اکنون امتیازات برتری طلبانه جنسی در حال زوال کامل است، اما امتیاز طبقاتی به شکل نوین در حال گسترش است، به گونه ای که در ساختار سیاسی کنونی در مطلوبترین شکل شهروندان به میل و اراده خود خیشتن را از تعیین سرنوشت سیاسی خارج کرده و مشارکت سیاسی در نهایت به یک برگ کاغذ رأی 4 سال یک بار تغییر داده می شود. نقد رادیکال ریشه جدایی شهروندان در امر سیاسی را در نقد روش مشارکت غیر مستقیم که به شکل وکالتی یا نمایندگی اعمال می شود جستجو می کنند. بدیل آن مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی است. بر صورت این چکیده ای اون چیزی رو بوده که من از توی این در آوردم، توی این جلد این کتاب هست، ولی در درونش جنبش های اجتماعی مختلف هست، از مثلا نه فقط مربوط به یک کشور بلکه این پروسه دموکراسی در انگلیس، در فرانسه، در آمریکا، در روسیه، اینا رو به قول معروف من پی گرفتم و جنبش‌های اجتماعی که بودند، اعتراضاتی که بوده، مبارزاتی که بوده رو نام بردم. پرسید یک مجموع تواریخی هست که هر بخشش رو هر کسی بخونه برسید یه چیزی رو داره که مثلا چجوری هست. حتی برای که مفهوم دموکراسی روشن بشه من یک گریزی هم زدم به جمهوری آتن و مفهوم و مقصود منظور دموکراسی رو اونجا روشن کردیم که دموکراسی یعنی چی و سیاست یعنی چی. برسان این جلد دوم بوده که توی دومین کتاب من بوده که بر صورت این به صورت پروژه‌ای برای من در اومده که بعدها جلدای بعد میاد که من سعی میکنم که در بخش بعدی این برنامه به این اشاره بکنم.
موزیک بعدیمونو ترانه پرشور و به قول مرد جوانانه فرانسوی هست که ترجمهش هیچ چیز را ول نمی کنه.

تحولاتی رو که اون پروسه دموکراسی در کشورهای اروپایی بوده رو نه همه که چیزها برسد، اونایی که تاثیرگذار بودن، اونایی که موتور این تحولات بودن و نام بردم، فیلسوفانی که درش دخیل بودن اینا رو گفتم و جنبش های اجتماعی که هر کدوم از این جنبش ها به صورت جنبش های بسیار جدی بودن و جامعه رو تغییر دادن. حالا گرچه که من الان بخشی رو که این کتاب دوم هست، این پروسه رو در مورد داخل ایران هست، یعنی جلد دوم هست که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری، پژوهشی در حوزه سیاست، علی آزاد، پروسه تحولات دموکراتیک در ایران و نقش تاریخی برخی از جنبش‌های اجتماعی و مردمی از دوران باستان تا عصر نوین. نشر ارزان زحمت کشیده اینو من چاپ کرده. بازم میتونم یک بخش کوتاهی رو از اون خلاصه این چیز رو برای شما بخونم که پشت جلد هست. یعنی در واقع سعی کردم که اون چکیده رو بیارم، بعد یه توضیحاتی رو میدم. جنبش های اجتماعی ایرانیان در طی دوران مختلف، چه در مصاف با حکومتگران داخلی یا در مصاف با ستمگران خارجی، سابقه دیرانه دارد. از جنبش مزدکیان در زمان سلطنت انوشیروان 529 تا 531 میلادی تا جنبش اجتماعی ستم دیدگان دوره معاصر، جنبش زنان، کارگران، اقلیت‌های تحت ستم، دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، همه این تلاش‌ها بخش جدایی ناشدنی از تاریخ و فرهنگ و سنت مبارزاتی مردم ایران در تقابل با ستم و نابرابری و ستمگری داخلی و خارجی است. در این راستا نقش مبارزه طبقات فرودست و ستم دیدگان در خور اهمیت است. در جنبش‌های اجتماعی و مردمی ایران، به خصوص جنبش زحمتکشان و ستم دیدگان، حلقه‌هایی به هم پیوسته تاریخی آنها را به هم پیوند می‌دهند. نمود عینی آن را در مبارزات نسل‌های مختلف انعکاس یافته است. در این نوشته تلاش شده است با اتکا به سنت‌ها و شیوه‌های مبارزه، تأثیرپذیری جنبش‌های پیشین بر جنبش‌های پسین به صورت حلقه‌هایی به هم پیوسته تأثیر و تأثیرپذیر مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که عموماً تهیدستان و زحمتکشان خود در نوشتن تاریخ دستی ندارند، تاریخ نویسان رسمی نیز به توده‌های مردم اهمیتی نمی‌دهند، حتی در حق آنها سیانمایی کردند، به همین سبب سعی شده است علاوه بر اسناد مکتوب تاریخی، به فرهنگ و سنت و شیوه‌های مبارزه مردم نیز توجه داشته باشیم و در ارتباط با تاریخ معاصر نیز علاوه بر این به مطبوعات و خاطرات سیاسی، اسناد دولتی و خارجی نیز توجه شده است. برسات توی این کتاب من اومدم هم کلن جنبش های اجتماعی که از دوره باستان هست، شکل گیری به اصطلاح جنبش مزدکیان هست، مشروطه تا بهایی و همه این جنبش های اجتماعی که بوده، من یکی یکی اگر بخوام اینجا چیز بکنم وقت زیادی رو میگیره. بخش پایانی این کتاب مربوط هست به حاکمیت جمهوری اسلامی، چه شکلی اینا پیروز شدن و چه شکلی به اصطلاح شورای انقلاب، بعد مسئله رفراندوم، بعد مسئله همکاری لیبرال ها با این رژیم و در کنارش جنبش های اجتماعی بوده، مثل ترکمنصحرا، مثل کردستان و مثل جنبش دانشجویان، جنبش بیکاران، جنبش دکه‌داران، جنبش خارج از محدوده و همه اینا رو به قول معروف من اومدم چیز کردم، با اسناد و مدارک های مختلفی رو که داشتم اینو بیان کردم. بیشتر در رابطه با مسئله ترکمنصحرا بوده که مسئله زمین خیلی اهمیت داشت و اونجا من یه توضیحاتی رو دادم که اساساً چرا اونجا مسئله زمین مطرح بوده، چرا که ترکمن‌ها اصلا تا قبل از هجوم رضاشاه اصلا چیزی به عنوان مالکیت بر زمین به رسمیت نمی‌شناختن. یعنی اونجا چیزی کسی نمیتونست بگه که ما مالک این زمین هستیم یا مالک این مراتع هستیم، بلکه این کسی بوده که روش کار میکرد و
وقتی هم که میمرد به این شکل نبوده که به دیگری ارث برسه، به فرزند کسی که دیگه ای که باز احتیاج داشت، کسان دیگه ای که بودن. اینا رو بر مبنای اسنادی که اینا دارن و صحبت شده اینا هست که مسئله زمین اونجا به یک شکل کاپیتالیستی یا چه میدونم شاهانه یا چپاولگرانه زبان شاه بهش دستبر زدن، زمین های زیادی رو گرفتن، مردم آواره کردن و بیشتری از همین نخبگان سیاسی به خصوص ارتشی ها سهم زیادی رو گرفتن. خانواده پهلوی هر کدوم سهم گنده ای رو گرفتن و هر کدوم باقای خاص خودشون رو داشتن، زمین ها خاص خودشون رو داشتن. در صورت اون توی این کتاب مجموعه اینا رو هست و جنبش های اجتماعی ایران که هست، از جنبش بابک خرمدین، جنبش و بعدها جنبش تسلط بیگانگان به خصوص مغلا و تیموریان اینا هست شکل میگیره که جنبش سربداران و اینا برصورت یک بخشی از اون بودن و بعد تحولات دموکراتیک و به قول معروف بورژوایی که شروع میشه از جنبش بابیه. و توی این مطالعات من چیزی رو که دو چیزی رو با هم دیگه مقایسه میکنم، مثلا فراخانی رو که جنبش بابیه به رهبری یا به فراخان طاهره ذوالقرنین، کسی که به قول معروف خیلی سخنور خوبی رو بود و در اون مجمعی رو که در تابستان سالش رو الان دقیق یادم نیست خاطر بیارم تشکیل دادن، وقتی تاریخ اینو تبدیل به میلادی میکنیم میبینیم که چی، دقیقا همون تاریخ همون تابستان هست که اولین جنبش زنان در آمریکا اون هم از داخل یک کلیسا شکل میگیره. یعنی رابطه ای رو که این مذهب به عنوان یک چیزی رو که ابزاری بوده که بتونن به اصطلاح حق و حقوق خودشون طلب بکنن در هر دو سو بوده. این جنبش ها جنبش های اجتماعی بوده ولی به خاطر فشار و اختناق و سرکوب و اون ناآگاهی و خرافات اون بخش گنده جامعه بوده که اونا مجبور بودن که چی، با توسل به مثلا مذهب بیان جنبش اجتماعی رو پیش ببرن. برصورت این کتاب کتابی بوده که در رابطه با اینها هست و یک مجموعه کاملی رو از چگونگی قدرت رسیدن به اصطلاح صفویه هست و بعدش قاجار هست و انقلاب مشروطه هست که این برای من اهمیت زیادی رو داشت، به خصوص انقلاب مشروطه، چون ما تا اون موقع بیشتر کتابایی که بوده کتابای کسروی بوده یا اردوبادی بوده، چیزایی بوده که ما کمتر به اسناد بین المللی، اینکه در برصد اون زمان جامعه مثل جامعه دوره مزدکیان یا دوره صدر اسلام یا دوره هخامنشی نبوده، که دوره بوده که روزنامه در می اومد، تلگراف بود و مهاجرین انقلابی به قول معروف از کشورهای خودشون به سمت اروپا مهاجرت کرده بودند. در نتیجه به جنبش های اجتماعی به همدیگه پیوند کرده بود. یک بخش مهمی رو که این به اصطلاح چیز بوده، مخفی بوده یا اصلا کسی نرفته دنبالش کار تغییر نکرده بود، این بود که این رابطه جنبش مشروطه با جنبش های اجتماعی در اروپا چجوری بوده. این برای من جالب بوده که بر صورت این اسناد از آرشیو به اصطلاح سوسیال دموکراسی بیرون اومده، بعد بخشی از اینا ترجمه شده که بخشی از اینا داخل ایران خصوصا در رابطه با مسئله زنان خیلی خوب تونستن این چیزها رو منعکس بکنن و جنبش مشروطه رو به قول معروف دوباره آدم میتونه بشناسه که این جنبش تا چه اندازه به تحولگرا بوده و جامعه ایران رو زیر و رو کرده و برعکس اون چیزی رو که تصور این هست که خاندان پهلوی یا
خانواده پهلوی ایران ساز بودن، نه ایران ساز نبودن، بلکه اینا به قول معروف مخربی رو بودن که چی همدست با آخونده برای از بین بردن انقلاب مشروطه اومد، نه تنها در ساختار سیاسی بلکه در ساختار فرهنگی هم همین بوده. و یک بخش بزرگی از تاریخی که نهفته بوده امروز بر صورت این چاپ شدن، اومدن بیرون و بخشی از اسناد هست. مثلا فرض کن که رابطه ده خدا با لنین بوده در سوئیس، یا مثلا چجوری توی کنگره ای رو که در دانمارک سوسیال دموکراسی برگزار کرده بودند در رابطه با ایران بیانیه دادن، از انقلاب مشروطه ایران حمایت کردند، و کلی نشریاتی رو که در اروپا منتشر شده بود، مقالاتی رو که در رسای جنبش مشروطه و در رادیکالیزم اون و تجددگرایی اون در بودهای مختلف، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سکولار و همه این چیزها رو داشت، بر صورت اومده بیرون. خوشبختانه بخش و بزرگی از اینا چاپ شده و من از این چیزها به اسنادی که بوده استفاده زیادی کردم و توی این جلدی که دوم گفتم در رابطه با مسئله جنبش مشروطه بخش زیادی رو توضیح دادم توی این با توجه به اسناد جدید، نه بر مبنای، گرچه که خب بر صورت کتابای دیگه ای هم بوده که مثلا فرض کنید که نویسندگان تاریخ یا ایران شناسان روس بودن در این رابطه گفتم و بر صورت اونا هم هست، ولی اون جنبه چیزی بوده که قبلا هم روش صحبت شده بود، این جنبه جنبه‌ای بوده که کمتر صحبت شده، کمتر شناخته شده بوده، ولی بر صورت منم از این اسنادی رو که منتشر شده جای مختلف فاکتا و اینا رو آوردم و نوشتم که در کجا هست و این کتاب کدوم هست. دید من حداقل خودم در رابطه با انقلاب مشروطه با نسبت به اون موقعی که فقط از کتاب کسروی یا اردوبادی یا کتابایی که در سی و اینا بوده پیدا کرد که واقعا انقلاب بزرگی رو بوده، انقلابی رو بوده که همسط انقلاب روسیه بود و شرایط و بعد از کودتای رضا شاه به گونه دیگه ای شده که اساسا یه مشروطه ای نمونده، فقط از مشروطه یه دونه پادشاهی و تاج مونده. برای یه استراحت کوتاه یک سرود هست که هممون شنیدیم، هممون ازش لذت بردیم، هممون باش خاطره داریم. سرود زن زندگی آزادی هست، مهدی یراهی.

جنبش‌های اجتماعی بوده که به اصطلاح از دهه تقریبا 90 میلادی، یعنی قرن قبل، بر صورت شروع شده بوده. جنبش‌های اجتماعی بوده که خیلی توده‌ای گسترده، جوانان درش نقش مهمی رو داشتن و این برسا به عنوان جنبش مدنی مطرح شده بوده. اینا سبک و کارشون با جنبش های قبل فرق داشت، به حزب و به صلاح عضوگیری و نمیدونم این چیزا به قول معروف نیست، با این سیستم هرمی قدرت و اینا رابطه ای رو نداشت. جنبشی بوده که به عبارتی از دل اینترنت اومده بیرون و تونستن سراسری عمل بکنن. مثلا فرض کن که در سول مثلا جمع شدن میلیون ها نفر از کشورهای مختلف، جنبش های مختلف شرکت کردند، یا در همین کوپنهاگ یا در سوئد جنبش هایی رو به وجود آوردن علیه فقر، علیه بیکاری، علیه جنگ، علیه نابرابری. تمامی این چیزا به شکلهایی بوده که در جهان گلوبال به قول معروف جنبش های گلوبال هم ضد اینا هم به وجود اومده بوده که اینها شکل و شمایل دیگه ای رو داشتن، اینها نوع دیگه ای رو از کار. برای همین توجه من جلب شد به جنبش های جامعه مدنی و نقش تشکل های به صلاح مردم نهاد که اینها رو مردم دارن اداره میکنن، نه اونایی که دولتی هستن و پول میگیرن. اون نه، اینا تعریف های خاص خودشو داره، یعنی اینا سنت خاص خودشونو داره، روش خاص خود به خودشون وابستن، به امکانات خودشون هست، کارشون داوطلبانه هست، حقوق رو نمیدونن، پست و چیز ندارن. عمدتاً هم جوان ها هستن که هم قدرت به اصطلاح کمیونیکاسیون خوبی رو دارن، هم تجربیات سازماندهی جدید خیلی راحت میدونن. این همزمان هست با جنبش های اعتراضی در داخل ایران. ما میبینیم خب در گذشته ما داشتیم، نه اینکه نه، جنبش مثلا فرض کنید که کانون نویسندگان ایران هم سابقه طولانی تری رو داشت، هم مبارزه بیشتری رو، که هم تاثیرگذار بود، حتی شاید بیشتر از احزاب سیاسی هم تاثیرگذار بود. در نتیجه خب ما چیز جدیدی رو نبودن، حزب نبودن، سازمان نبودن، اما علیه سانسور، علیه دولت، علیه، یعنی یک نهاد صنفی فقط نبودن که چی کاغذ به ما بدید چیز بدید، یا سانسور چی واسه حقوقشو بدونه که کجا واسه سانسور بکنه کجا نکنه، شک چونه اینا رو نداشتن، یه چیز مشخصا سیاسی و یک نگرش سیاسی. برصورت کتابی رو که من در این رابطه توجه منو جلب کرده، این کتاب هست که جامعه مدنی هست، در رابطه با پژوهشی در رابطه با جامعه مدنی هست که مارکسیسم و جامعه مدنی هست، آموزه‌ای از نگرش مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکسمبورگ و آنتون گرومشی بر بستر تجربیات امروز هست، چون تجربیات امروز زمان اینترنت هست و این جنبش ها ویژگی های خاص خودشو داره، نقطه قدرت خاص خودش داره، نقطه ضعف خودش هم داره. این خودش یک بخشی از این تحولات جامعه امروزی هست که ساختار جدیدی رو به وجود میاد. و چون در اون زمان من دوستانی معتقد بودن که اصلا جامعه مدنی در مارکسیسم وجود نداره، مارکس میگه که جامعه مدنی یعنی همین جامعه سرمایه‌داری، در هر صورت من نگاه دیگری رو داشتم و مطالعات من نشون میده که تو این کاری رو که پیش گرفتم بسیار بجا بوده و در واقع تمامی این سالهایی رو که جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفته، بیش از اینکه احزاب درش دخیل باشن، گروه های جامعه مدنی هست، از دانشجویان، سینماگران، نمیدونم همه این چیزهایی که بر صورت زیاد هستن، هممون هم دیدیم، به خصوص در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که تا چه اندازه اینها قوی و سازمانگر و شورشگر هستن و تا چه اندازه قدرت بسیجی رو دارن که هیچ حزب، هیچ سازمان، هیچ جریان، هیچ کس نداره. من فقط یه پوتایی رو میخونم که این پشت این هست، خلاصه اون هست: فاصله گرفتن انبوه میلیونی شهروندان از نهادهای متعارف سیاسی بروکراتیک حاکم بر جهان و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران و بحران مشروعیت پارلمانتاریسم
تا نفرت عمومی علیه نظام توتالیته همگی حکایت از دگرگونی و تجزیه پیکره سیاسی است که بیش از دو قرن با کسب هژمونی طبقه بورژوا بر گسترده جهان سیطره دارد. در تقابل با این اتوریته جهان شاهد شکوفایی و گسترش نهادهای جامعه مدنی به ویژه تشکل‌های مستقل مردم نهاد می‌باشیم. نهادهای سیاسی و مردمی که در ابعاد ملی و بین‌المللی اتوریته حکومت‌ها را به چالش می‌کشند. حتی در خشونت‌بارترین نظام‌های استبدادی از نوع حکومت اسلامی ایران و طالبان افغانستان. نقش و اهمیت تشکل‌های مردم نهاد در تحولات اجتماعی و گسترش دموکراسی توده‌ای بخشی از تلاش‌هایی است که در جهت دخالتگری مستقیم توده‌ها در امر اجتماعی و تعیین سرنوشت سیاسی خیش است. در صورت این چکیده اون چیزی را هست که بعد توی این سعی کردم ابتدا اصلا توضیح بدم که جامعه مدنی با فرهنگ و با ادبیات مارکسیستی بیگانه نیست. مارکس در مورد این صحبت میکنه، لنین صحبت میکنه، به خصوص گرامشی در این رابطه بسیار گسترده و با توجه به تجربیات دوره خودش اینو جمع‌بندی کرد. کتاب دیگه ای رو هست که من بازم اینو به شکل خلاصه تر اینو بیان میکنم، چون این خیلی برای من اهمیت زیادی رو داشت، وقت زیادی رو بود. من این جلد چهارم هست که در ادامه اون سه جلدی که مطرح کردم، از کمون پاریس تا تقابل کار و سرمایه، از کمون پاریس تا شوراهای انقلاب، بعد کندوکاو در جنبش شورایی، شورای انقلابی روسیه از 1905 تا 1918، جنبش شورایی در آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، مجارستان و ایران. اینا هر کدوم از اینا به قول معروف تجربیات خاص خودشونو داره. در کنار این، چون مسئله بیشتر در رابطه با جنبش کارگری هست، من سعی کردم که اساساً پیشینه جنبش های کارگری رو تو این کشوران در نظر بی چجوری شکل گرفتن. در همه جای دنیا طبقه کارگر یک شکل نگرفته، یک جور نبوده. وضعیتی رو که طبقه کارگر ایران شکل گرفته همون نبوده که در روسیه بوده. روسیه شکل دو طوری بوده که جنبش کارگری اساساً برای مطالبات هویتش تازه تونسته هویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه سالهای سال بوده که کارگران به عنوان دهقانان و صرف ارباباشون اینا رو میفرستادن شهر کار بکنن، زن و بچهشون رو به عنوان گروگان تو روستاها نگه میداشتن. نیروی کار روسیه با نیروی کار دهقانی مجانی و بردهوارون فقط در ازای غذا و جا و احتمالا مثلا در ده یا زمین ارباب هم جایی روشته، همون ارباب این دهقانا رو بردن در کارخونه های سنگبوری تا بنایی تا پوست و چه میدونم چرم و چیزایی که در اون زمان بود، و مهمتر از همه خود دولت بوده که در صنایع نظامی اینا رو به کار میگیره. یعنی هر جایی که ما بخش زیادی از طبقه کارگر ایران ابتدا به صورت مهاجر بودن، یعنی کارگران مهاجری که در قفقاز یا روسیه یا حتی مصر و ترکیه کارگران مهاجر ایرانی کار می‌کردن، طبقه کارگر اونجا شکل گرفت، جنبش‌های اجتماعی رو از اونجا گرفت، تجربه سوسیال دموکراسی روسیه رو آوردن با خودشون. یعنی هر جایی یک شکل دیگه‌ای بوده، در اسپانیا یک بوده، در انگلیس شکل دیگه‌ای رو بوده. من هم به شکل گیری و هم به سنت‌های اونا همه، و در کنار اینا یک سنتی رو مشترک وجود داره، جنبشی هست که به شکل غیر مستقیم هست، یعنی چیز مستقیم هست، یعنی با پارلمان و اینا نیست، از دل خود این جنبش ها به وجود میاد، از دل کارخونه به وجود میاد، از دل مزارع به وجود میاد و اداره امور رو در دست میگیره. بعضی جام قدرت رو در دست گرفتن، در نتیجه بعضی جام شکست خوردن. این در واقع بررسی این جنبش ها هست، هر کدوم در رابطه با ایران. دورهای مختلف جنبش شورایی رو من سعی کردم که با مدارکی رو که داشتم، اسنادی رو که داشتم، تونستم اینا رو جمع بکنم، و یک بخش گنده‌ای در رابطه با جنبش شورایی در ایران هست و نقد منم هست به بخشی از گروه چپ که درک و مفهوم جنبش شورایی رو تا حد جنبش صنفی
تزلزل دادن. برای اونا مثلا این شکل مطرح است که میشه از طریق جنبش شورایی برای مسائل صنفی مبارزه کرد، در صورتی که شورایی در تمامی این کتاب، در تمامی این اسنادی که من دارم دنبالش میرم، فقط در رابطه با آلترناتیو هست که بدیلی هست برای این که چی جای پارلمانتاریزم، جای نمایندگی و وکالتی، نوع دیگری از سیاست رو به نمایش میذاره که اون نوع سیاست دخالتگری مستقیم هست، به شکلی که چی هر کارخونه، هر محیط کار، هر صنعتی این پیش بره. نمونه بارز و بهترینش در ایران همون شورای کارکنان شرکت نفت ایران هست که زمان به اصطلاح انقلاب و قیام 57 شکل گرفت. اون تبلور، اون اراده طبقه کارگر هست که بایستی اینو شناخت، متاسفانه در این رابطه کم کار شده. رهبرانی رو که بودن بر صورت زنده یاد یدالله خسروشاهی رو بایستی به عنوان یک نمونه به حساب بیاریم که جزء خود شورای کارگران شرکت نفت بود، خاطراتش و نشریات اون زمان من به عنوان اسنادی آوردم که نشون میده که کارکنان شرکت نفت شوراشون حتی حق قرارداد بین المللی رو با امضای اونا میباسی پیش میرفت. در نتیجه یه چیز بیگانه شده ای نیست برای ایران، ولی برای نسل جدید نوعی بدفهمی هست، نوعی نگرش دیگه ای رو هست که برصد اونجا توی این کتاب اشاره کرد، خاطراتش و نشریات اون زمان من به عنوان اسنادی آوردم که نشون میده که کارکنان شرکت نفت شوراشون حتی حق قرارداد بین المللی رو با امضای اونا میباسی پیش میرفت. در نتیجه یه چیز بیگانه شده ای نیست برای ایران.

رد بکنن میگن شورا. شورا این نیست، شورا ارگان و سیتره به قول معروف انقلاب هست برای تحولاتش. در این دوره ها آدم میدونیم که به چشم میبینیم که وقتی که انقلاب در جریان هست، وقتی شورش در میان هست، وقتی جامعه به جایی رسیده که نه به پارلمانتاریزم نه به این چیزا اعتقادی رو نداره و میخواد بدیل خودش رو اعمال بکنه، این هست که جنبش شورایی در میاره، شورای هفت‌تپه سر در، شورای فولاد سر در میاره، شورای دانشجویان به وجود میاد، شورای کانون صنفی معلمان به وجود میاد یا شورای معلمان هستند. اینها همه چیزایی هست که آدم میتونه ببینه و در تجربه روزمره آدم واسه زندگی بکنه، نه اینکه فقط یه چیزی رو به تئوری رو به صورت یک قول معروف چارچوب تنگ در بیارم و درش قوطه بکنم. بایستی با چشم باز تجربیات جهانی، تجربه طبقه کارگر است. در صورت این کتابم هست، من دیگه بیشتر از این اینو چیز نمی کنم چون فرصت کمی هست، ولی با همه اینا من کتاب دیگه ای رو هست که غیر از این کتاب ها بر صورت من در رابطه با مسائل ادبی و کتاب های داستان و رمان اینا، خب من خیلی علاقمند بودم از کودکی و جوانی، بیشتر بهتر بگیم که به این کتاب ها علاقمند بودم و در نتیجه بخش زیادی کتاب های رمان اینا به اصطلاح تفریح من هست که اگر که هر موقع دلم گرفته یا حوصله ندارم، یک رمان میتونه 10 برابر قرص به اصطلاح ضد دیپرسیون استفاده بشه. در صورت یک کتابی رو من بر همون مبنای چیز هست که این هست، به صورت یک رمان کوتاه هست اما میخوام که یه مقدار بیشتر باز بشه چون فقط یک داستان نیست. این هست به یاد دارید سالهای بیباران را. خب این تقریبا خیلی وقت بوده که این نوشته بود. بعد از مطالعه کتاب دست نوشته های فلسفی مارکس بوده که اونجا به یک نگاهی رو مارکس داره، نگاه طبیعت باورانه هست و این نگاه طبیعت باورانه بسیار برای من با ارزش هست، نه به سبب اینکه امروز طبیعت دوستان رو نمیدونم اینا جنبش سبز خیلی چیز شده، بلکه به درست مارکس در همون دست نوشته های فلسفی میگه که سرانجام سرنوشت طبقه کارگر و سرنوشت طبیعت هم با هم گره خورده، یعنی هر دو در حال چاپیده شدن و استثمار شدن هستن، هم طبیعت رو دارن استثمار میکنن هم طبقه کارگر، این دوتا سرنوشت یکسانی رو دارن. رهایی طبیعت، رهایی طبقه کارگر به هم گره خورده و این امروز ما داریم میبینیم، با چشممون داریم میبینیم که چقدر این جنبش مهم هست و برای اون کار میشه. منتها بخش دیگه ای که مربوط به این هست بر همون دیدگاه طبیعت باورانه ای هست که من سعی کردم به صورت چیزی در بیارم و در اینجا بیشتر این هست که سمبولیک جنبش های اجتماعی این دوران هست که به زبان هست که بیشتر زنان درش نقش مهمی رو دارن و جنبش آینده ایران و جنبش زنان هست. این به این صورت هست که به اصطلاح من یه تیکه کوچیکی رو از این پشت جلد هست رو میگم که شاید یه خورده اصلا رو باز بکن. بهار بیبارش و آسمان بیبرکت به سوی تابستان خشک و سوزان گام می نهادن. با وجود مهر خاک و امید دهقان، ذات بهار و طبیعت دانه و شور جوانه، تا شبنم شبانه در هماهنگی در کارکرد طبیعی خود سبب شد تا جوانه ها سر از خاک برکشند. هنوز جوانه بیش نبودند که خباست آسمون و آتش باران مجالشون نداد. آتش آب تنها تجربه زندگیشون بود که ناگهان خزان شد و سر به خاک فرو بردن و دیگر بار در آغوش خاک جای گرفتن. از این همه تلاش و تقلا برای زندگی، تنها خاطره تلخ و شیرینی از اون روزگار بر جا مانده است. به یاد آورید سالهای بیباران را.
اینجا

خاوران است. خوشسالی فقط خوشسالی نیست که ما توی این سالها داریم تجربه میکنیم، بلکه خوشسالی با خودش فرهنگی رو میاره. در این خوشسالی هست که ملاها و رجالها و اینا هستن که به قول معروف بساطشون پر رونق هست. و توی این بیشتر من سعی کردم که اینا رو به هم دیگه پیوند بدم و اون چیزی که خوندم همون تجربه‌ایه که هم در سال 32، هم در سال 57، هم در سال 62، 60، هم توی 87، 77، هم در جنبش زن زندگی آزادی و هم توی این دیما می‌بینیم. اینها کسانی بودن، جوانایی بودن که تنها تجربهشون این بوده که سر در آوردن از خاک و به خاک نشوندن. و هر بار ما داریم اینو تکرار می‌کنیم. و این به شکل سمبولیک این مطرح شده. من فرصت دیگه ای رو نیست، امیدوارم که بتونم دوباره این چاپ بکنم و رایگان در اختیار دوستان قرار بدم که بخشی از جنبش ما هست، بخشی از زندگی ماست، بخشی از دوران خوشسالی ماست که ما این هست. این خوشسالی فقط مربوط به این دوره نیست، 32 هم هست. به یاد آورید سالهای بیباران رو، هم بخونم هم توضیح بدم هم بگم که چرا این جنبش زن زندگی آزادی از مدتها پیش در جامعه و چرا این همه زنان و این همه کسانی که در چیز بودن، آدم میدید توی جامعه میدید که جنبش زنان در ایران شکل شمایل دیگه ای رو گرفته که حتی شاید در جهان بیبدیل هست. رقابتی رو که هست، شهامتی رو که هست، تلاشی رو که هست در همه عرصه‌های زندگی آدم می‌بینه. در نتیجه این انقلاب زنانه یک انقلاب ساختگی یا تئوری پردازی یا رادیوی این و اون به اصطلاح کوک کرده باشن نبوده، بلکه ساخته درون جامعه ایران بوده. جامعه ایران سالهای سال آبستن این تحول بوده که سرانجام به اون به وقوع پیوست که هم با خودش زندگی آورد، هم جنبش برابری رو بود. ولی افسوس که دست یک سری غارتگران، در دست یک سری مفکران بیموخا به تاراج و مسیری رفته که چی نتونسته که مهر و نشانش رو در قدرت سیاسی بنمازه. ترانه شاد و جوش و خروش از ناصر رزازی.

ساختار مدیریتی هست که جامعه سرمایه‌داری بر مبنای اون شکل گرفت. اون ساختار مدیریتی به نظر من اهمیت زیادی رو داره و اینجاست که کل این جامعه داره مدیریت میشه، کل این جامعه بر اون مبنا حرکت. این که این ساختار چه چیزی هست، چه جوری شکل گرفته، خب بر صورت بحثای زیادی رو قبل بوده. یعنی من فکر میکنم مثلا ماکس وبر خیلی علاقمند بوده و به نوعی حتی تأثیر گرفته همه کسانی که بعد از اون میان، باز به نوعی تأثیر گرفته از نگرش به اصطلاح مارکس بی‌نصیب نیستن و همه فاصله زیادی رو با هم ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا دو نسل از هم دیگه جدا شد، همه اینا نسلایی هستن که تقریبا هم دیگر رو تکمیل کردن یا اومدن صحبت کردن. منتها بحث مارکس طور دیگه ای بوده، ولی بحث اینا در چارچوب نظام سرمایه داری. ماکس وبر بر صورت این مسئله اداری رو خیلی روش کار کرده و صحبت کرده، توضیح داده، یک ساختار هرمی رو به قول معروف به وجود اومده. حالا حتی به اونم نمیگفتم ساختار نظام سرمایه‌داری بر همین مبنا شکل می‌بازی می‌گیره. یعنی نمیشد بدون این شکل از مدیریت اصلا نظام سرمایه‌داری شکل بگیره. یعنی یک پای اساسی نظام سرمایه‌داری همون جوری که مسئله اقتصادی کالایی شدن نیروی کار هست، پایه مدیریتی، پایه ساختاری که اینو میتونه به تحقق بپیونده، مسئله ساختار اداری هست که اون هیراشی هست که از بالا به پایین هست و بالایی‌ها تصمیم گیرنده هستن، پایین‌ها مجری هستن. هرچی از سمت بالا میای به سمت پایین، بالا عمل نمیدونه، هیچ کاری به رابطه با عمل و دو کار چیز نداره، و پایین هم که میایی فقط عمل هست. یعنی اونجا دیگه چیزی رو نداره که به اصطلاح تصمیم گیری نداره. فرض کن یه منشی، فرض کنید یه کارمند اداره، کسانی هستن که از بالا تصمیم گرفته و اینها بایست اون تصمیمات اجرا بکنه. حقوق و مزایا همه اینا بر همین هیراشی به اصطلاح ساختاری شکل میگیره. در نتیجه ساختار مدیریتی سرمایه‌داری یک چیزی رو نیست که بخوایم ما بگیم تحمیلی هست، بلکه ساختارش همین هست که شکل گرفته. چه نقدی رو به اون داریم هم چیزی هست که در چارچوب اون ما بایستی بیاییم ببینیم که چه چیزی متناسب با نیاز جامعه امروزی هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا سیستم یک حزب سیاسی بر مبنای به اصطلاح از بالا به پایین نیست، بلکه چی همه یکی هستن. نست. یا در اتحادیه‌های کارگری هم همین. یعنی اینا شکل گرفتن. کارگران ابتدا اتحادیه‌هاشون خیلی ساده بود، تشکیلات بسیار کمی رو بودن، بعد تعداد زیاد نبودن، حق عضویت میدادن، بعد هیچ کدوم هم حقوق نمی گرفتن، بعد همه داوطلبانه بوده. مثلا بر این مبنا یک مناسبات دموکراتیکی رو بود، ولی با بزرگ شدن این طبیعی هست که خب جامعه رشد میکنه، بعد گسترده میشه، کارگرها گسترده شدن دیگه، این جمعیت اون جمعیت تعداد کم نیستن، جمعیت میلیونی هستن. خب این جمعیت میلیونی مثلا فرض کن در اتحادیه بایستی راهی رو پیش بگیره که بتونه اینو ارگانیزه بکنه، این سازماندهی بکنه میلیون ها نفر رو. خب در نتیجه قرارداد جمعی رو با سی سالانه امضا بکنن، اونا احتیاج به یه سری مدیرانی رو دارن، احتیاج به یه سری متخصصانی رو دارن که این متخصصان اقتصاددان هستن، این متخصصان کسانی هستن که نظم بازار و نظم به قول معروف چیز رو میبینن. در نتیجه رهبری کادرها تقریبا همه از طبقات الیت جامعه هستن که میان اونجا. اونجا دیگه طبقه کارگر نیست. سالهای سال قبلش مثلا فرض کنید که این اتحادیه‌های کارفرمایان از این امکانات دانشگاهی و تحصیلات اداری و اینا استفاده میکردن. خب بعدن طبقه کارگر ناچار شد که این سیستم رو بپذیره که بایستی
این هیراشی قدرت باشه، اون بالا باشه یه سری باشن که بتونن تصمیم گیرنده باشن، سازمان دهنده باشن. اینا حقوقی رو که میگیرن گاهی وقتا از خود بورژوا و رئیس دولت هم بالاتر هست. در نتیجه خب این در همینجا خلاصه نشده که حقوق گرفته یا داره کار اداره ایشو پیش میبره، بلکه کم کم ایلیگارشی رو در درون این چیزا به وجود میاره و بر این ساختار بوروکراتیک بخش بزرگی، یعنی بخش اصلی جامعه سرمایه‌داری است. در دوران قبل مثلا دیوان سالاری که بود تا این حد نبود، ولی الان این دیوان سالاری سازمان یافته شده هست، بعد به اصطلاح به شکل علمی واسی تنظیم بشه، بایستی چیز بشه، برای خودش زبان خاص خودش آورده درست کرده، طوری شده که امروز مثلا من بارها دیدم، یعنی خود منم تجربه بود، یک مثلا حقوقی که ماهانه میاد اون کاغذی که حساب و کتاب کرده رو سر در نمیاری، برای اینکه چی به قدر پیچیده کردن، به قدر اصلا یه زبان دیگه ای رو درست کردن. و طبیعی هست که اینجا آدم بایستی به زبان بپردازه. ما اینجا باز دوباره سلطه زبان رو میبینیم که زبان به عنوان یک ابزاری شده در دست اینا. اینا طوری صحبت میکنن از اقتصاد که اصلا آدم معمولی سر در نمیاره. آقا چقدر شده مثلا؟ آره جنگ است و این شده این شده اون شده اون شده، میره بالا تورم، این شده. خب بقیهش چی؟ از کجا رفته؟ اون شرکت های تولید اصله کجا؟ این همه پول آوردن کجا؟ یعنی کسی از طبقه کارگر، از طبقه پایین اون زبان رو نمیفهم. مثل زبان به قول معروف دوره حاکمیت کلیساها هست. کسی زبان بایستی به زبان به قول معروف فاخر لاتین باشه که فقط همون الیت میفهمن. بقیه هم اگه میرن هیچ، مثل بخشی از مسلمانان مفاد عربی نماز میخونن، نمیدن چی هست یا چی داره میگه. در نتیجه این زبان به عنوان ابزار سلطه یک بخشی از این هست. من سعی کردم که به فلسفه مراجعه بکنم، بر این رابطه هانه آرنت توضیحات خوبی رو میده، بعد بوردیو هست در این رابطه، فیلسوفیه که جامعه شناس یا مردم شناس هست که در این رابطه توضیح میده، ولی بحث بر سر این هست که این بیگانگی که داره به وجود میاد فراتر از این هست. این یه سیستم، این یه ساختاره. این ساختار هر روز به سمت بوروکراتیزه‌تر شده، بوروکراسی هر روز به سمت اولیگارش پیش میره. در نتیجه فساد اداری و اونون فقط یک نمودی از به اصطلاح کوچکی اون هست. اون چیزی که هست واقعی این هست که در زندگی ما تاثیر گذاشت. زندگی بشر به قول معروف مستقیم تاثیر داره. من در این رابطه بر صورت کتابی رو در نقد همین اولیگارش و این چیز هست که تکمیل نشده، ولی یک نکته ای رو من در اینجا برای من اهمیت داشت که من دو هفته پیش سمیناری دوستان مالمو ترتیب داده بودن، رفته بودیم اونجا گفتگو کردیم، صحبت کردیم، که مطلبی رو بوده که من از یه زاویه دیگه ای به این مسائل برخورد کردم. ما یه چیزی رو داریم که ما یه تحول گنده ای رو در این تقریبا 80-90 سالی رو که اخیر داریم میبینیم، به گذشته تا حال الان میبینیم و روزم بیشتر میشه. ما بر مبنای اون هستی شناسی طبقه کارگر از دیدگاه مارکس، از دیدگاه بسیاری، حتی اقتصاد سیاسی بر این مبنا پیش اومده که در نظام سرمایه‌داری یک اتفاقی به وجود میاد که چی؟ نیروی کار یا توانایی کار تبدیل به کالا میشه و خرید و فروش میشه، یعنی خود کارگر هم تبدیل به کالا میشه که برای خرید و فروش میشه. خب بعد تمام کسانی که فروشندگان نیروی کار هستند به کارگر حساب میشن. حالا مسئله این که ابزار تولید چقدر دارن ندارن اینا تأثیر زیادی داره. بسیاری از اینا ابزار تولیدی هم نه ماشینی رو دارن نه که بنویسن، نه دفتری رو دارن، میز کارشون مال شرکت هست، نمیدونم وسایل آزمایشگاهشون مال شرکت هست، کامپیوترشون هم مال شرکت هست، تلفنشون هم مال شرکت هست. در نتیجه همه اینا رو بذاریم کنار هم، فرض رو اگر بر این بذاریم که اینها کی هستن،
خب در اروپا به اینو جواب دادن، میگن مزد بگیران. ما سالهای سال کارگر رو با به قول معروف رنجبر و همه رو یکی میدیدیم. خب بعدا خب برصورت دهقان و این چیزا دیگه به طبقه کارگر پیوستن دیگه، اون شکلی چیز نبود. ولی یک بخشی از معلمان هستن، بخشی گنده ای از پرستار هستن، کارسانی که در خدمات کار، اینا کی هستن؟ خب اینا فروشندگان نیروی کار، تواناییشون رو دارن میفروشن، حالا یا به دولت یا به شهرداری یا به کسی دی، توانایی دارن که میفروشن و با اون توانایی هم چی نسبت اون تواناییشون هست که پول میگیرن. خب کارم کالا هست مثل هر کالای دیگه، تابع عرض و تقاضا هست، تابع بازار هست و همه اینا تاثیر میذاره. ولی یک چیز اینجا، آیا مدیرانی رو ما، شرکت هایی رو داریم که الان مثلا فرض کن که فوتبالیست استخدام میکنن، از نیرو کار اوناست، از نیرو تلاش توانایی اونا، اصلا نیرو کار رو بزنیم که اصطلاحی که آخرا مارکس به درست مطرح میکنه، میگه توانایی کار، اون توانایی اونا دارن که دیگران ندارن، اونا استثناء هستن، اونا چیز هستن، قرارداد چند میلیونی میبندن یا چند میلیاردی میبندن، بالاخره با پول کدوم کشور حساب بکنیم، ولی با همه اینا اونا درآمد کلانی رو میگیرن. اما اون شرکتی که اینا رو، اون صاحبان و سهامداران اون تیما، از قبل استثمار اینا هست که داره پول در میارن، تمامی این چیزا از قبل اون داره در واقع اینا استثمار میشن، هیچ چیزی هم شکی درش. آیا اما اینا مثل کارگر زندگی میکنن؟ اینجاست که من اون بحث هستی شناسی به پدیدار شناسی اومدم. پدیدار شناسی اینه که خب این چجوری در زندگی مردم پدیدار میشه، در زندگی طبقه کارگر پدیدار میشه. خب این یه چیزیه که اون موقع اینا رو جدا میکنه. من یک چیزی رو همون روز دو سه هفته پیش بود صحبت کرده بودم که مثلا یه شهرک های کارگری فرهنگ خاص خودشو داره، آدم های خاص خودشو به وجود داره، قهرمانان خودشون رو داره. خب متاسفانه مثلا جمعه هفته پیش دیدیم که پرویز قلیچخانی، کسی که از محله صابونسازی به قول معروف میدان شوش اومده، همین امروز هم اگر توی اینترنت بزنید میدان شوش عکس و اینا رو ببینید، ببینید که این میدان شوش همون میدان شوشی که مثل زمان شاست، فقط معتاد هست که بیشتر شده، فقر و فلاکت و اصلا طوری هست که اصلا بی سابقه هست. از اونجا در اومده، از فرزند یک کارگر کوروپسخونه اومده، شرایط زندگی اون از اون کسی رو ساخته که اسطوره‌ای بوده که در قبال همه این کسانی که پول و شغل و مدرک و همه اینا رو هم داشت، ولی به یک چیزی باور داشت که تا آخرین روز حیاتش به اون باور پیوند، اون پیوندی بوده که با طبقه زحمتکش، با کارگران بود. این کسی بوده که در اون محل زندگی، این کسی بوده که به قول معروف قهرمان اون مردم بوده، اون اسطوره اون مردم شده. الان همونجوری تختی بوده که همینجوری بوده، همینجوری تو کشورهای دیگه هم هست، یعنی هر جایی رو که نگاه میکنیم بخش بزرگی از اینا آدمای قهرمانی در، آدمای تحصیل کرده ای رو در، از خودشون کسانی رو تو جامعه ارائه میدن که چی باشون بتونن اظهار وجود بکنن، باشون احساس افتخار میکنن. در نتیجه شکل زندگی یکی نیست، در ما زندگی کارگران طور دیگه زندگی میکنن که بخش بزرگی از اینایی که به قول معروف ما فکر میکنیم حقوق بگیر هستن، خیلی هم اتحادیه دارن، همه رو هم اگه جمع بکنیم توی کشورهای اروپایی، همه اینا هم سرآخر توی جزء اتحادیه LO یا به اصطلاح ارگان سراسری، عضو اتحادیه‌های سراسری کشوری میشن. در نتیجه اون برم در قبال اون طرف قرار میگن که اتحادیه کارفرمایان هست. درسته اینا همه هست، اما شکل زندگی، اون پدیدار، اون چیزی که پدیدار میشه در زندگی، فقط یک آمار نیست، فقط یک به اصطلاح چیز نیست، این که چه نقشی رو در حفظ این نظام ایفا میکنن، خواهان دگرگونی این نظام هستن یا خواهان حفظ این نظام هستن. بسیاری از اینا خواهان حفظ این نظام هستن، همین شکل، حتی خودشون استثمار میشن، اما اون این استثمار کجا، اون استثمار، اون زندگی که اینا دارن اونا کجا. هزاران نفر الان
به عنوان نیروی کار از ایران اومدن به عنوان دکتر مهندس میان اینجا، ولی اونایی که با کارگر هستن یکی نیستن. اصلا شکل آمدنشون به اینجا به عنوان نیرو کار یکی نیست. یکی ته دریا غرق میشه، 50 نفر سوار میشن، 30 نفرشون میرن ته آب، بقیه ممکنه برسن اینور، اینور میرسن، انقدر توی کمپا میمونن تا چی؟ مثل هر کالای دیگه ای که توی بازار هست میمونه میمونه میمونه، وقتی خریدار نداره واسه بریزن دور. کجا واسه بریزن دور؟ این کالا رو کجا دارن میرن؟ دانمارک، سوئد، پاریس، لندن، همه اینجا دارن فکر میکنن بهتر است که اینا رو بفرستیم به یک کشور آفریقایی، اونجا بمونن زندگی بکن، اونجا جایی هست. یا توی همون کمپ ها چیزی جز یک میدان بار به قول معروف نفله شده ای از کالا نیست. این چیزی که آدم بایستی اون چیزی که در زندگی پدیدار میشه رو باسی نگاه بکنیم، نه اون چیزی رو که ما داریم به عنوان دو دو تا چهار تا چتکه میندازیم که اینا دارن استثمار میشن. نه، اینا هم دارن استثمار میشن، این شکی درش نیست، اما طبقه متوسطی که در حفظ این نظام همچنان به قول معروف چیز نیست. آمار و ارقامی رو من حتی رفتم نگاه کردم که دوره فاشیزم توی آلمان طبقه متوسط هستن، برعکس اون تبلیغاتی که کردن طبقه کارگر هورا کشیده. نه، دو تا انتخابات قبل کسانی که اینا رو به سر به اصطلاح مسند قدرت نشوندن رو واسه دفت نگاه کرد، اونا کسانی هستن که از طبقه متوسط هستن، بخشی از خرد بورژوایی که به قول معروف ورشکست شده، بخشی از کسانی هستن که چی استثمار میشن اما چی و شرایطشون طور دیگه. یعنی این گرایش ما حتی همین امروز هم در خارج از کشور میبینیم چطور شده یک دفعه بخش زیادی از اینا که فکر میکنن استثمارم دارن میشن، که منم میام استثمار میشن، شکی هم درش نیست، ولی گرایشات فاشیستی پهلوی و نمیدونم احزاب راست رو دارن. آدم به وضوح داره میبینه که اینا از جناهای راست حتی همین کشورهای میزبان دخیل هستن، نه در احزاب چپ میزبان، یا حالا شده اصطلاح میزبان و اون درست نباشه، ولی برای فهم این مسئله که آره اونجایی که دارن زندگی میکنن اونایی که از قبل از ما بودن. بر صورت این مسائلی هست که یکی از مسائل چالش برانگیزی هست و خوب شده فرصتی هم شده که یاد عزیزمون رو گرامی بداریم. واقعا پرویز بلیچخانی اسطوره‌ای بوده که نمیگم قهرمان، خیلی آدم و قهرمان هستن، ولی اون اسطوره بود. اسطوره شدن اینه که در حافظه تاریخی جا میگیره، نسل های بعد تاثیرگذار هست، از دل همین حلب آبادی ها، از دل همین مناطق زجر دیده، انسان های دیگه ای، ورزشکار و چه میدونم اندیشمند نمیدانم و اما اقسام انسان های مختلفی ظهور کردن و طبیعیه که در یه جایی که میتونست میلیونر بشه، میتونست مثل خیلی از اینای تازه به دوران رسیده هایی که از قبل ورزش و فوتبال و پولای کلان دست بیدارن قرار دادای چند میلیونی میبستن، اونم میتونست، ولی همه اینا رو ترجیح داده بیاد که چی فریاد خودشو در روزنامه آرش منعکس بکنه. به نظر من این خودش یک نمونه ای از این هست که اون چیزی که پدیدار میشه رو واسه در نظر بگیریم، نه اینکه به صورت ریاضی بیایم حساب بکنیم اینکه در این طبقه چجوری زندگی میکنه، در کجا زندگی میکنه، محلاتش چجوری هست، چه شکلی داره، رفاه اصلا سهم اون از نعمات اجتماعی چقدر هست، نسبت کو و کا هست، روز یک دلار در قبال این که روز چند صد هزار دلار یا چون گاهی وقتا حتی به الله آدم نگاه میکنه بعضی میلیون دارم میگیره. در نتیجه به نظر من این موضوع جدی هست که من امیدوارم که در جلد بعدی که ششم هست، اون تقریبا در حال اتمام هست، به این مثلا جواب بدیم. این که من نمیگم که این اتحادیه سراسری کارگران واسه تیکه تیکه کرد، ولی اون جای خاص خودشو داره، مبارزه طبقاتی جای خاص خودشو داره،
مبارزه جای دیگه هم جریان داره، مبارزه تو محلات هم هست، مبارزه تو زندگی هست، مبارزه در صف هست، مبارزه در چه داخل بیمارستان هم خودشو نشون میده، مبارزه در قبرستون هم نشون میده که کجا اجحاف میشه، کجا در نابرابری هست، چه جوری میشه، چه جوری از بمیره. چند سال پیش بود من خبرنگار داخل ایران بود، گزارش داده که قبرهایی رو که مردم به قول معروف پولدار توی قم گرفته بودن مثلا برای مردگان خودشون مثل اتاقک درست میکنن، اتاق زندگی مسکونی یه سری بوده، دختر بچه رو نشون میده که در مدرسه کلاس اول بوده اما در یکی از این قبرهایی که روش فرش گذاشته بودن چی در مشق میبیسه. این زندگی کجا، اون زندگی کجا؟ آدم بایستی مجموعه جهات رو ببینه که من اونو به عنوان پدیدارشناسی میبینم که چجوری در زندگی آدم پدیدار میشه. اون پدیدار هست که برای من اهمیت داره.

این بخش آخر صحبت هست در رابطه با موضوع وضعیت ایران هست، وضعیت اعدام هست که بسیار نگران کننده است. واقعیت این هست که جان هزاران نفر در خطر هست. ما هممون، نسل ما فرصد تجربه اینو داریم، میدونیم که جنگ چه تأثیری رو بر روی این مسئله خواهد گذاشت و از این فرصتی که جنگ برای نعمتی شده برای اونا، چطور برای انتقام گیری و کشتار جوانان هست. بر صورت این روزا داریم میبینیم که یک بخشی از حاکمیت هستن که چی دنبال به قول معروف ترس و وحشت افکندن، دنبال گردنی میگردن که تناب بندازن، و در کنارش هم یک بخش اپوزیسیون جنگ طلب هستن که اونا هم همینجور، اونا البته دنبال لیست طولانی تر و گنده تری از کشته شدگان هستن که به اینا مشروعیت، ولی تلاش ما صادقانه بوده تر تمامی این سالها، نجات جان انسان بوده و لغو مجازات بربرمنشانه اعدام بوده، اون هم به شکل حلق‌آویز کردن. امروز حتی حیوان را به این شکل نمی کشنیم که انسان. ما تا چه اندازه جامعه ما سقوط کرده که بخشی از اپوزیسیون از این حتی حمایت. ممنون از اینکه صحبت من شنیدید، ولی همواره مسئله زندان و شکنجه و اعدام فراموش نکنید.

0: رسیدیم به پایان برنامه وقت خداحافظی است. تا درودی دیگر، بدرود. روز و روزگار و شما خوش. برقرار.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

هستم منو هرگز نمیتونم بی ریشه به خاک وطنم

0: ریشم نه فقط تو خاک، روح و ذاتم اینجاست، آخرین دلیل بودن و حیاتم اینجاست. من منتظر حضور برور نخلام. تنهام نذارین من آخه از نسل.
1: تیر ماه 1377، کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر، یعنی صادق چوبک، نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می‌کردند و درباره ادبیات جهان بحث می‌کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش به عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها

0: نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف، هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند.
1: در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی او شاهکاری خلق کرد که رنگ، بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است.
2: چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایی‌اش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه‌هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

چون استم منو هرگز نمیتونم بی ریشه به خاک وطنم

ریشم نه فقط تو خاک، روح و ذاتم اینجاست، آخرین دلیل بودن و حیاتم اینجاست. من منتظر حضور پرغرور نخلام. تنهام نذارین، من آخه از

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

0: از مصر تا یورگودن. سالها پیش در سفری به مصر از معبدی به نام کومومبو دیدن کردم. این معبد باستانی زیبا که با افتخار در انحنای نیل هزاران سال است ایستاده، در مصر باستان یک ستایشگاه برای دو خدای سوبک و هورس بوده است. سوبک با سری به مانند تمساح و هورس خدایی با سر شاهین. قدم زدن در بین ستونهای بلند و حکاکی شده و درخشان این معبد که به خودی خود رویای هر نقاش و هر عکاسی را برآورده می کرد و همچنین دیدن حیوانات مومیایی شده به ویژه تمساح، گویای اهمیت و نزدیکی انسان به طبیعت و المانهای دنیای وحش و همزیستی و وابستگی به جانوران پیرامون او بود. کومومبو نه تنها یک شگفتی معماری و طراحی و بیانگر نبوغ هنری و تاریخی است، بلکه هماهنگی تصاویر و نقوش حکاکی شده بر قامت دیوارها و ستونهای آن اشاره است به رابطه عاطفی و درک نیاز و تعاملی پویا بین انسان و حیوان که از هزاران سال پیش تا به امروز ادامه دارد. برخورد انسان پس از پایان این دوران کوتاه دوستی چگونه است؟ از دست دادن حیوان خانگی می تواند همراه با غم، اندوه، خشم یا احساس گناه باشد. روش های گوناگونی برای کنار آمدن با این گونه احساسات وجود دارد. یکی از این راهکارها مراسم خاک سپاری است. در منطقه یورگودن استکهلم یک آرامستان حیوانات قرار دارد که از اماکن توریستی استکهلم محسوب می شود. مدیریت و سرپرستی این آرامستان بر عهده شخصی به نام کورت اندرسون می باشد.
1: Ja, det här är alltså stockholmarnas egen djurkyrkogård som ligger här ute på Djurgården. Ja, här finns massa olika sorters djur.
0: Där Djurgården hastes och hevanat متفاوتی هستن اینجا. از کوچکترین تا بزرگترین، مثلا ماهی آکواریومی، همستر، خوکچه هندی،
1: hundar absolut och så katter som klart tvåa. Och sen kommer väl kaniner skulle jag tro.
0: Och خرگوش، حتی اسب، حدود 40 تا اسب اینجا هست. حتی اسبی که در فیلم بریمن بازی میکرد.
1: من 1879 بگراد من ای فرسته دو فلیتره من کوالیونا اوتام نیرو سم و آگوست بلانش هنده
0: فلیتره من دهید. در سال 1879 اولین بار که بقایای نیرو که یک سگ سیاه رنگ بود و متعلق به آگوست بلانش بود که نویسنده سودی هست به اینجا منتقل کردند. البته نمیدونم چرا فوت کرد و چرا بیمار بود، ولی وقتی که خواستند کالاویگن رو بسازند قرار بود که این جاده از روی سنگ نرو عبور بکنه و این مردم رو خیلی ناراحت کرد، حتی در روزنامه ها نوشتند و خیلی ها اعتراض کردند.
1: Jag är ju över 70 och när jag var liten så skulle man inte sörja hundar och katter och så där. Utan
0: می‌کنم زمانی که ما بچه بودیم سگ‌ها و گربه‌ها همون سگ‌ها و گربه‌ها بودن، البته ناراحت می‌شدیم، ولی این که می‌بینیم بعد از 150 سال این عشق ادامه داره خیلی زیباست. میشه بپرسم چگونه تصمیم گرفتید که اینجا کار کنید؟ بله، من با کسی که در آرامستان در سال 95 شروع به کار کرد و شروع کرد اینجا رو بازسازی بکنه، یعنی اریک وستربری، ملاقات کردم.
1: Och organiserade den lite grann och så där. Så jobbade jag med honom och när han gick bort så fick jag ta över den här. Så jag jobbar här med tillsammans med Stockholms kennelklubb.
0: Och باشگاه سگ‌های استکهلم یعنی استکهلمز کنل کلوب همکاری داشت و شروع به سازماندهی اینجا کرد. و البته زمانی که اریک فوت کرد من اینجا را به عهده گرفتم و هنوز هم با باشگاه سگ‌های استکهلم همکاری میکنم. آیا شما هم حیوان خانگی دارید؟
1: Ja, jag har en hund. Ja, han brukar vara med, men idag har jag kört lite motorsåg och så här ute så då får han inte vara med. Hon heter Leia.
0: اون رو البته معمولاً با خودم به اینجا میارم، اما امروز من کمی با اره موتوری کار میکردم و اون نمیتواند اینو رو تحمل کنه. اسم اون لیاست. چه نوع سگیه؟ از چه نژادی؟ کرونفونلندر با موهای صاف. البته شما نمیشناسیدش. آیا توریست‌ها هم به اینجا میان؟
1: Det är från alla möjliga länder. Så att jag får prata mycket engelska.
0: Az kishvarhay mutafavit man aksaran majburam engelisi sohbat bokonam. این خیلی عجیبه که ما قدیمی‌ترین آرامستان حیوانات را در جهان اینجا داریم در استکهلم و تقریبا خیلی از افرادی که در استکهلم زندگی می‌کنند از اون بی‌خبرند.
1: Att man har alltså världens äldsta aktiva djurkyrkogård i Stockholm, den ligger i Stockholm och nästan ingen stockholmare känner till det.
0: Man همیشه میگم اینجا تنها گورستانیه که هیچ نزای ارثی در اون وجود نداره. فقط راهی است که مردم برای عشقشون و دیدن حیواناتشون و سر زدن به اونها به اینجا میان.
1: utan här är bara människors sätt att visa kärlek till sina djur.
0: هزینه اینجا چقدره؟
1: Har man en urna här så kostar det 2300 kronor. Och då har du en gravrätt i 5 år. Och efter 5 år så kostar det 250 kronor om året.
0: هزینه اینجا حدود 2300 کرون برای 5 ساله و بعد از 5 سال 250 کرون پرداخت میکنید. هدف اینه که مردم از عهده این هزینه بر بیان. قدیمی ترین سنگ اینجا متعلق به 1940. البته قدیمی ترین کسی که هنوز پول پرداخت میکنه از اوایل دهه 60 که به ما پول پرداخت میکنه و زنده است. ما خیلی تلاش میکنیم که سنگ‌ها رو تمیز نگه داریم و اونها رو رنگ بزنیم و نام‌ها خوانا باشه برای کسایی که میان براشون جالبه. البته اینو بگم امروز کم تا کسی اسم سگ خودش رو پوک میذاره.
1: Och det är ganska intressant att se på namn, djurnamn som man hade. Idag kallar man sällan sin hund för Puck. Det gjorde man för alla fantastiska sätt att stava lady på när man inte kan engelska. Det är rätt kul att se hur man har försvenskat.
0: Ja, inte masalan kasi اسم سگش رو لیدی رو که نوشته روی سنگ اشتباه تلفظ کرده که این البته چیز جالبیه. خب قبلنا سوئدیا زیاد انگلیسیشون خوب نبود. ما قبلا که بچه بودیم حیوانات رو فقط دفن میکردیم ولی الان میسوزونیم، همون کریمیرا میکنیم. برای این که خیلی سخته، مثلا یک دونه اسب خیلی بزرگه، فقط خاکسترش میتونه 35 کیلو باشه.
1: Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss. Plus att katterna också har hjälpt till när det har varit vissa sjukdomar.
0: این خیلی عجیبه. مثلا در اسپانیا 2 سال پیش اولین آرامستان حیوانات در خارج از بارسلونا راه اندازی شد. بنابراین در خیلی از کشورها رایج نیست. ولی نمیدونم چرا توی سوئد رایج تره. شاید به خاطر اینکه ما مدت طولانی در صلح بودیم و شروع به گسترش عشق به حیوانات کردیم. البته چیز خیلی خوبیه. از وقتا فکر میکنم اگه ما حیوان نداشتیم یا مثلا سگ و گربه نداشتیم چه کار میکردیم؟
1: Om vi inte hade haft djur, om vi inte hade haft hundar, om vi inte hade haft katter, så det är frågan om människan hade funnits till. Därför vi har behövt hunden för att jaga, för att den ska vakta oss. Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss.
0: Så är det inte att en insan bodde där. Zira ke ma kheli be sagha niyaz dashtim baraye shikar o muhafazat va hamintor be gorbe ha niyaz dashtim ta ghazaye ma ro az moosh ha dur negah darand va imen bezarand ke ma bimar nashim. Banabarin bayad kheli sepasgozar hayvanat bashim. میشه یه سوال مذهبی از شما بکنم؟ آیا حیوانات به بهشت میرن؟ یا آیا آنها روح دارند؟
1: Det var en svår fråga. Nej, men djur har
0: själ. Helt klart.
1: Jag är nog spiritualist. Jag har
0: får
1: ofta kontakt. Och då kan jag få kontakt också med djurens själ.
0: Det har
1: jag
0: fått vid ett tillfälle.
1: Alla djur, alla flockvarelser kan jag säga, de strävar ju efter att vi ska hålla ihop.
0: من یک آدم معنوی هستم. حتی میتونم بگم که من با حیوانات ارتباط برقرار میکنم و این کارو چند بار انجام دادم. همه حیوانات موجودات گروهی هستند و تلاش میکنن با هم بمانن. این خیلی احساس خوبیه. دو احساس همیشه وجود داره، یکی عشق، یکی ترس. البته ترس های غیر ضروری زیاد هستن، ولی اگه بتونیم ترس ها رو کنار بزنیم عشق میمونه. بنابراین این یه منطق ساده ایه و این مزیتیه که این آرامستان داره.
1: یا و دو بیت نه وی سر اوت این گراپلاتس هر دو فروگه یه الاتی با ایره فر کارکتر پو یورت. این دومینانت هوند سکل لیگه ای میتن نونستانس هر
0: مثلا برای من مهمه حیوانی که میخواد به خاک سپرده بشه اون حیوان قالبی بوده، خب از باید جاش تقریبا در وسط باشه، و اگر حیوان آرومی بوده و کمی ترسیده، خب جای سعی میکنیم جایی بذاریم که محافظت بشه. برای من مهمه که صاحب اون حیوان احساس بکنه که حیوانش اینجا در آرامشه. شما گفتین اینجا تنها جای سکون نیست.
1: Finns en jättefin som ligger i Täby kyrkby. Den är från 1912.
0: Bale, bale.
1: Och sen så finns det en liten som ligger i Björkhagen. Och en liten som...
0: Och badesham johoje kuchiktar, mese Björkhagen. Och hattå je johoje kuchik där Bagarmossen.
1: En jätte, ännu mindre som ligger i Bagarmossen.
0: Alla till johoje digam has ke esmish jodam nemiad. که در جنوب استکهلم هستش.
1: و sen ligger det en i längre söderut.
0: اگر از افرادی باشید که شیفته انرژی های گوناگون هستند، متوجه می شوید که تنها انرژی موجود اینجا عشق است. اینجا هیچ انرژی نامطلوبی وجود ندارد. در این مکان تنها زیبایی احساس می شود.
1: om man tycker om att känna energier så känner man det är bara kärleksenergier här. Det finns inga obehagliga energier här. Utan man känner bara att det är jättefint.
0: ما مراسم خاکسپاری که بسیار الزامی است در این مکان انجام می دهیم. نخست صاحبان حیوانات در مورد حیوان خانگی خود صحبت می کنند و سپس من از اهمیت وجود جانوران برای بقای انسان ها می گویم. پس از آن دعای سنت فرانسیس می خوانیم. زیرا سنت فرانسیس انسان خاصی بوده است. او اعتقاد داشت که ما نمی‌توانیم آرزوی صلح بر روی زمین را از پروردگار داشته باشیم، زیرا خداوند تمامی امکانات لازم را برای فراهم کردن صلح در اینجا در اختیار ما گذاشته است. بنابراین تنها دعای او آرزوی توانایی است و قابلیت این اجزا به صورت طبیعی در این حیوانات وجود داشته است، همان توانایی صدا بخشیدن به نیروها و افشاندن پرتوی از امید برای ما در تاریکی ناامیدی.
1: Vi har ju begravningsceremonier också. Det måste vi ha med. Då brukar folk berätta om sitt djur och så berättar jag om djurens betydelse för mänskligheten. Det kunde de här djuren som vi har redan. De är fantastiska på att ge tröst och

0: خدا عزیزتی هستی کنه گلتو سرکشی
1: ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ دار، که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرهای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابش رو بکن. یهو پرد شدم میون اون همه درخت. هوای ده مثل هوای شهر نبود. اتاقم همیشه بوی چوب خیس، بوی شط، بوی نی میلان، بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز، نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا یه دو خس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دو خس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دو خس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل این نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته آنچنان که به زحمت شنیده می شود می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شوم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاهم به هم پیوند می خورد. هر دو لبخند می زنیم و نمی دانیم که چه می شود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس می کنم. بعد ازش فاصله می گیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمی توانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام. باد ها؟
1: چشم میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورشو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نا زدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرستمش دبی. پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم کلق تنگ نا خدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا حالا دست تنهات بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم.
2: این روزها از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزها هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبولی.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده.